Hemelse Vader, vergewe ons en bewaar ons vir al die kinders teen alle moontlike lewensgevaar.

Saterdagoggend se lekkerder lang naweekjoernaal kuier begin reeds om 7 uur. Ons praat oor motors, tuintake en rondritsplesiere. Leen jou ore uit vir 'n maklikmaak resep. Stuur jou verjaarsdagwens en verbreed jou kennis met nuus, stories, taalkwinkslae en 'n kykie in Afrikaanse digkuns. Naweekjoernaal, die musiek en woordritme van elke Saterdag, selfs wyer as die Namibiese horison. Skakel jou Saterdag aan. Skakel Hartklop FM aan. Propvol, hart

0: Landbou mikrofoon vir die landman oor die landbou.
1: Goeiedag liewe luisteraars en welkom by Landbou mikrofoon. Ek is Hermine Kotse en dit is my voorreg om op hierdie baie onverwagse, baie koue dag saam met julle te kan kuier. Ek verskoon tog maar, dit klink so asof daar 'n para in die keel is. Is 'n bietjie hoekhoors wat my hier onverwags getref het. Gelukkig nie 'n groot verkoue of 'n vreeslike siekte nie, maar nogtans ek hoop jy kuier lekker saam met ons. Ons program is saamgestel deur Reiner Volkman en is 'n inisiatief van die NLU. U kan meer gaan lees oor die werksamede van die NLU op hulle webtuiste by www.nlu.com.na. Luisteraars, onthou gerus om in te skakel vir 'n heruitsending van ons program. Dit natuurlik op maandag tussen 4:15 en 6:15. Wat ons program aanbetref, ons gesels vandag met Dani van Vieren oor die Landbou Werkgewersvereniging Kongres. Roelie Venter, die uitvoerende bestuurder van die NLU, kom gee terugvoering oor die pick and closure kontrole area besoek. Dan gesels Willie Storm, 'n boer, die herlewingslandbou boer van Suid-Afrika met ons. Dan Christine Marits van NAFA kom gesels ook met ons en ons kry die jongste veilingsnuus van Henno Barnards en Jimmy Faber. Nou ja, ons het die volgende veilingsnuus ontvang. Daar is 'n grootvee veiling geskeduleer vir Reobot Dinsdag die 12de Mei by die Windhoek Livestock Auctioneers veilingskrale om 9:00. Navraag Andrie Steyn 081 122 282. Grootvee veiling geskeduleer vir Windhoek Woensdag die 13de Mei by die Windhoek Livestock Auctioneers veilingskrale om 10:00. Navraag Willem Venter 081 809 6646 of Johan Smith by 081 127 0870. Grootvee veiling op Hoogveld Woensdag die 20ste Mei by die Windhoek Livestock Auctioneers veilingskrale om 10:00. Navraag Kali Swanepoel 081 144 3951 of Ian Malan by 081 365 2105. Nou ja, dit dan die veilingsnuus wat ons ontvang het. Luisteraars, bly gerus ingeskakel op die sprankeldiens van die NBC, dit Hardklop FM, en geniet vandag se program saam met ons.
2: Van 87,6 tot 92,5 regdeur Namibia. Hardklop FM, leef in Afrikaans.
1: Ek sluit aan by my eerste gas en gesels met Dani van Vieren. Goeiedag Dani.
3: Goeiedag Hermine en goeiedag al die luisteraars.
1: Sjoe, wie die agterdeur oop gelaas, Dani, was dit jy?
3: Ja, nee, sjoe, hierdie koue het vinniger gekom as enige ander jaar, klink dit vir my. Ons het nog gedink dis somer, toe is dit skielik net eendag sommer middelwinter, diep winter.
1: Ja, en ons nog eers tyd gehad om ons plantjies toe te maak, toe sit sukkel uit.
3: Ja, nee, o, jenne, ek het gisteraand gestap het deur die plek waar ek bly, woonbuurt, en toe sien ek, maar so by elke derde, hy sien jy van die sagter plante wat bruin gebrand het, wat toe nou klaarskade gelei het, so, hy is maar kwaai.
1: Ja,

0: Ja, het ons lekker met 'n onkant gevang. Nou ja, Dani, ons gesels natuurlik vandag 'n bietjie oor die Landbouwerkgewersvereniging se kongres en dit is een van die dae.
1: Dis reg, Hermien, dit sal plaasvind op 9 Junie en vir jaar gaan ons dit sommer by Eden Chalet hou hier buite Windhoek. So ons is baie opgewonde daaroor. Nou sê ek vir die mense, die Landbouwerkgewersvereniging is 'n affiliasie van die Namibië Landbouunie en ons is net soos 'n vakbond van die werkers, is ons eintlik 'n vakbond van werkgewers. En ek sê dit altyd vir boere, hulle moet tog onthou, julle het ook 'n unie. Moenie julle unie vergeet as julle probleme het of as iemand vir julle moeilikheid gee nie van die regering se amptenare of selfs van werkers af nie. Kontak julle unie dat ons kan help. Nou so het ons dan nou besluit vir jaar se tema van die kongres is aftreebeplanning vir boere. Want wat ons agtergekom het is die groot maatskappye, die staat, die semi-staatsinstellings en die groot privaat maatskappye, hulle het almal verpligte pensioenfondse. So as jy op 20 of 22 jarige ouderdom 'n loopbaan begin, dan van dag 1 af word jy verplig om aan die verpligte pensioenfonds van die maatskappy te behoort. So daar is klaar ingebou 'n aftreebeplanning sonder dat jy self daaroor besluit het. Maar nou die klein werkgewers soos ons boere het ons nou agtergekom, het nie, doen nie hierdie beplanning altyd betyds nie en baie doen dit glad nie en dan kom ou dag nou en dan sien hulle, o, jy's lyk, maar ek kan nie aftree nie want my pensioen lê in my plaas, so ek moet nou of die plaas verkoop of anders moet die kinders dit by my koop as hulle wil oorneem of hulle moet dit by my huur, maar so dit is so belangrik eintlik om daai oorskakeling van wie gaan eendag my boerdery koop oorneem tog betyds te beplan en ordelik te beplan. So dit is dan ons tema vir die kongres en ons het drie baie kundige sprekers. Die ene, eerste een is meneer Ben Bartoloni. Hy is of Bartolini. Hy is van M&G Investments. Dit is 'n internasionale beleggingsmaatskappy. En hy het al oor die 40 jaar ondervinding by hulle. So hy gaan bietjie sy ondervinding deel met boere en sê watse opsies is daar vir hulle rondom vroegtydige beplanning vir aftrede. Dan ons tweede spreker is Christo Davids. Nou hy is 'n spesialis op testamente en maatskappye en die CCS en dan natuurlik trusts ook. En so hy gaan vir ons sê hoe ons dit kan gebruik as 'n tool, soos die Engelsman ook sê, in aftreebeplanning, wat natuurlik ook 'n baie belangrike rol speel. En dan het ek nou vir Christo ook gevra, jong, is jy bewus van die nuwe land bill? So dis die plaasgrondwet, as ons hom 'n Afrikaanse naam kan gee, wat ook nou enige dag seker deur die regering goedgekeur sal word. Nou ons het daarom insette gelewer so ver as kon, die Landbouunie op hierdie wet, maar hierdie wet raak ook natuurlik die grondsekuriteit van boere, maar ons moet sê, ons het daarom met die insette wat ons gelewer het en so, het ons daarom die regering oortuig om nie onbillik te wees nie, so niemand hoef te vrees vir die toekoms van hulle grond nie. Vererwing aan jou kinders, aan jou nasate is nog steeds verskans, so dit is nie 'n probleem nie, maar hulle het wel probeer bietjie toestop die loopholes, of wat is dit in Afrikaans, rondom CCS en trust, want daar is mos nou, jy weet, daar kan jy maklik nou van eienaar verwissel sonder om hom eers vir die staat aan te bied. So daar het hulle nou probeer van die skuiwergate toemaak. Daar is hy. So maar, Christo het gesê, hy is volle op hoogte oor die nuwe bepalinge. Hy sal dit ook op die kongres met ons deel, wat dit dan nou ook, hoe dit ons boere gaan raak, maar op die stadium verneem ons daarom behoort ons nie bekommerd te wees nie. En ons derde spreker is Dominee Dries Burger. Nou hy is al 'n bekende een by die Landbouunie van die droogte jare af, is hy al betrokke as motiveringsspreker vir ons boere. En die onderwerp wat hy gaan hanteer is psigologiese aanpassing vir aftrede. Want ons het gesien, daar is sommige mense wat nie psigologies of sielkundig, hoe kan mense dit sê, voorberei vir aftrede nie. Mense sal baie keer vir jou vra, as jy nou praat van aftrede, nou wat gaan jy dan doen? So daai is baie belangrik, hoe jou lewe gaan lyk daar, want ons het al gesien van mense wat lelik in depressie verval, as hulle skielik op 'n môre net 'n niks is nie. Hy was nog gister 'n boer, en toe het hy nou die plaas oorgegee of verkoop, skielik, nou pas hy nêrens mee in nie, omdat hy sielkundig nie voorberei het nie. So Dries gaan vir ons daai topik ook hanteer, en dan natuurlik by ons kongres is die pers ook altyd teenwoordig, so al hierdie toesprake sal na die tyd, sal ons dit vir al ons lede ook beskikbaar stel, want soos ek sê, dit is werklik aktuele onderwerpe wat elke boer eintlik moet vir homself bietjie check en kyk, is sy dinge in plek vir sy ou dag.
0: Ja nee, dit is verseker 'n warm onderwerp en iets wat ook verlede jaar, dink ek, met die Landbouunie toe hulle daai, ek kan nou nie meer daai, daar was 'n spesialist van Suid-Afrika wat bietjie kom gesels het oor hoe om die stokkie aan te gee, weet,
1: presies, ja.
0: So dit is iets wat hoog op die agenda vir die Landbouunie is.
1: Dis reg, ja, want wat ons agtergekom het is, baie boere het vir ons gesê, hoorie so, oor ek nooit met my kinders die pad geloop het en voorsiening gemaak het, dat hulle die boerdery kan oorneem nie, nou laat ek besluit het, hulle moet het oorneem, nou sit die een in Engeland, en die een is 'n ingenieur, hy verdien baie geld, miskien in Suid-Afrika, so nie een sel nou die boerdery belang nie, en hierdie familiebesigheid wat nou geslag te kom, is nou eindelijk in 'n probleem, want ek het nie my kinders vroegtydig betrokke gemaak nie, oor ek nie daarin gedink het dat ek iewers eendag nie sal kan voortgaan nie. So
0: nee,
1: dit is absoluut 'n aktuele ding, en dit is hoekom ons al meer en meer ook jong boere probeer intrek by die Landbouunie met ons aksies, dat ons hulle betrokke kry in al ons aksies ook.
0: So die toespraak van Ben Bartolini gaan dan nou meer oor hoe om wat is investments nou in Afrikaans,
1: beleggings
0: te maak om te voorsien vir jou ou dag.
1: Dis reg, ja, en hy het baie mooi voorlegging voorberei ek het gesien met baie mooi skyfies en goed wat hy gaan vir ons gooi, en met grafieke en so ook, wat vir jou wys, hoe vroeër jy die ou beginsel, hoe vroeër jy begin, hoe makliker is dit om by goeie voorsiening uit te kom, hoe later jy natuurlik, jy weet, eers begin, hoe moeiliker is het om dan genoeg voorsiening te maak. Wat ek vir hom wel gevra het ook, wat interessant is, so sê ek, in jou toespraak moet jy aanvaar dat baie van die boere wat voor jou sit, gaan dalk al bejaarde boere wees, en hulle gaan nou waarskynlik van hulle nie voorsiening gemaak het nie. Wat se raad sou jy vir hulle ook kon gee, op hierdie laat ouderdom, wat kan hulle dalk doen? So, dit is baie interessant wat hy alles vir ons gaan voorstel as opsies van jong tot ou boere rondom hierdie onderwerp van ons.
0: Sal daar ook tyd wees tydens die kongres vir vrae, of is dit...
1: Ja. By al drie sprekers het ons op die program ook aangedui dat daar 10 tot 15 minute geleefie vir vrae is. So ja, die kongresgangers gaan ook baie mooi kan deelneem. So op hierdie stadium wil ons net al ons boereverenigings, ons het 65 van hulle reg deur die land, dat hulle tog hulle afgevaardigdes sal registreer vir hierdie kongres, wat vir jaar baie aktueel is en eintlik baie waardevolle inligting ook vir ons boere gaan uitbring.
0: So hierdie sprekers gaan hulle dan in die sal ek maar sê in die oop sessie sal hulle hulle toespraak
1: alles in die oop sessie. Dis reg, die pers is ook in die oop sessie. Dis gewoonlik voormiddag, dan middag na middagete is ons geslote sessie, wanneer ons dan die interne sake soos die landbouwerkgewer se begroting en sy jaarverslag hanteer, en die groot kwessie, die nasionale minimumloon, dit sal ons ook weer bepraat daarso, en ook vir die boere sê wat is die aksies wat die LWV beplan om nog te beklei vir ons boere rondom die nasionale minimumloon. Dit sal ook ter sprake kom.
0: Daar sê Dani, ek sê vir jou baie baie dankie. Heerlike

0: toe die ouens nou hoor ek is in die omgewing toe het die Namibiese Landbou Unie toe nou vir my hierdie lekker toer gereël wat ek nou letterlik van suid na noord en oos na wes. So ja, dit is 'n ongelooflike voorreg.
1: Ag, dis fantasties. Nou vertel ons meer, waar gaan jy oral heen en waar kan mense na jou kom luister?
0: Ja, ek gaan basies die 31ste Mei kom ek in, dan gaan ek daar by Arawap gaan slaap by Altes van Schalkwyk. Hy is, ek neem aan, die voorsitter van Arawa Boerevereniging en dan is die eerste praatjie ook dan nou daai maandag die eerste en dan vertrek ek van daar af, dan gaan ek so 'n bietjie vinnig oorslaap die tweede daar so by Johannes Du Plessis. Dit is my ou studentemaat, ek was moes op Nooidam, het ek gestudeer en ja, dan gaan ek verby Hoogveld toe, dan gaan ek vir 3 dae daar so by Jana Jacobi wees. En so, ons gaan nou, dis die dag by die veiling, gaan nou 'n bietjie 'n praatjie wees na die veiling, en dan nou maar lekker braai en so aan, en die volgende dag gaan die weer 'n klompie boere verbygaan na hulle plaas toe, en dan gaan ons nou maar bietjie daar op die plaas rondkyk, en paar dinge vir mekaar vra en sê, en ja, dan is dit nou eindelijk die hoogtepunt, die Agri Mega dag, die 6de, en ja, dit is 'n baie groot geleentheid. Soos wat Barend Janse van Rensburg vir my sê, dit is nou Namibië se Nampo, en ja, dit lyk my daar gaan baie aktiwiteite wees, jy weet, van klomp uitstallers, daar gaan 'n uithourit wees, daar gaan 'n 4x4 vasbyt route wees, 'n meatmaster kursus wees, 'n kompetisie, so ja, daar is 'n geweldige klomp goed, en dan nou uit die hart van die saak, lekker kos vir die boer ons vir ons gaan maak daar so, en dan gaan ek so in die omgewing van die, ek dink die 13e gaan ek verby na Pieter Zenzi en Emiel Smit toe, daar by Grootfontein se wêreld, dan gaan ek vir so 3 dae daar vertoef, en dan gaan ek verby na Pieter Gous toe, by Ucho, en dan hier om en by die 17e gaan ek by Dani Visser by Arenos wees, en dan kom ek terug Leonardwil toe, en daar so gaan Gert Martens my gasheer wees, en van daar af vertrek ek na onder Nosop toe, waar Denny van Wyk weer my gasheer gaan wees, en dan sluit ek die program af met besoek aan Helmeringhausen, en dit is daar so by Tim Miller, so ja, dit is, ek gaan plekke sien wat ek nog nooit in my lewe in my weer gesien het, so ja, ek is net so opgewonde daaroor.
1: Ek hoop jy maak jou klaar, want daar by Timmy Miller hulle kan het nogal sneeuw ook.
0: Nee, hy het nogal vir my gewaarsku daarvoor, en toe sê hy, dit kan nogal goed koud raak, maar ja, ek sien baie uit wat Tim doen, jy weet, hy boer in 'n baie dor wêreld, maar wat Louis Dupuisani vir my gesê, dis ongelooflik mooi, en dit wat Tim reg kry is nogal ongelooflik, so ja, ek sien baie uit daarna.
1: So dit is sommer een hele toer, soos jy sê, van suid na noord, oos na wes, en jy gaan alle type produksiestelsels en alle type boerderye besoek.
0: Ja, absoluut, jy weet, so jy weet, ek dink is net so leersaam vir my soos wat dit al vir die ouwens gaan wees, en ja, ons moedig die ouwens aan, jy weet, die ouwens wat in die betrokke areas is, jy weet, maak kontak met die mense en so aan, ek glo ooral sal die advertenties uitwees, almal is net so opgewonde soos wat ek is, en ja, dan kan ons kyk, kom ons maak van hierdie dinge groot sukses, en ek dink ons moet, ek wil net van my kant af, jy weet, die Namibiese Landbou Unie vir Roelie en Piet Gous, wat maak eindelijk my toer gereel het, bedank en vir die initiatief, jy weet, dit is, ja, hulle omarm die herlewingslandbou ding en so aan, so ja, dit is nogal dit is wat ek doen, en dis waarvoor ek lief is, en dis wat ek uitleef, so ja, dit pas baie goed.
1: Nou die Agri Mega dag, jy gaan daar 'n praatjie lewer, sal daar dan ook 'n bietjie tyd wees vir vra en mense bietjie interaksie met die amper sê die feesgangers, die mense wat die dag gaan kom bywoon?
0: Ja, nee, absoluut, hulle het achterna het hulle veiling ook en so aan, en Barend het gesê, jy weet, daar gaan maar lekker interaksie wees, so uit die aard van die saak, na die lesing gaan daar 'n bietjie 'n vraag sessie wees, en ja,

0: dan is dit maar die heel dag daar so. So uit die aard van die saak, jy weet, die belangstellendes gaan my moes nou maar Dalkman nader en ja, ek dink daar gaan lekker gesprekke wees, dalk bietjie uitdagende gesprekke ook wees. Maar ja, dit is moes maar die doel waarvoor ons daar is, jy weet, om by mekaar te leer.
1: En jy weet, jy kom natuurlik vir jaar, ek dink dat met die uitsondering, ek kyk nou gou na jou program vinnig, is dit omtrent allemaal areas wat werkelijk waar goeie reën gehad het, so jy gaan ook vir jaar Namibië in sy beste baaikie ooit sien, hè?
0: Ja, nee, ek sien baie uit daarna en wat ons nou ook lekker is, die 60 boere wat laas jaar hier was, daar is 'n goeie klompie van hulle wat rarig ingekoop het, jy weet, in die konsep en so aan. En dit gaan nou lekker wees om te sien, jy weet, wat het hulle al gedoen en wat het hulle al bereik, jy weet, en ook die positiviteit wat daarmee saamgaan. Daar is rarig baie om na uit te sien en so aan. So ja, die interaksie is moest hom altyd lekker ek het baie lief geraak vir die Namibiese mense. Ek was 1981, 82 student daar gewees en ek sien rarig uit na die gasvryheid wat die Namibiers vir my gaan gee.
1: Ja, verseker. Kom ons gaan 'n bietjie terug na julle situasie tans in Suid-Afrika. Met die back and close hier, is dinge by julle onder beheer?
0: Ja, gelukkig, dis nog weg van ons af, maar dit is nou al in Koereman, dit is so plus minus 100, 120 kilo's van my, en dan nou daar by die Daniel Skuil area, het daar nou somme heel wat uitbrake plaasgevind en so aan. So ja, gelukkig, hierso by ons is hy nog weg, maar joh, ja, ou model, moes nou maar nie jou vuil was goed oor die lig uithang nie, maar daar is maar so bietjie, daar val bietjie pap op die grond en so aan, en ons is maar allemaal bekommerd, ons hou maar die hekke toe en so aan, en ons probeer so veilig as moontlik wees. Gelukkig kan ons nog bemark en so aan, jy weet, ouse hele besigheid word nie toegemaak of afgesny nie, maar ek bedoel, as 'n klomp mense wat daardeur geraak word, wat dit wel die geval is. So ja, kom ons hoop, hierdie ding kan van my af wegbly en van ons omgewing af.
1: Ja, en dat hy ook van ons omgewing af kan wegbly. Dit is nogal vir ons ook 'n groot krisis, want het voel soos 'n knyptang wat al nouer en nouer en nouer om ons kom vasttrek.
0: Absoluut, absoluut, specifiek in Botswana, lyk het vir my, is daar ook een baie ernstige uitbraak op hierdie stadium, en hierdie goed kom al hoe nader aan die mens en so aan, so ja, dit is rarig een slechte situasie.
1: Nou ja, Willie, kom ons eindig hierdie gesprek op 'n positieve noot, jy is dan in ons land, in ons prachtige land van die eerste, tot die 26ste juni, ek is seker, mense kan by hulle plaaslike boerevereniging uitvind wanneer jy waar gaan wees om met jou kontak te maak en na jou te kan kom luister.
0: Ja, nee, absoluut, so ek sê, ek sien uit na dit, dit is 'n lang toer en so aan, by baie mense gaan ek aankom, maar ja, dit gaan 'n ongelooflike ondervinding vir my ook wees, so sien baie uit daarna, so ek kan nie wag nie.
1: Nou sê Willie, baie dankie, lekker om te gesels.
0: Nogmaals dankie vir julle ook, en 'n lekker aand vir jou.
1: Dankie, tot ziens.
2: Die ritme van ons taal Afrikaans is die tempo waarteen ons dans, die stasie met passie vir die nasie, Hartklop FM.
1: Ek sluit nou aan by Jimmy Faber. Goeiedag Jimmy.
3: Goeiedag Tannie, hoe gaan dit?
1: Baie goed dankie, jou kant.
3: Heel goed dankie Tannie.
1: Nou van dat ek en jy laas gepraat het, is daar seker heel wat mense daar in jou omgewing wat hom so laaste totsiens reentjie gekry het.
3: Ja, nee Tannie, ons is dankbaar, ons het goeie reën gehad hier by Mariental. Wanneer is het laasweek, ja, ook al laasweek donderdag gewees, so ja, ons is allemaal baie dankbaar daarover.
1: Het sê vir, was daar een bietjie invloei in die dam gewees?
3: Tannie, ja, daar was, maar nie baie nie, ek denk seker maar 1% of 2, Tannie.
1: Maar daarom genoeg om ons deur te trek na volgende jaar toe.
3: Ja, nee, die dam leed dan nog oor die 60%, so ons sal definitief van volgende jaar nog al.
1: Daar sê. Jimmy, hoe gaan dit in die bedryf?
3: Ach, Tannie, dit gaat eigenlijk goed en daar is nou, jy kan nou sien die abattoir is.

0: Sepa hy se begin styg en so tannie en ons veilings is nog baie baie stabiel en so ook al die goeie lammers wat die oorvet is en goeie gewig het gaan nog steeds 41, 42 rand en so en ja so dat hy goed bly die veilings bly goed en die bees is dieselfde en die bokke is ook dieselfde. Dis maar net ja die pryse vir die boere of vir die veilings gaan seker nie juist kan opgaan nie. Ja, gaan die abattoirs op want die brandstof bly gaan op so dit maak die transport vir die manne wat die spekulante goed maak die transport baie duurder. So ja, dit maak dit al hoe moeiliker vir die pryse om te kan opgaan op die veilings.
1: Nee, verseker. En sê vir my die getalle bly dit maar nog baie?
0: Ja, tannie, ons getalle bly nogals maar baie. Ons het die week het ons bloemvelde gehad, al was amper 800 diere, wat gewoonlik bloemvelde is net 500 diere. So ja, en ons het nou weer vandag hier op Mariental 8 Mei, het ons vir middel van die maand veiling 2000 diere, wat nogals ook al baie is, vir middel van die maand veiling vir Mariental. So ja, net in die getalle bly redelik dan nie.
1: En julle sukkel nie om kopers genoeg kopers te kry om hulle weg te vat nie.
0: Ag wat Annie, daar is ons nie 'n ding soos te veel kopers nie. So maar ja, ons het dan elke veiling genoeg kopers om al die diere weg te kry en wat daarmee wat ons nie daar staan en sê hier is nie kopers of so nie. So ja, nee Annie, ons kry dan nog die getalle weg.
1: En sê vir my wat lê alles vir jou voor?
0: Dan die volgende week gaan ons bietjie daar syde toe. Dinsdag 12 Mei is Kooys. 13 die Woensdag is ons in Keetlands Hoop. En dan volgende Vrydag is ons weer daar in Tannielise Valley vir lekker boere vakansiedag daar by die Martense. Want ons wil uitsien wat daar is meatmasters, bokke, daar is trend alle rasse waarin jy kan dink en ooie en ramme. So ons sien baie uit vir daai veiling, daar's 'n groot verskeidenheid en maar baie goeie geleentheid om daar so jou diere se kwaliteit te verbeter.
1: En wat is daai datum?
0: Is die Vrydag die 15de.
1: Die 15de. Ja, daar is 'n klomp vreemde bokke op daai veiling wat ek omtrent nog nooit eers van gehoor het nie.
0: Ja, nee, tannie, Martens is sorg elke jaar dat daar iets is wat uniek is, tannie.
1: Omtrent. Nou toe, Jimmy, kontaknommer?
0: Mense kan my kontak op 081-436-4558.
1: En die tendens van die pryse en so, dink jy, dit sal so voortduur vir die volgende paar weke?
0: Tannie, ek dink so lank die brandstof daar bly, gaan die pryse maar so dieselfde bly, al gaan dit voor 'n bietjie op. Miskien gaan daar uitskieterpakke op 'n veiling wees, soos 'n radar, redelik maar dieselfde bly, tannie.
1: Ja, die brandstof wat nou sommer so 2 keer in 'n week omtrent opgaan, dit maak daai koste knytang vir ons produsente maar eenvoudig net verskriklik hoog, nê?
0: Ja, nee tannie, dit maak dit erg en ja, die transport ouens gaan moet opgaan en dan gaan ja, daai ketting is net kwaai, so wat as jy op 'n veiling sê maar nou al, jy ken al die veilingspunte wat jou rekening sê maar nou R10,000 was, jy het klaar uitgewerk jy soveel rand per pop, sê R50 per pop, gaan dit nou iewers skielik seker R12,000-R13,000 wees en dan gaan dit sommer opgaan na sê R70 'n kop toe per dier, so ja, dan en nie ek en dit is al klaar weer sê 50 cent of 'n rand 'n kilo op 'n dier, so ja,
1: nee,
0: so al gaan die prys al voorop, het gaan maar sukkel met hierdie brandstof wat so duur is dan nie om op die veiling duurder te kom.
1: Ja, verseker. Nou ja, toe Jimmy, 'n wonderlike week vir jou, lekker naweek hou, tot 'n volgende keer.
0: Baie dankie tannie Shelle.
1: Dankie, tot ziens.
0: Tot ziens.
2: Programme van Nuus tot Weer, aktualiteit en baie meer. Dit kus en te keer, ons laat dinge gebeur. Leef in Afrikaans, Hartklop FM.
1: Ek sluit nou aan by Henno Badenhorst. Goeiedag Henno.
3: Goeiedag Hermine en goeiedag aan alles luisteraars.
1: En jy gesels nou net, ons het so 2 weke gelede toe ons gepraat.

0: gepraat het, het jy nog vertel van die reentjie wat jy verlede jaar gekry het en so waar daai het jy hom vir jaar weer gekry?
1: Ja, nee, Hermien, ongelooflik. Die reen het, jy weet, amper dieselfde tipe tyd gehad wat hy geval het. Jy weet, op einde April toe kom val iemand nou so 'n laaste klompie reën, jy weet, oral in die land en plekke wat wonderlik gehad het. Ja, so ons is ook so geseënd met 'n 35 mm reën en jy weet, waterloop en al die goede. Ag, weet jy, ook so dankbaar. Jy weet, ek besef nou maar net altyd, jy weet, hoe geseënd ons is en hou baie om voor dankbaar te wees en ek dink die reën het ook 'n groot verskil hier op die einde gemaak.
0: Ah, definitief. Ek weet nie hoe dit daar is waar jy is, maar hier het die koue sommer die dag na die reën opgehou het, het die koue gearriveer.
1: Dit is baie interessant, Hermien, nou dat jy dit noem, dit is werklik waar so, jy weet, ongelooflik vinnig hoe die ding sommer net, jy weet, omgedraai het, die koue, en sommer koud, nie gespeel nie, hierdie week op Grootfontein op die veiling, en die dag waar die koue gekom het, toe sit ons daar met ons jaste aan, en ek sê, jy sê die wind loop waai, smaak het my onder uit die Drakensberg uit, oor die ys en sneeuw, tot binne Grootfontein, so heerlik koel gewees, ja.
0: Nee, verseker, dit is een... Ja, nou ja, iemand het die agterdeur iewers oopgelos, ek weet nie wie hy is nie, maar ons sit allemaal in koud kry, verseker. Ja, en
1: absoluut.
0: Vertel my, hoe gaat dit in die bedrijf? Ek meen, laatste keer het ek jy gepraat het, het ons bykie gehum en geha, maar dinge het so bykie gestabiliseer, is ons nog by die punt?
1: Ja, Hermien, weet jy, dit gaan eintlik baie goed, weet jy, kom ek sê op jou, die prijse, doen op hierdie stadium goed, ons het hierdie week weer gesien dat tol is vir goeie kwaliteit hier en natuurlijk weer hier na $40 kilogram toe gegaan het, en wat eintlik verblydend is, jy weet dat hy dit gesien het, en laat hy nog steeds baie goed hou. Die vraag is ons nou maar altyd, jy weet wat hy om ons hier so in jou in ons agterkop het, is om te vraag, jy weet, hoe lang, jy weet, gaan het aanhou, want kyk, jy sien, ons is so gewoond aan tendense, en ek sê nou die dag vir iemand, jy weet, ons boerdery bedrijf het, en die veilingsbedrijf het verskrikkelijk verander in die laaste jare, jy weet, tendense soos wat ons aan gewoond is, het baie verander, jy weet, waar ons gewoond is, die prijse begin sak, jy weet, bly dit nou deesdae constant, of dis bezig om op te tel, jou type mark, wat diere koop is anderster, jy weet, so ek dink is baie belangrik om veerkrachtig vandag te wees, as ou na die bedrijf kyk, en soos ek sê, so, ons sien dat tollie prijs nog altyd goed handhaf, en ek, dit sal interessant wees om te sien, nou met die eerste koue wat kom, jy weet, en hoe dit dan nou gaan deurspeel, en gaan die boere nog koop, want dit is allemaal wat op hierdie stadium nog redelijk sterk die diere inkoop, en val die goeie kwaliteit, nou kan dit onmiddellik sien, dat die goeie kwaliteit diere wat in die markt kom, dit is die diere wat, jy weet, wat goeie prijse behaal op hierdie stadium. Selfs met die stoorosse, sien ons nog steeds hierdie $37 kilogram, slagosse natuurlijk ook baie goed. Wat ons hierdie week gesien het, en die tendens is op die seegrade, is waar die prijs een beetje afgekom het, op die veiling so hier na $33-$34 kilogram toe, dit was so week gelede, so op $36-$37, so ja, die seegrade wat beetje onder druk kom, maar dit is wat typisch hierdie tyd van die jaar, die geweldige klomp seegrade wat nou vet is, en wat nou in die mark inkom, sonder baie moeite, en gevolgens nou verkoop die ouwens dit, en is maar altijd beetje die toegooi van die mark, voor die koue kom, jy weet. So, dit sal interessant wees om te sien wat die effect die koue gaan hee op die conditie van die dieren, en dit sal onmiddellik weer die slagprys ook weer verander, jy weet. So, ek dink, ou moet die markkragte net kans gee en bietjie daarna kyk.
0: Ja, verseker. En aan die stoetkant, was daar ook 'n veiling of twee van dat ek en jy laas gepraat het?
1: Ja, weet jy, ek het onwillekeurig dink ek nou aan die Namibië genetics veiling wat afgeloop het nadat ons gesels het, en ja, dit was 'n groot veiling gewees, jy weet, elke jaar ook 'n grootte, hierdie jaar klomp bulle aangebied, Hermien, ons het, daar was 50 bulle te koop aangebied, en ons het 41 van die bulle verkoop vir 'n gemiddeld van $60,900. Nou, as jy kyk na die aanbod bulle, was dit 'n groot klomp, jy weet, en dit is altyd maar moeilik wanneer jy hierdie klomp diere aanbied, en ja, in hierdie jaar het nou verbaas, dat die Santa ras baie goed gedoen het, die duurste bul was die Santa bul van Anita Jooste hier van Drukwerk Santas hier in Otjurongo, en sy daar bul vir $105,000 verkoop, so ja, baie geluk ook aan haar, en ek geluk aan die Santa ras, ek dink wat baie goed gedoen het, en wat ook weer wys dat daar ook appetit in die mark is vir ander rasse, en ook vir diere wat groei en gehard is, en wat baie vleis aansit, en is hierdie jaar natuurlijk 'n wonderlike jaar om bietjie te boer met hierdie type diere, jy weet, diere wat kan produksie gee, wat kan vleis produseer, en ek dink dit is wat ons nou sien. Natuurlijk ook gezien dat die vrouwelijke dieren baie goed gedoen het. En dit is verrassend om te zien dat die, ja, ons gemiddeld op die Brahmaanverse, en daar was een redelijke klomp van hulle, op die veiling was $30,500 in bewuste dollars. En dan natuurlijk die Simbras wat weer verstom het.

0: met 'n gemiddeld van $40,000. Die duurste Simrafers het $50,000 gegaan. En dit natuurlik ook van meneer Mike Wiegman daar so uit die Mikas Simraf toe. So ook baie baie goeie pryse daar behaal aan die vroulike kant, jy weet, in die vroulike diere. En wat ou baie bly is oor dit beteken as ou daarna kyk dat boere begin bietjie ook te belê in goeie genetika en goeie kwaliteit diere, jy weet, vir die jaar. En ek dink dit is ons verblydend om dit te sien.
1: Ja, nee, definitief. Was dit die enigste veiling wat ons gehad het van wat ek en jy laas gepraat het? Ja, ek
0: weet ja, so. Ja, dit is die enigste, dit is die laaste stoetveiling wat ons gehad het. So ek sê, my maand is so bietjie rustiger wat die stoet aan betref, want dit was ons laaste groot beesveiling wat ons gehad het. Soos ek sê, hierdie maand lê ons nou 'n paar groot, nie so baie stoetveilingsie, maar 'n paar groot kanonne wat voor lê. Ja, as ek dit so kan noem. So ja, ons is eintlik baie baie opgewonde om te sien wat dit ook kan maak. Soos ek sê, ook veilings wat goed doen en wat ouer opgewonde is om te sien.
1: Wil jy sommer met die stoetveilings begin of wil jy met die kommersiële veilings begin?
0: Ag, Hermine, kom ons gesels maar oor die stoetveilings. Ons is nou daar, so ja, die eerste veiling wat plaasvind natuurlik hierdie maand is dan nou die 12de Mei vind plaas die Okabra Signature Sale aan Windhoek en dit is dan Hermine ook 6:00 die namiddag en daar by ons bank Windhoek ring haar uit ons Holland krale uit. En ja, top genetika wat daar te koop aangebied word. Ek het klaar al reeds daar op die Okabra groep en ook op die sosiale media gesien. Die katalogus is uit. As daar enige mense is wat navraag het, kan hulle my kontak en ek het dit op sagte formaat, kan ek dit vir hulle deurstuur en hulle kan so 'n bietjie gaan huiswerk doen. Soos ek sê, top bulle wat daar kom, daar's 20 per maand bulle, 20 simmentale bulle en dan is daar rondom so plus minus 50 vroulike diere wat na daai veiling toe gaan kom en ook uit natuurlik uit stoet uit van die snijder, so opgewonde ook om na die veiling toe te sien wat daar gaan gebeur. Dan die 21ste Mei het ons dan die 19e produksie veiling, dis die Hatakop, Oumop en Ouers stoet produksie veiling wat plaasvind in Windhoek. En ja, mooi klompie vroule, bokke, boerbokke, ramme en bietjie klompie skaap wat na daai veiling toe kom, so ons is ook opgewonde natuurlik oor daai veiling. Ja, ek meen en dan die 23ste Mei Saterdag om 11:00 die oggend vind plaas ons jaarlikse hartebeesloop, Bonsmara veiling op die plaas hartebeesloop, daarso in die suide van Namibië plaas. En ja, baie goeie diere, daar's 'n redelike klompie bulle en ek het gesien omtrent so as ek reg is rondom 60 vroulike diere wat na daai veiling toe kom, koeie met kalvers en dan het ek ook gesien dat koeie 3-in-1s, koeie met kalvers en wat weerdragtig gesertifiseer is, so diere wat in produksie is. Ek dink die manne van die suide wat lekker reën gehad het, is ons daar by julle voorstoep amper gaan maak 'n draaitjie bietjie daarso en gaan gooi so 'n bietjie oogie ook oor daai op daai stoetveiling. Ek sê elke jaar goeie genetika uit die Bonsmaras wat ook dan daarso na vore kom. Hermine, ja, dan wil ek miskien so vinnig net gesels 'n baie belangrike veiling en dit is dan die 6de Junie van plaas weer 'n groot wildveiling van Agra hierso dit is die Waterberg Plateau Game Breeders se veiling en dit is hier op die Ochiba Lodge om 10:00 die oggend en dit is Saterdagoggend, so dit is hier by die lodge by hulle hoofingang, jy kan hierdie by die ingang ingaan en net die borde volg daarna na die hoofloods toe en daar gaan dan die veiling plaas van Hermine. Ja, daar gaan 900 diere op daai van verskeie spesies natuurlik op daai veiling wees. Platte wild, so daar gaan bietjie eksotiese spesies wees. So ja, die mense kan gerus vir enige navraag kan ons skakel Barnard of myself kontak en dan kan ons net op die PL ook dan daarso indien jy enige navraag het. Dit is dan die stoetveilings wat voor lê.
1: Daar sê en aan die kommersiële kant?
0: Ja, ek meen die kommersiële kant en kom ons gesels sommer daaroor die eerste veilings wat dan nou gaan voor lê en die is as volg eerskomende Dinsdag die 12de van daar 'n veiling plaas by Marintal, daar by ons Agra veilingskrale om 10:00 die oggend. Dan ook 'n veiling wat plaasvind by Oudtshoe by ons veilingskrale en dan ook op Willemstal daar in die weste op die boerevereniging krale daar. Dan Woensdag die 13de Hermine van daar 'n veiling plaas op Aranos aan die suide en dan ook by Agra op Otjiwarongo. Ja, dit is dan ons kommersiële veiling vir die week. Soos ek sê, my maand is ons toe Haasbek week. Haasbek maand met al die vakansie daar. Dit is 'n krappe ouse lewe so 'n bietjie de mekaar, maar wat ook lekker wat dit dan betref. So dis ons kommersiële veilings dan vir hierdie tyd wat voor lê.
1: Ja, daar's omtrent min dae wat daar gewerk word. Daar's heelwat dae wat daar afgevat gaan word.
0: Erwin, ja, jy moet dit nou nie baie hard sê nie, maar ja, dit is ook lekker op hierdie stadium. Ek dink die boere kuier lekker saam met hulle kinders daar op die
1: Ja.
0: plase en koele is gesluit en ag ek dink dis ook sommer heerlik. En terwyl ek nou koel is, maak bietjie biltong man en maak sommer 'n paar planne. Is altyd lekker om so bietjie die families ook by die huis te hê. Die tyd loop verskriklik vinnig so. Ja, ek wil ja, ek hoop almal geniet dit net daarop.
1: Daar sê hy nou, ek sê vir jou baie dankie, tot 'n volgende keer dan.
0: Erwin, dankie vir die luisteraars en die boere. Geniet die koue. Ja, bly veilig en bly warm tot ons weer gesels.
1: Daar sê hy, totsiens.
0: Dankie, totsiens.
2: Die ritme van ons taal Afrikaans is die tempo waarteen ons dans. Die stasie met passie vir die nasie. Hartklop FM.
1: Ek gesels nou met Roelie Venter, die uitvoerende bestuurder van die NLU. Goeiedag Roelie.
3: Hallo Ermin, gaan dit goed?
1: Baie goed, dankie. Gaan met jou?
3: Goed, dankie.
1: Ja, is lekker koud, né?
3: Ja, lekker.
1: Ja. Brand nou al die goggas en alles dood, hoop ons.
3: Reg so, ja.
1: Daar sê. Roelie, jylle het 'n bietjie terugvoering vandag het jy vir ons oor die BKS kontrole areas en die besoek wat jylle die afgelope week daar gaan bring het. Wat is die jongste stand van sake?
3: Ja, miskien moet ek net begin, Ermin. Op die 17de Maart het die minister van Landbou kontroleare afgekondig wat twee plase of 10 km minimum teen die grens van Matamata af suid tot by die Oranje rivier en dan al langs die Oranje rivier tot by die Atlantiese Oseaan afgekondig het. En sy het dit gedoen om die land te beskerm teen back and close hier. En ons vrye sone te steeds vry te hou. So dit is deel van die direktoraat van weersinheidsdienste se aksies om risiko's te verlaag om voorkoming van die oordrag van daai siekte na ons toe te bring. So toe het daar ekstensiewe konsultasie begin plaasvind. Die 27ste Maart het die lewe en hawe produsente vereniging in die Landbou Unie met die Arwap boere vergader 10 dae daarna. DFS was ook verteenwoordig en daar's 'n klomp vrae wat uitgekom het van produsente af na direktoraat van veeartsenydienste af. En is op daai dag het DFS ook die boere uitgenooi om voorstelle te maak om hierdie implementering van die kontrolearea meer prakties te maak. So daar's 'n werkgroep gestig onder produsente wat in die binne die kontrolearea val en daar het 'n klomp konsultasies plaasgevind waar die Landbou Unie betrokke is om te seker te maak dat hierdie afgekondigde maatreëls vir die kontroleareas prakties geïmplementeer kan word deur 'n boer. So toe na sekere voorstelle gemaak is 'n verdere voorstel gemaak deur die direktoraat veeartseny waar hy reeds van die voorstelle geïnkorporeer het wat tans onder bespreking is. En die volgende konsultasies het dan nou plaasgevind hierdie week waar die DFS weer Dinsdag in Arawap was en Woensdag in Karasburg om met die direk met produsente te konsulteer. Soos ek genoem het, Termin, hierdie maatreëls is om ons te beskerm as land. Dit is 'n klomp ekstra maatreëls wat afgedwing word op daai boere wat binne die kontroleareas is en ons van die Landbou Unie af probeer ondersteun sover as moontlik die produsente om hul maatreëls so prakties as moontlik te kry. En daar's baie goeie samewerking van Direktoraat van Veeartseny om seker te maak hulle luister na die insette van produsente om seker te maak dat hierdie totale produksie ontwrig nie. So dit was die doel van hierdie vergaderings hierdie week. Die konsultasies is nog steeds aan die gang met ander produsente teen die Oranje rivier in die huidige week deur DFS en dan sal daar verdere voorstelle gemaak word binne die gazette en sal dan nou op die einde wanneer al die voorstelle geïnkorporeer is sal die gazette dan afgekondig word wat dan die vorige gazette van 17 Maart sal vervang met nuwe maatreëls rondom die kontroleareas. So in kort Ermin, dis die rede hoekom ons by Arawap en Karasburg was ter ondersteuning van daai produsente.
1: By hierdie vergaderingsroelie kan jy miskien die gordyn vir ons 'n bietjie oopmaak. Wat was van die algemeenste probleme of vrae wat die produsente gehad het?
3: So daar's 'n klomp sake wat aandag kort, maar die oorhoofse issue is hoe kan hierdie maatreëls prakties op 'n plaas geïmplementeer word sonder om die plaas se besigheid tot 'n stilstand te laat bring. Dit gaan oor die bemarking, dit gaan oor isolasie.

0: populasie van diere voordat hulle bemark mag word na veiling. En hoe moet hierdie isolasie werk? Dit gaan oor inspeksies deur DVS op daai spesifiek gefokus op daai boere waar baie meer inspeksies gedoen word om die risiko te beperk. So punt vir punt word hierdie sake dan nou hanteer wat dan nou elke vraag van 'n boer hanteer. Of hy nou 'n skaapboer is, of hy 'n beesboer is, of hy 'n wildsboer is, of hy jag skry, daar's 'n klomp punte wat bespreek is. So die nuutste inligting, die tweede weergawe van die gazette is dat hulle die kontrolearea nou in 'n lae risiko area verdeel het van Matamata tot by Oranje rivier en 'n hoë risiko area van die Oranje rivier tot by die Atlantiese Oseaan, en elkeen het sy eie reëls. Elke kontrolearea het sy eie reëls en het groot implikasies vir sekere boere wat of hy nou lucerne produseer of hy skaap bemark of hy bees bemark of hy wild wil verkoop. Elkeen van daai reëls het sy eie toepassing nodig om dit so prakties as moontlik te implementeer.
1: So as dit nou as hierdie gazette afgekondig is, dan word dit onmiddellik geïmplementeer.
0: So ja, die volgende proses is al hierdie konsultasies vind nou plaas, insette van produsente word opgeneem deur DVS, dit word verander binne die gazette. En dan gaan die NLU hierdie gazette onder oë vra om dit onder oë te kry om seker te maak dat dit wat ooreengekom is op die verskillende konsultasievergaderings so in die wet geskryf is, want as die wet afgekondig is, as daar regulasie afgekondig om dit weer te verander is baie moeilik. So ons moet seker maak dat voordat die nuwe gazette dan nou afgekondig is, dat alles wat verander moet word en alles waar ooreengekom is in die vergaderings wel op daai manier ingesluit is om seker te maak daar's geen misverstande nie, want hierdie maatreëls moet deur staatsveeartse, deur dieregesondheidstegnikuste van die ministerie van landbou geïmplementeer word op die grond op 'n daaglikse basis met boere. En dit is waar groot uitdagings dan is om die reëls wat in 'n gazette staan fisies prakties op die grond te implementeer op 'n daaglikse basis.
1: Ja, dit was nou juist my volgende vraag is, hoe gaan dit prakties werk en wie gaan dit of hoe gaan dit afdwingbaar wees?
0: Dit is definitief afdwingbaar want dis 'n gazette wat afgekondig is deur die minister. Dit staan onder verantwoordelikheid van die direktoraat van veeartseny. En elke staatsveearts in die verskillende streke is verantwoordelik om die gazette dan nou in te implementeer. Met elke permit wat uitgeneem word, elke beweging wat plaasvind, isolasiekampe wat geïmplementeer moet word, al daai maatreëls volgens die gazette sal onder die verantwoordelikheid staan van die staatsveearts van elke distrik.
1: En ek neem aan ook vir elke produsent wat in daai geaffekteerde areas val, het ook 'n eie verantwoordelikheid om te sorg dat hulle hierdie dat hulle dit nakom.
0: Dis reg, en ja, dis nie net hulle nie. Ek bedoel ons is daar om hulle te ondersteun want daar's definitief ekstra maatreëls op daai produsente waar die hele land met daai maatreëls implementeer. Nie net hierdie spesifieke kontrolearea maatreëls nie, maar biosekuriteit op die plase, enige besoeke van mense uit geaffekteerde gebiede of wat nou Botswana of Zambië of Suid-Afrika is, dat daar biosekuriteit plaasvind op die plaas, want dit is waar dit uitbreek. Dit breek nie in Windhoek uit nie. Dit breek op 'n plaas uit waar 'n bees positiewe geval het. So dis die hoof risikoarea in die hele land. Ons elkeen van ons het die verantwoordelikheid om hierdie biosekuriteit plaas te vind, om ons risiko's te bestuur, om alle reëls binne die veeartseny reëls streng na te kom en seker te maak ons voorkom dat hierdie siekte na ons toe kom.
1: Verseker. Roelie, ek sê vir jou baie dankie. Wil jy nog iets bygevoeg het of wil jy volstaan?
0: Nee, ek dink ek moet net afsluit termien en net weer die erns van hierdie saak erken. Hierdie is die grootste risiko en die grootste wat die lewenawe bedryf in die gesig staar sedert onafhanklikheid. En op die stadium kry ons baie goeie samewerking van die direktoraat van veeartseny, van die regering en van alle landbouunies. Dis alle lande rondom ons is nou positief van Angola, Zambië, Botswana en Suid-Afrika. En ons moet alles in ons moontlik doen om dit te voorkom. En elkeen se samewerking en se ingeligtheid is nodig om dit te voorkom.
1: Daar sê Roelie, ek sê vir jou baie dankie. Dankie net, tot 'n volgende keer. Totsiens.
0: Dankie Hermine.
2: Nou ja, daarmee het ons aan die einde van ons program gekom.

om. Vir al die moeders wat inskakel, ek hoop en vertrou dat môre wanneer dit Moedersdag is, u 'n wonderlike en 'n geseënde Moedersdag sal ervaar en 'n heerlike tyd sal hê saam met die families. En dan daarmee ook, ek hoop dat die koue gaan wyk, dat ons nie die hele winter so verskriklik gekoud gaan kry nie, maar indien nie, bly lekker warm iewers, bly veilig, bly gesond. Tot 'n volgende keer. Totsiens.

Goeiemôre luisteraars. Ek groet u graag hier uit die Hartklop FM ateljee hier in Windhoek. Ek is Annie Engelbreg, ek is predikant hier in Windhoek by die Elderskate Wesleyan gemeente. Ek praat saam met u hierdie week, hier saam met u hierdie week graag onder die tema lewe deur die gees. In besonder wil ek vanmôre ons aandag fokus op een vers uit Galasiërs 5 vers 25. Ons lewe deur die gees, laat die gees ook nou ons gedrag bepaal. Liewe luisteraars, die groot woord vanoggend uit die Grieks is die woord parakleet, die woord waarmee Jesus sy disippels verseker, hy sal hulle nie as wese agterlaat nie. Hy sal iemand stuur, iemand beter, iemand wat hulle sal stuur en hulle sal lei in alle waarheid. Die parakleet, hy sal by hulle wees 24/7. En hy sal tasbaar deur hulle werk. Dit is die belofte. Die woord parakleet strek vir my oor 'n hele paar woorde. Byvoorbeeld helper, trooster, voorspraak. En die woord wat ek wil 'n bietjie op beklem en op klem lê is die woord wat vir my hierdie ding, hierdie parakleet meer sterker saamvat is die woord voorspraak. En die parakletos speel die rol van, dink vir 'n oomblik hier aan hierdie metafoor wat ek wil vanmôre gebruik. Ek wil twee metafore gebruik, maar die eerste ene is hierdie van 'n verkeersbeampte wat die verkeersligte hier in Windhoek nie werk nie. En baie keer is dit die geval, daar's 'n ongeluk of die verkeersligte werk nie en dan moet iemand 'n verkeersbeampte kom om hierdie chaos en mondtelike chaos kom reguleer sodat dinge weer na normaal kan terugkeer. Die rol van beheer oor die verkeer in ek en u lewe, die handhawing van Christelike orde is wat die parakleet, die Heilige Gees, die een wat die voorspraak maak by die Vader, dis hy wat kom, dis hy wat die disippels van beloof word. En ek wil vanmôre hierdie voorbeeld, hierdie beeldspraak gebruik van die verkeersbeampte as die parakleet, as die een wat kom om ons 'n bietjie te kom guide, as ek die woord so kan gebruik, om Christelike orde te kan mee kom help om te handhaaf. Die tweede rol is hier nooitjie na 'n teater geskik vir die uitvoering van 'n groot musieke simfonie, 'n pragtige gebou, alles vir die ontginning vir klank het potensiaal is gereed. Alle tipe musiekinstrumente om te sorg vir 'n skouspelagtige vertoning, besig om elkeen sy instrument in te stel. Die res, die is vir nou ook baie chaoties. Daar's nog nie 'n dirigent nie, het nog nie opgedag. Dis nog net elkeen wat sy instrument probeer instel en gereed kry en die laaste oefening en orde te kan kry. En dan wanneer die dirigent opdag met sy stok en alles tot kalmte en orde bring, 'n hinkering dat musiek die teater moet vul, dat die teater sy skepingsdoel moet bereik om met die harmonie van klank God te verheerlik. Dis hierdie ding wat die Heilige Gees kom doen, wat die parakleet kom doen. Nou die parakleet kan ook vergelyk word met 'n dirigent, met die opheffende harmonie, hinkering na God en sy koninkryk en die grenslose kreatiwiteit in terme van klank. Dink weer aan die verkeersman volgens Galasiërs. En ons dink aan Galasiërs 5, het klomp kontras in die eerste paar verse. Die opskrif, ons is vrygemaak deur Christus, bly weg van die juk van sonde. Hier kom die parakleet as 'n verkeersman na ons toe en roep ons lewens tot stilstand as die verkeersopeenhoping van sonde en oorhaastigheid en onvergenoegdheid ons vreugde wil steel en die oorhaastigheid van hierdie lewe. Ons lewe wil versuur en ons denke wil vertroebel. Liewe luisteraars, ons lees maar weer die praktyke van die sondige natuur in Galasiërs 5 vanaf vers 19 tot 21. Is 15 baie gevaarlike verkeersligte wat hierdie verkeersbeampte, naamlik die parakletos, kom teen waarsku. Voor daar van vrug gepraat word in die opvolgende verse, moet daar eerstens orde geskep word. Ordes van gewoontes, ordes van gedagtes en dade. So maak jy eers jou teater skoon en jou instrumente moet eers reg ingestel word vir die simfonie
voor ons kan hierdie skouspelagtige musiek, hierdie harmonie van musiek kan geniet, moet ons eers skoon maak, moet ons eers in gereedheid kom, moet ons eers gewoontes en gedagtes en dade weer lê en op sy skuif. Want die vrug van die gees met sy negevoudige klanke, wees op die uitkyk vir die parakleet in hierdie dag. Wees op die uitkyk vir die hemelse dirigent. Dit sal so prachtig wees as ons almal deel kan wees van die hemelse simfonie, liewe luisteraars, die vrug van die gees. En op hierdie noot wil ek u uitnooi dat ons verder môre sal kyk en na hierdie gedeelte en in besonder na hierdie twee beeldsprake wat ek hier gebruik. Kom ons bid dan nou ook soos

Saam. Vader in die hemel, ons dankie dat U vir ons die Gees van U nagelaat het, die naamlik die Heilige Gees, die Parakleet, om te kom om ons te lei in alle waarheid. En daarom wy ons ook hierdie geleentheid aan hierdie week so aan die leiding van die Parakleet toe. Ons bid dit vanmôre in Jesus naam met baie danksegging. Amen.

0: Dis Maandag, dis 11 Mei, 6:00 en tyd vir die jongste nuus op Hardloop FM. Goeiemôre. Die Namibië-Kenia-Kamer van Koophandel sê Namibiese diplomate en sakeleiers wat die Africa Forward Beraad in Nairobi, Kenia bywoon, moet aktief beleggingsgeleenthede nastreef om Namibiese opbrengste met meetbare ekonomiese voordele uit die verbintenisse te verseker. Die president van die kamer, Elvis Mboya, sê Namibië sal baat vind as dit bankbare beleggingsgeleenthede in sektore soos groen waterstof, mynbou, vervaardiging en landbouondernemings bied. Mboya wys op Kenia se sterkpunte in landbou, mobiele geld en finansiële tegnologieë en sê Namibië kan leer uit Kenia se ervaring in die verbetering van voedselsekerheid, vernuwing en digitale finansiële dienste.
1: We also need to come here and then be able to benchmark with Kenyans in agribusiness, for example, because Kenya is very advanced when it comes to agriculture and agribusiness, for food security in Namibia. And also the other aspect is the ICT. Kenya is very good with bankable, with the mobile money, also the fintech, and also other innovations.
0: Die Iraniese staatsmedia het berig dat Tehran sy reaksie op die jongste Amerikaanse voorstel om die oorlog te beëindig gestuur het. Die teenvoorstelle wat deur Pakistanse bemiddelaars ingedien is, fokus glo eers op die beëindiging van vyandlikhede in die straat van Hormuz. Die Amerikaanse ambassadeur by die VN, Mike Waltz, het gesê die VSA bly vereers op die pad van diplomatie.
2: When the mediators, in this case Pakistan, ask us, head of state to head of state, to give this negotiation another chance before we go back to bombing Iran, then I think that's completely an appropriate choice for President Trump to make. He is giving diplomacy every chance we possibly can before going back to hostilities, but he's absolutely prepared to do that.
0: Intussen het die Amerikaanse president Donald Trump Iran se jongste voorstel wat daarop gemik was om die voortsleepende konflik tussen Washington en Tehran te beëindig skerp gekritiseer en die reaksie in 'n nuwe plasing op sosiale media heeltemal onaanvaarbaar genoem. Jou weer vir vandag, 11 Mei, die binneland gedeeltelik bewolk en koel tot matig oor die suide met buie vanoggend oor die verre suidelike gebiede van die Karastreek. Elders sonnig en matig tot bloedig warm. Die kus gedeeltelik bewolk en matig met miskolle aanvanklik oor die noorde en sentrale kusgebiede. Buie ook moontlik oor die suidelike kusgebiede gedurende die vroeë oggendure. Winderige toestof, die wind dan nou lig tot matig suidoos tot suidwes oor die noordelike en sentrale kus, maar lig tot sterk noordwes tot wes oor die suidelike kusgebiede. Temperature op Karasburg 7-16, Keetmanshoop 7-19, Mariental 7-22, Hentiesbaai 13-18, Swakopmund 12-17, Loodrits 12-18, Gobabis 10-24, Katima Malilo 14-32, Rundu 14-30, Korrigas 12-28, Tsumeb 13-28, Oshakati 11-31, Okahanya 4-26, Reebord 7-23 en Windhoek 6-23. Getye, hoogwater 10:11 vanoggend, laagwater om 5:05 vanmiddag en hoogwater vanaand weer 25 minute voor 12. Sonsopkoms 7:15 en die son sak om 20 minute oor 6 vanaand. In die

0: Ek streek Luanda gedeeltelik bewolk en baie warm, Lusaka, Harare en Maputo sonnig en baie warm, Gaborone en Johannesburg sonnig en matig en Kaapstad bewolk en matig met swaar reën. Wind aan die Kaap, stormsterk noord westelike winde wat voorspel word. Temperature in die Kaap 16-18, Johannesburg 4-17, Gaborone 5-21, Maputo 15-30, Harare 14-29, Lusaka 16-29 en Luanda 21-27. 'n Kykie na wat op die markte aan die gebeur is. Die Namibiese dollar verhandel teen 16.42 teen die Amerikaanse dollar, 22.28 teen die Britse pond en 19.33 teen die euro. Goud verkoop teen $4,715.22 Amerikaanse sent per fynons en 'n vaatjie Brent ruolie staan reeds vanoggend op $101.29 Amerikaanse sent per vat. Sportnieus, Jock Martin het die MotoGP kampioenskap voorloper Marco Bezzecchi op die voorlaaste ronde verbygesteek om die Franse Grand Prix te wen, terwyl Ai Ogura van Japan sy eerste podiumplek in 14 jaar verseker het. Dit het gelyk of die Italiaanse ryer Bezzecchi op pad is na sy vierde oorwinning van die seisoen, wat slegs 5 wedrenne oud is, toe die Spanjaard Martin hom in die 26ste ronde van 27 verbygesteek het. Martin se vertoning het die voorsprong op sy Aprilia spanmaat Bezzecchi in die kampioenskapspunteleer tot 'n enkele punt verminder, nadat hy bykomende punte opgestel het deurdat hy ook Saterdag die naaljaagren gewen het.
1: I think during the last year I learned to never give up, and today one was one of those races, no, that I didn't start it well, but I never gave up. I'm really happy for the job we did with Aprilia. Still I need to work on races like today, being behind people, because I really struggle to be behind, but when I am in front I really can make good lines.
0: Die Belgiese jaar Thierry Neuville het gister sy seisoen laat herleef toe hy sy eerste wedren van die jaar by die Portugal tydren op dramatiese wyse gewen het. Die 6ste ronde van die seisoen het neergekom op 'n tweestryd tussen die 37-jarige Neuville en Toyota se 9-malige wêreldkampioen Sebastian Ogier. Die Franse jaar Ogier het oornag 'n voorsprong van 21.9 sekondes gehad tot 'n popwiel op die voorlaaste skof wat hom tot 6ste op die algehele punteleer laat val het. In reënerige en modderige toestande was die Toyotas van die jong Sweed Oliver Solberg, die Walliser Elwyn Evans en die Japanees Takamoto Kasuta onderskeidelik tweede, derde en vyfde. Jy luister na Hardklop FM.

Dubbel syfer daar in Mei maak plek vir enkel syfer temperature. Ja, die kook vanoggend reeds so by 3-4 grade Celsius hier in Windhoek Wes gedaal en ek hoop jy is om my lekker warm aangetrek as jy dalk al reeds op pad by die huis uit is om seker te maak dat jy nie soos ek oorkom verlede week waar dinge net te veel geraak het met 'n griepie of 'n verkoue of wat dit ook al is. Daar is nog simptome wat nog nie heeltemal weg is nie, so ek hoop ons kan dit hierdie loop van die week natuurlik 'n klein bietjie verlig, so hopelik. Môre sê, welkom uit die vere weer op jou draadloos tot 9. Dankie Andries vir die instaan verlede week op kort kennisgewing, maar dis om wat gebeur as mense lekker tyd daar by die kreeffees natuurlik het. Ek hoop julle het herstel, ek hoop julle wat deel van die kreeffees was en die reëlings gedoen het daar, het allemaal ook lekker herstel. Moeders, geseënde Moedersdag gister gehad? Ja, ek glo so, want die restaurante in Windhoek veral was vol. Ek hoop hulle gaan ook so vol wees met Vadersdag natuurlik. Wat het hulp nodig as jy dalk reeds op ons landse paaie is, as daar enige probleme op die paaie is, vertel ons daarvan by 061-291-2007 of 8, stuur hy sms'e na 622-23. Vroeg verjaarsdag boodskappe, tip stemnota met jou boodskappie na 081-756-1134. Nou as jy redes soek vir 'n partytjie vandag, hier is so twee redes. Eet wat jy wil dag. Dis 'n dag om al die waarskuwings te ignoreer, bekommernis en kalorieë tel te vermy en sodoende ons obsessie met maar wees te beveg. So eet letterlik enigiets wat jy wil vandag. Ook vandag vroue ondersoekdag, dis 'n jaarliks op die maandag na Moedersdag gevier om vroue aan te moedig om 'n mediese afspraak te bespreek om voortgesette gesondheid natuurlik te verseker. So, as jy nog nie jou jaarlikse ondersoek ondergaan het nie, wel, maak hy afspraakie vandag. Nou kom ons kyk die van julle wat al reeds so vroeg wakker is, of ek julle wakkerder kan kry met die vroeë vragie. 44% van mense het een van hierdie in die motor, al werk dit nie meer nie. Ja, kom ons hoor, wat is jy in jou motor, al werk dit nie. 44% van ons, en ek sluit myself hierby in, het een van hierdie in die motor, al werk dit nie meer nie. Jy kan saamspeel 061-291-2007 of 8, ons SMS nommer hier in die ateljee is 622-23, as jy dalk vanoggend daai enetjie vir ons kan of wil probeer beantwoord.

0: these beautiful things that I've got.
1: Benson Boone met hy enige beautiful things. Ek hoop jy het die beste van die Moedersdag Sondag natuurlik gekry. Nie net 'n uitete maar sommer ook so 'n lekker geskenkie, 'n pragtige ene. 17 minute oor 6, as tyd vir jou op hierdie maandagoggend 11 Mei belangrik is. Ons het hierdie vraagie om jou aan die gang te kry. As jy dalk aan die gang wil kom, 44% van mense het een van hierdie in die motor, al werk dit nie meer nie. Al werk dit nie meer nie, kan jy nou meer. So speel saam 061-291-2007-291-2008 of stuur vir ons hy SMS'e na 622-23. So wat weet ons al reeds op hierdie maandagochtend? Wel, die skoolkinders slaap nog lekker laat vanochtend, want is vakantie en die skool begin is weer 1 juni natuurlijk. Hoekom nie 'n bietjie laat lê nie? Hoekom nie 'n bietjie laat lê nie? Wat weet ons nog? Wel, B2Gold oortref verwagtinge met produksie in die eerste kwart van die jaar. Inwoners op Swakopmund sal 5% meer vir munisipale dienste moet opdok. Julle is nie die enigstes nie, daar is ander dorpe wat ek ook van bewus is, wat dalk sal meer moet opdok hierna 1 Junie se kant toe. So maak maar seker dat jy dit in acht neem as jy jou begroting opstel. Mighty Gunners en UNAM is in die eindstryd van die Standard Bank top 8 competitie. Die top 10 in die mejuffrou Namibië en mejuffrou Tiener Namibië is bekend. En was dit 'n glansryke geleentheid hierdie afgelope naweek. Ja, jy kon dit natuurlijk op TV gade slaan en jy kon dat via WhatsApp, via YouTube ook stroom as jy nou nie by 'n TV was nie. En die toegang tot inligtingwet wat in 2022 deur die parlement aanvaar en deur die president onderteken is, is nog nie geïmplementeer nie. Kan jy glo? 6 jaar, 4 jaar later liewer en hy is nog nie geïmplementeer. Ek het gedink as hy geteken is, moet hy geïmplementeer word, maar blykbaar nou nog nie. Dis alles waarvan ons al reeds bewus is op hierdie maandagoggend. So wat sê die koerante? Kom ons kyk, die Namibian begin met City approves 4 new townships. Angolan Fisheries corruption trial not linked to fish rot and 10,000 or 11,000 tons of pilchards illegally fished. Pilchard bycatch has increased from 608 tons in 2020 to more than 11,000 tons in both 2024 and 2025, despite the species remaining under moratorium. Die Republikein vanoggend, Witbooi herdenk saam Sam Kubis, regeringsverteenwoordiging op hoë vlak ondersteun die erkenning van die Reobord Buster gemeente. Om Omusati kan Ramaphosa sy presidentskap kos, ons sal moet wag en sien. Die Namibian Sun skryf om Omusati linked suspects could spell in for Ramaphosa. The Constitutional Court ruling on Friday has reopened impeachment talks against Ramaphosa that failed in 2022. Government absorbs 1.3 billion Namibian dollar fuel shock as pump prices rise. Ja. En Fitch flags 3.7 billion Namibian dollar NAM water receivables crisis. The Namibia Water Corporation is facing a deepening debt collection crisis with outstanding trade receivables projected to reach 3.7 billion by the end of the 2027 financial year, according to a new report by Fish Ratings. Dis die Namibian Sun. En laastens die nuwe era, Etunda Banana Project, Nees Commercial Breakthrough, Africa Bids Farewell to Principled Mugayi, and Government Assures Nation Amid Global Hunter Virus Concerns. Alles vanoggend op die voorblaaie van die onderskeie koerante, kry jou gunsteling by die naaste straatverkoper of padkafee.

Rian Grobler, liefde of liekie vir vrede, 24 minute oor 6. 44% van ons het 'n man in die kar wat nie werk nie. Nee, baie beslis nie, maar jy kan nog steeds probeer as jy dalk vanoggend 'n kans wil waag. Die vraagie is, 44% van mense het een van hierdie in die motor, al werk dit nie meer nie, en jy is meer as welkom om deel te neem. 0612912007291208. Jy kan ons 'n SMS stuur na 62223 as jy dalk vanoggend dink jy het vir ons 'n antwoord vir hierdie betrokke vragie. Reg, kan jy vanoggend sien wie sy bekendes wat vanoggend hierdie baie spesiale dag met jou as 'n verjaarsdag deel nie, maar ons het twee boodskappies hier. Happy 11th Grow Birthday.

Zinile, I'm grateful to the Lord Almighty for blessing me with such humble respect, baby girl. All in all, you are sweet. May you have the most blessed, favored, glorious peace, full rewarding birthday with all the wisdom and love from above in Jesus' powerful name from Uncle Bongani. Wow, Uncle Bongani, jy sal my brein laat knoop so vroeg in die môre met hierdie Engelse boodskapie van jou. Ons is Afrikaanse stasie, my maat. Afrikaanse stasie. Môre, ek wil net my mama sê moet haar verjaarsdag geniet. Ek wens mama alles wat mooi is toe. God sal sy arms om jou hou, altyd en beskerm met baie liefde van u seun Fransie. Nou mama, ek hoop jy weet wie is Fransie, want hy het nou nie gesê wie u is nie. So ek neem maar aan, u weet presies wie is Fransie en dat Fransie hierdie boodskap is spesiaal vir u gestuur het. Nou ons hier by Hartklop wil net vir Zinele en die tannie geluk wens met hulle verjaarsdag vandag nie, maar sommer almal van julle wat op hierdie fantastiese dag verjaar. Ons hoop en vertroue is dat ons Hemelse Vader julle met alles wat mooi en goed is sal seën.

0: Geisie met die reenetjie getitel Bitter Waters. Hierdie vraagie vanoggend op die tafel om jou aan die gang te kry. 44% van mense het een van hierdie in die motor. Al werk het nie meer, he. Nee, dis nie 'n ou lisensie of 'n man of jou lighter of 'n kassetspeler of 'n pen of die elektriese sigaret aansteker in jou motor nie. Nee, nie een van hulle nie. Maar jy kan nog steeds probeer 061-291-2007 of 8. Ons SMS nommer hier in die ateljee is 62223. Sies 30 tyd vir die jongste nuus op Hartklop FM. Goeiemôre. Die Namibiese Akkerbouraad het sy heel eerste oesdemonstrasie inligtingsdag vir die Etunda Pisangproef navorsingsprojek in die Omusati streek van stapel gestuur. Die projek wat in Januarie verlede jaar met verbouing begin het, het nou 'n belangrike mylpaal bereik met die meeste van die pisangs wat gereed is om geoes te word. Die uitvoerende hoof van die NAB, Fidelis Mwazi, het tydens die geleentheid opgemerk dat Namibië tans ongeveer 7000 metrieke ton pisangs jaarliks invoer. Hierdie afhanklikheid het die NAB gemotiveer om navorsing oor plaaslike pisangproduksie te begin as deel van hul pogings om binnelandse aanbod te verhoog.
1: This is a 0.6 hectares that is currently planted, and that's from our side. It's more on a research-based trial. So the moment we move into full production, then we can able to target more hectares of land. Mm-hmm. Currently, we are very excited to see this success story, because as I'm mentioning earlier on, to say what we learned from the Singalame trial last year, we saw that. It was coming very well, but then suddenly it was affected by the frost.
0: Venezuela se tussentydse president Delcy Rodriguez het in Nederland aangekom om verhore by die internasionale strafhof by te woon oor die langdurige dispuut met Guyana rakende die olieryke Essequibo streek. Die verhore fokus op mededingende territoriale eise oor die uitgestrekte gebied wat internasionaal erken word as deel van Guyana, maar deur Venezuela opgeëis word. Die saak wat in 2018 deur Guyana voor die hof gebring is, sal na verwagting 'n sleutelrol speel in die vorming van die toekoms van die hulpbronryke gebied. Rodriguez se besoek is 'n beduidende diplomatieke stap na mate spanning oor soewereiniteit en streekstabiliteit voortduur.
2: Venezuela is the sole owner of this territory in this territorial dispute. We have demonstrated throughout history the significance of our territory since our founding as a republic and even before when we were an administrative unit under colonial powers. Therefore, there is no doubt whatsoever. Venezuela is the sole owner of this territory.
0: Jou weer vir vandag, die binneland gedeeltelik bewolk en koel tot matig oor die suide met buie vanoggend oor die verre suidelike gebiede van die Karoo-streek. Elders sonnig en matig tot bloedig warm. Die kus gedeeltelik bewolk en matig met miskolle aanvanklik oor die noordelike en sentrale kusgebiede. Buie ook moontlik oor die suidelike kusgebiede vanoggend deur die vroeë oggendure. Die wind aan die kus lig tot matig suidoos tot suidwes oor die noordelike en sentrale kusgebiede, maar lig tot sterk noordwes tot wes oor die suidkus. En wat gebeur op die sportfront? Wel, Arsenal staan op die randjie van hulle eerste Premier Liga titel in 22 jaar nadat hulle 'n uiters omstrede laaste paar minute oorleef het om West Ham met 1-0 te klop. Leandro Trossard se doel in die 83ste minuut het die Gunners 'n 5-punt voorsprong oor Manchester City herstel, maar West Ham se gelykmaker is diep in beseringstyd van die hand gewys na 'n TV-skeidsregter beslissing vir 'n oortreding op doelwagter David Raya. Oorwinnings oor die reeds gerelegeerde Burnley en Crystal Palace sal Arsenal se lang wag om kampioene van Engeland te wees beëindig. Afrigter Mikel Arteta voel die regte besluit is deur die skeidsregterspan geneem om West Ham se doel van die hand te wys.
3: Well, there, what a moment, what an afternoon, what a week it's been for us. So full of emotions, a call from the refs that I think it's very brave, but very consistent with what they've been talking about all season. So when I have to be critical, I have been, and today I have to praise them, at least for giving the option to a referee to decide away from the lights and the chaos, to give clarity to him to make the right call.
0: In ander wedstryde gister het Burnley en Aston Villa 2-2 gelyk gespeel, so ook Palace en Everton wat 2-2 gelyk gespeel het. Nottingham Forest en Newcastle speel 1-1 gelijk. Manchester City klop Brentford 3-0. Brighton klop Wolves 3-0. Sunderland

Sunderland and Manchester United speel 0-0 gelyk. Bournemouth klop Fulham 1-0 en Liverpool en Chelsea, wat die naweek begin het, het ook 1-1 gelyk gespeel. Vanaand die laaste ronde van hierdie naweek om 9, wanneer Tottenham teen Leeds te staan gaan kom. Jy luister na Hardklop FM. Play on.

Jennifer Zamudio bly aan glo. Ja, die Gunners bly aan glo. Hulle die hele jaar, hele seisoen eintlik sulke doele aangeteken soos wat gisteraand vir West Ham van die hand gewys is. So ja, dinge wil nie so uitwerk vir die Gunners soos wat ek dink dit sal uitwerk nie, maar moet my nie verkeerd verstaan nie, ek wil bitter graag hê hulle moet die liga wen, net op die betrokke manier nie. Dis eintlik maar al. Maar ja, wat dink jy van hy doel gister? Moes hy gestaan het? Moes hy van die hand gewys is? Jy kan saamgesels as jy dalk vanoggend oor daai betrokke onderwerp vroegoggend wil gesels. Reg, hierdie vraagie nog steeds onbeantwoord. 44% van mense het een van hierdie in die motor. Al werk het die meerie. Julle reken 'n ou lisensie, 'n man, 'n lighter, 'n kaset of CD-speler, 'n pen, die elektriese aansteker, die ligversorger, die radio. Nee, nie een van hulle nie. Dat het Jeff sê dit is so koud daar in Wamboland dat hy vanoggend self 'n baadjie aan het. Kan jy glo? In Wamboland 'n baadjie. Kan het nog steeds nie glo nie dat het Jeff sal 'n foto moet stuur, my maat. Baie beslis. Reg, het jy al ooit hierdie onwaarskynlike klagtes van jou eggenoot gehoor? Luister 'n bietjie. Jy het beswaarlik gesnork gisteraand. Nee, jy sou dit nooit doen. Ek wou die katvullis optel, hoe kon jy dit doen? Ons spandeer nie genoeg tyd saam met jou ouers nie. Hierdie kas is te groot vir my skoene. Oh, nooit nie. As jy iemand gaan beloer, kan jy dit ten minste voor my doen. Waarom hou jou skelmpie nie van my nie? En jy maak hopeloos te veel geld. Klagtes wat jy definitief nie van 'n eggenoot sal hoor nie. Baie beslis nie. Kom ons gaan loer gou-gou wat op hierdie dag, 11 Mei, in die verlede gebeur het. Wel 94 jaar terug word die eerste vrywillige munisipale brandweerdiens op Walvisbaai gestig. 15 jaar gelede loods Namibië saam met meer as 150 lande wêreldwyd die globale dekade van aksie vir padveiligheid deur die Namibiese hoofstuk van die dekade van aksie 2011 tot 2020 te begin. Vir die eerste keer vandag moet ons 214 jaar voor teruggaan. Dis toe dat die wals in Engelse baalsale bekendgestel word. Ja, sommige waarnemers beskou dit op die betrokke stadium as walglik en immoreel. Ja, 26 jaar terug oorskry die bevolking van India amptelik die 1 miljard kerf. Dis die tweede land om dit te doen naas China. En vandag se rekord moet ons 23 jaar voor teruggaan. Dis toe dat Gary Duschel van Virginia, wat in 1965 as 'n 11-jarige in Kanada 'n ketting van kougom verpakkings begin het, die 11 miljoen kerf verbysteek. Interessant. Wel, dit alles op hierdie dag 11 Mei, daardoor uit die verlede.

Carly Bailey, diep verlore. Jy luister na Uit die Vere. Môre sê welkom. Uit die Vere het nog tot 9 vanoggend op jou draadloos. En in die eerste segment moes jy vanoggend hierdie vragie vir ons probeer beantwoord het. 44% van mense het een van hierdie in die motor, al werk dit nie meer nie. Wat het ons luisteraars gedink? 'N ou sleutel, 'n ou selfoon, die radio, die ligversorger, die aansteker, die elektriese aansteker van die motor, 'n pen, 'n kassetspeler of CD-speler, 'n lighter, 'n man, 'n ou lisensie. Nee, nie een van hulle nie. Nie een van hulle. So wat is die antwoord wat ons daar gesoek het? 'N ligverfrisser. 'N ligverfrisser, ja. Hy enetjie wat jy in die motor hang of plaas om seker te maak dat die motor lekker ruik as iemand anders inklim. Dis die antwoord wat ons gesoek het en vanoggend gekry het van Gerrit, Rudiger, Shaline en die Bekusse. Veel geluk, julle almal vanoggend met die korrekte antwoord voor in dag gekom. Maar ek weet, dis meer musiek maandag, ons musiek raaisel. Wel, daar's min note in vanoggend se raaisel en ek hoop jy kan

om vir ons beantwoord, want hy klink so. Klink het bekend? Luister gauw weer. As die paar note vanochtend vir jou bekend klink, beter jy saamspeel. 061-291-2007-291-2008. Jy kan een SMS stuur na 622-23. Luister het gauw weer. Ek wonder of iemand hom gaan regkry vanoggend. Meer as welkom om natuurlik om te probeer. Vanoggend se want ek is lief vir jou is gekies deur Warren vir sy broer Charlie. Broederlike liefde of wat? Warren sê ek en my broer het 'n orkes op skool probeer stig en ons grootste vertoning was die sotte konsert waar ons die treffer probeer opvoer het. En elke keer as ek dit hoor, word ek na daardie oomblik teruggevoer waar ek en my broer gedink het ons kan 'n bestaan uit musiek voer. Die teendeel is egter reeds bewys. So Charlie, jou broer Warren het Sandile van Johnny Clegg vanoggend vir my laat nader trek. Hoekom? Want hy is lief vir jou. Aww.

Een van die liedjes wat weier om oud te raak. En ek kan my nogal indink hoe hierdie twee op die verhoog moes gelyk het met hierdie Johnny Clegg en Savuka treffer Chandelier. Ek het hem geken as Ring on My Finger, as ek my nie misgissie. Ja, dis hoe ek hom leer ken het, maar baie dankie vir die ene, was een absolute treffer vanochtend, toe ek hom uit die hoed moet trek. Reg, meer muziek maandag, ons muziek raaisel, se paar note, klink so. Klink het dalk vir jou bekend? Nogie, luister gou weer. As die vir jou bekendling speel saam, 061, die SMS na 62223 en net so na 7 vertel ons jou wat die antwoord van die betrokke muziekraaisel is vanochtend en of jy dalk een van die gelukkiges was wat dit vir ons reg beantwoord het. Vir die van jy wat dalk nou so pas aangesluit het, luister gou gou. Klink het dalk bekend? ek weet, is baie vinnig. Ek weet, is baie vinnig, maar uit die paar note het baie van julle natuurlik ook al vir ons 'n korrekte antwoord verskaf.

0: 7:00 en tyd vir die jongste nuus op Hartklop FM. Die Ministerie van Landbou, Visserye, Water en Grondhervorming beplan om 'n tegnologiesentrum op Roondo te laat herleef wat oor die jare grootliks ondoeltreffend was. Die sentrum is bedoel om 'n omvattende landboumeganiese bestuurstelsel te dryf en te monitor om groenskema besproeiingsprojekte en bespaansboere reg oor die land te ondersteun. Amptenare van die ministerie was verlede week op Roondo vir 'n vergadering met belanghebbendes om maniere te ondersoek om die sentrum wat in 2015 teen 'n koste van $36 miljoen gestig is te laat herleef. Die direkteur van landbouproduksie Ben Harasep het gesê dit is belangrik om die ontplooiingsstrategie van die tegnologiesentrum te hersien en te bepaal wat op die grond beskikbaar is.
1: It's very critical for us to relook at the strategy of the deployment under this technology center, and hence the stakeholders that are here. We know that we have done the assessment in terms of the revival of the technology center. We're looking forward to what is available at the technology center and what are the gaps that we need to fill for us to be able to carry out our functions as the technology center.
0: Die sentrum sal na verwagting binne die volgende 3 maande heropen word. Nuus uit die buiteland: mediese soldate van die Britse weermag het met valskerms op die wêreld se mees afgeleë eiland Tristan da Cunha in die suidelike Atlantiese Oseaan geland om 'n man by te staan wat vermoedelik die hantavirus onderlede het. Die Britse man, 'n passasier aan boord, die MV Hondius, het aan land gegaan toe die boot by die eiland aangedoen het. Kaptein George Lacey was getaak om mediese personeel en suurstof af te lewer.
2: We're trained in high altitude parachuting, and all the guys have got hundreds of jumps. But I have to say, this was a particularly tricky one. The winds, obviously coming off the South Atlantic, were quite strong, and we sort of dropped about 5 kilometres over the sea. So everyone was focused and knew we were going to get the job done. But it was a technical jump, that's for sure.
0: For your weer voorspelling, hier is Albertina Anderson.
3: Goeiemôre aan alle luisteraars. Ek glo almal het 'n wonderlike naweek agter die rug. Kom ons kyk gou-gou na die weer van vandag. Die goeie nuus is dat die temperature nou besig is om op te tel. As ons dit vergelyk met gister se temperature, die ongure, winderige, reënerige en erge koue kondisies wat in die verre syde van die land ondervind was, sal daarom nou 'n bietjie van 'n verligting bring vandag, soos die temperature nou stelselmatig gaan optel aan die suide. So

0: matige temperature kan verwag word in die suide van die land en dan die res van die binneland warm en dan in die noorde baie warm toestande wat nog daar kan verwag word. Die winderigheid is ook veronderstel om bietjie af te neem. So dit sal nog aan die winderige kant wees, maar daarom nie so sterk winde soos wat ons gister ondervind het nie. So dis die weer vir julle. Ons wens julle 'n wonderlike dag en week toe tot ons weer praat. Totsiens.
1: Dankie Albertina Anderson van die Windhoek se weerkantoor vir die voorspelling. Hoe lyk dinge op die markte vanoggend? Wel, die Namibiese dollar verhandel teen 16.45 teen die Amerikaanse dollar, 22.35 teen die Britse pond en 19.34 teen die euro. Goud verkoop teen $4671.86 Amerikaanse sent per fynons en dit lyk asof 'n faaitjie Brent 3 olie vasgehaak het op $101.29 Amerikaanse sent per vat. Sportnuus: Paul Magnier het ervaring ver bo sy jare tentoongestel deur die derde skof van die Giro d'Italia te wen om die Italiaanse hoop Jonathan Milan en Dylan Groenewegen te klop. Die 22-jarige Quickstep ryer het ook Vrydag die openingskof gewen en was geklee in die kleure van die voorste naaljaar in wat sy debuut Giro is. Milan het sy naaljaar vroeg begin met Manier wat op sy wiel gesit het tot by die lyn waar hy 'n fietsgooi gemaak het. Nou dis 'n manoeuvre waarin hy sy gewig van die agterkant van die saal af gestoot het om die fiets so 30 cm vorentoe te dryf. En hy sê hy het erken dat hy aanvanklik gedink het hy's 'n klimmer.
2: Yeah, I tried to be a climber even when I joined the team in my first year, but I quickly saw that it will not be possible, and we saw that I was really explosive, and then I really work on it, and now I'm part of the big sprinter in the world, so I'm really happy and really proud about all the team support, and now I'm here with the two stage win, and I cannot be more happy than that.
1: Vandag is 'n rusdag en reisdag voor môre se vierde skof vir 'n poskaartagtige kuswedloop in die Abruzzo streek waar Guillermo Silva van Uruguay in die algehele voorloper se pink trui sal wegspring. Die NRI Premier Liga die naweek voortgesit met Kudus wat hulle sege loop het teen Dolphins met 'n 45-12 sege voortgesit het. Reebord word op sy tuisveld deur Grootfontein met 66-25 geklop. Suburbs verloor ook op sy tuisveld teen Unam met 28-7 en dis Wanderers wat Rio Falcons met 47-23 kaf gedraf het. Wat het vroeër hierdie naweek gebeur by die Verenigde Rugby Kampioenskappe? Wel as die Glasgow Warriors wat Cardiff met 40-17 getroof het. Die Stormers en Ulster speer 38 elk gelyk. Dis die Bulls wat Zebre behoorlik 54-19 afgeslag het. Die Sharks het presies dieselfde gedoen met Benetton, daar met 46-7 geseëvier. Die Ospreys klop Scarlet 27-20, Leinster klop die Lions met 31-7. Dis die Dragons wat die knie met 24-15 teen Edinburgh gebuig het en is Connacht wat Munster met 26-7 vermorsel het. In die Super Rugby Pacific kompetisie was dit die Brumbies wat die Force 32-15 geklop het. Die Hurricanes wen Moana Pacifica met 50-17. Die Highlanders klop Waratahs net 31-26. Die Chiefs klop die Reds 31-21 en dis die uitslae. Ja, Vrydag het die Crusaders natuurlik die Blues verras met 'n 36-20 sege. Jy luister na Hardklop FM.

Jy was ijsig in die kou, jou hande in jou hoed, jou jas tot boog geknoop, jou glimlach soet, in die echo van jou wegstap, in die woorde van jou groet, le beloftes van jou omdraai,

Namibs Roos tot by 11 en 'n half minute oor 7. Goeiemôre, welkom uit die veer op jou draadloos en ons nog in mekaar se geselskap tot 9 uur vanoggend. Maar ons het 'n antwoord gesoek vir ons musiekraaisel vanoggend. En hy musiekraaisel se paar note op hierdie heerlike maandagooggend het so geklink. En jy moet sê, daai note het vir ons sê wat die naam van daai liedjie is. Nou baie van hulle het gesê dis The Cardigans, maar hulle kon nie vir my sê wat die naam van die liedjie is nie. Definitief nie Tease Me nie. So wat is die naam van daai betrokke liedjie vanoggend? Love Fool van The Cardigans. Dis die liedjie wat jy vanoggend vir ons moes identifiseer het. Ons het korrekte antwoorde gekry van Lenny, Shalene, Renzi Bok, Rudiger en Seffi. Feesgeluk julle klomp. Enigstes vanoggend wat hy enetjie vir ons kon reg beantwoord. Julle was definitief in die kol. Ek het op 'n stadium gedink, nee, maar niemand gaan hom reg kry nie, maar aangenaam verras. So welgedaan aan elkeen van julle wat hierdie enetjie vandag vir ons korrek beantwoord het. Inderdaad. Reg, kom ons gesels as jy wil saamgesels oor die onderwerp vanoggend. Ek wil by jou weet, wat is 'n volwasse probleem waarvoor niemand jou voorberei het nie? Wat is 'n volwasse probleem waarvoor niemand jou voorberei het? Jy het nou jou voorgestel hoe lekker gaan volwassenheid wees, en toe jy nou daar kom, nadat hulle sê mos as jy 21 is, is jy volwasse. Maar ek ken baie mense wat op 50 nog eers volwasse is. So, wat is 'n volwasse probleem waarvoor niemand jou voorberei het nie? Jy kan saamgesels 061-291-2007, 291-2008, of stuur vir ons daai SMS'e na 62-23.

0: Europe and the Chels met die onderwerp as jy dalk vanoggend sou wou saamgesels. Wat is 'n volwasse probleem waarvoor niemand jou voorberei het nie? Jy is nou volwasse of jy dink jy is volwasse en dan duik hierdie probleem op wat jy eintlik gehoop het iemand jou al in die verlede sou oor kon vertel het. Barend het van hom laat hoor, hy sê dat skuld terugbetaal moet word. Romy ook van hom laat hoor, hy sê niemand het hom voorberei vir vals vriende nie. Ja, daai wat jou glimlag hier voor jou en dan druk hy die dolk hier in jou rug in. So ja, jy kan ook saamgesels as jy dalk vanoggend wil, 061-291-2007-291-2008 of ons SMS nommer kan jy gebruik by 622-23.
1: Ruby se nader trek dig die gordyne. Gooi my verlossing met jou sakkie Marseina. Gooi jou hasmarie kers trek toe die conversa. Die nacht het

Jan Blom en Ruby tot 25 minute oor 7. Goeiemôre uit die vere. Op jou draadloos nog tot 9 vanoggend en ons gesels as jy dalk sou wou saamgesels oor hierdie betrokke onderwerp vanoggend. Wat is 'n volwasse probleem waarvoor niemand jou voorberei het nie? En jy kan saamgesels by 0612912007 of 8 of stuur vir ons daai SMS'e na 62223. En ek het nou my verkeersverslag iewers weer lê, kry hem glad nêrens hier in die ateljee nie. Ek sal definitief moet kyk wat aan die gebeur is en waar hy verdwyn het. So ek vra verskoning as ek nou nie van nou vir u die jongste inligting kan verskaf oor verkeersligte wat buite werking is nie. Maar hier so 'n paar interessante antwoorde wat ons reeds van ons luisteraars oor die onderwerp op die tafel gekry. Meneer Eyman het van hom laat hoor, hy sê maar niemand het hom geleer oor begroting nie. So jy het net gewoonlik jou salaris gekry en jy het hom net uitgegee soos wat jy hom gedink het, jy moet hom uitgee sonder om te dink aan jy moet vir kos begroot, jy moet vir jou dak oor jou kop begroot, jy moet vir die kind se skool begroot en so meer en so voort. En hy sê hy sou graag iemand wou gehad het, dit ten minste met hom moet deel. Koekie het van haar laat hoor, sy sê, man, iets wat sy op 'n harde manier geleer het, is dat toe sy beginne werk het, sy eindelijk eers besef het hoeveel vryheid sy op skool gehad het. Ja, soveel so dat het nogal 'n aanpassing was vir haar om van 8 tot 5 uur soggens of dagliks te moet werk, maandag tot vrydag, en dan was daar nog tye wat sy op 'n saterdag ook moes werk. So, dis definitief iets wat sy wou gehad het, iemand met haar vroeër moes gedeel het. So, as jy kinders het, vertel hulle maar sommer vroegdag, daai van 7 tot 1 ding werkie, nadat jy klaar is met skoolie, dis 'n volle 8-5 werk, en jy sal dalk nog oor naweke ook moet uitspring.

0: 7:30, tyd vir die jongste nuus op Hardklop FM. Inwoners van Otjiwarongo moet verwag om vanaf 1 Julie 2026 meer op munisipale rekeninge te betaal. Die burgemeester van Otjiwarongo, Leonard Simushi, sê eiendomsbelasting op eiendomme, vaste afval, rioeldienste en begrafplaasdienste onder andere sal met 3% styg. Hy het die aankondiging tydens 'n spesiale raadsvergadering gemaak toe die munisipaliteit se kapitaal en uitgawe begroting van $215.5 miljoen vir 2026-27 boekjaar ter tafel gelê is. Nampa berig dat Simushi gesê dat die uitstaande skuld en eiendomsbelasting wat aan die munisipaliteit verskuldig is, deur die sakegemeenskap, regeringsministeries, pensionarisse en die algemene publiek teen Maart 2026 byna $80 miljoen beloop het en dat dit die raad se vermoë om dienste te lewer beïnvloed. Die adjunk burgemeester van Otjiwarongo, Sebatius Guitep, het op sy beurt gesê dat hy 'n motie ondersteun om pensionarisse se 90 dae agterstallige skuld op eiendomsbelasting gelykstaande aan $10.5 miljoen af te skryf. Simushi sê die voorgestelde begroting sal aan die minister van stedelike en landelike ontwikkeling, James Ankwasa, vir goedkeuring of besware voor implementering voorgelê word. Die eerste van nog 2 koue fronte wat van deesweek meer koue en reën oor Kaapstad gaan veroorsaak, het gistermiddag die gebied bereik. Die front het gure weer oor die stad en 'n groot deel van die Wes-Kaap veroorsaak en swaar reën oor die gebied laat uitsaak. Die Suid-Afrikaanse Weerdienste sê 'n sterker front sal die gebied waarskynlik vanmiddag bereik. 'n Voorspeller van die Weerdienste, Kai Turner, sê die front sal soos verlede week stormwind, rowwe seetoestande en swaar reënval oor Kaapstad veroorsaak. Oorstromings kan ook weer oor 'n groot gebied verwag word. Winde met 'n spoed van tussen 80 en 140 km per uur word verwag. Jou weer vir vandag, die binneland gedeeltelik bewolk en koel tot matig oor die suide met reën vanoggend oor die verre suidelike gebiede van die Karastreek, elders sonnig en matig tot bloedig warm. Die kus gedeeltelik bewolk en matig met miskolle aanvanklik oor die noordelike en sentrale kusgebiede. Buie moontlik vroegoggend vanoggend oor die suidelike kusgebiede. Die wind aan die kus lig tot matig suidoos tot suidwes oor die noordelike en sentrale kusgebiede, maar lig tot sterk noordwes tot wes oor die suidkus. Vir die jongste ekonomiese nuus, komplimente van Capricorn Asset Management, sê ons goeiemôre en welkom aan Shal Brits.
1: Goeiemôre Julie en ook aan al ons luisteraars. Ons begin met laasweek se internasionale markte. Die Dow Jones in Amerika is op met 0,02%, die S&P in Amerika is op met 0,84%, die FTSE in die Verenigde Koninkryk is af met 0,43%, die CAC in Frankryk is af met 1,09% en die Duitse DAX is af met 1,34%. En die markte in die ooste wat daar reeds oop is. Die Japanse Nikkei is af met 0,34%. In Shanghai van China is op met 0,69%. En volgende, kyk ons na die JSE. Die JSE algemene index is af met 1,06% en staan tans op 117,888. Die industrial index af met 0,74%, financiële index af met 1,31%, hulpbronne is af met 0,76% en die eindstand mark is af met 0,51%. En as ons kyk na die Suid-Afrikaanse staatseffekte, het die 4-jaar laasweek gesluit op 8,04. En oor na die wisselkoerse. Die Amerikaanse dollar rand aan 16 Namibiese dollar en 45 sent. Die Britse pond in 22 Namibiese dollar en 35 sent. En die euro rand aan 19 Namibiese dollar en 33 sent. En laaste het ons die kommoditeite. Goud verhandel tans in $4,675 Amerikaans dollar per fyn ons, platinum teen $2,040 Amerikaans dollar per fyn ons, en olie verhandel tans in $105 Amerikaans dollar en 40

0: Baie dankie julle sien en 'n mooi dag en week wat voorlê.
1: Baie dankie dieselfde vir jou, Charles.
0: Baie dankie.
1: Tot ziens. Charles Brits van Capricorn Asset Management met die jongste ekonomiese nuus. Wat jou sport betref, die 22-jarige Suid-Afrikaner Yuraf Prelal het met uitsonderlike vertoning sy eerste oorwinning in 'n toernooi behaal toe hy met 14 houe in die Kataloniese kampioenskap in Barcelona geseëvier het. Prelal het die toernooi in die DP wêreldreeks op 28 onderbaan syfer afgesluit en met sy sege 'n nuwe rekord vir 'n nooiens oorwinning opgestel. Hy het daarmee korte mete gemaak van die rekord wat Tiger Woods in 1997 opgestel het. Prelal het op die laaste dag van die toernooi 9 onderbaan syfer aangeteken wat 10 voeltjies en 1 oor baansyfer ingesluit het. Hy is die eerste Suid-Afrikaner naas Jaden Sharpe en Casey Jarvis wat 'n nooiens oorwinning in die DP Wêreldtoer behaal. Kort op sy hakke was Sean Norris op 14 onder baansyfer en JC Ritchie op 13 onder baansyfer. Sjoe, dit was 'n reuse sege wat hy daar behaal het. Wat jou EPL uitslae vir die naweek betref, wel gister was dit die Royal Challengers Bangalore wat met 2 paaltjies teen die Mumbai Indians geseëvier het en in die ander kragmeting was dit die Chennai Super Kings wat teen die Lucknow Super Giants gespeel het. Die Super Giants het 203 vir 8 in sy 20 beurte aangeteken en die Chennai Super Kings het 208 vir 5 in 19.2 beurte aangeteken om hierdie kragmeting met 5 paaltjies te wen. Vandag natuurlik speel die Delhi Capitals teen die Punjab Kings. Hierdie wedstryd soos die ander begin om 4 uur vanmiddag.

0: Joan Boucher, bere jou hart vir my. Ons tyd laat aanstap tot by 19.5 minute voor 8. As jy so pas ingeskakel het, goeiemôre, welkom, altyd lekker om die dag in jou geselskap te begin. En vanoggend gesels ons oor hierdie onderwerp, as jy dalk sou wou saamgesels. Die onderwerp op die tafel vanoggend is, wat is 'n volwasse probleem waarvoor niemand jou voorberei het nie? Wat is 'n volwasse probleem wat niemand jou voor voorberei het nie? En hier is 'n hele paar interessantes wat ons van luisteraars ontvang het. Die lyne is oop as jy dalk vinnig jou deel wil bydra tot hierdie gesprekspunt vanoggend. Môre, ek was nou nooit voorberei dat jy vals beskuldig sou word oor dinge wat jy nie gesê of gedoen het nie. Nogal iets wat my baie seer maak. Mense hoor 'n halwe storie of woord van jou en dra dit oor as die waarheid. So hierdie boodskapie kom daar van die, daar uit 'n koue syde vanoggend en die, dit klinkie vir my asof hy koue gaan wyk as ek so luister na wat in Suid-Afrika aan die gebeur is nie. Blykbaar kry ons reën uit die Gauteng provinsie en ons koue uit die westelike provinsie van Suid-Afrika. So, hulle het nog baie koue daar vir ons voor. Monique het ook van haar laat hoor, sy sê, môre ek sal sê 'n volwasse probleem is wanneer iemand of niemand vir jou sê hoeveel verantwoordelikheid dit is wanneer jy op jou eie moet gaan bly nie. Jy moet altyd kies wat is belangrik voor jy kan uitgaan om met vriende te gaan kuier. Ooh, daai is 'n baie groot ene. En ongelukkig besef mense dit nou eers as jy alreeds hy besluit geneem het om uit te trek by ma en pa. Sophie het van haar laat hoor, sy sê niemand het haar vertel hoe vinnig tyd vlieg nadat jy 21 geword het. Iets wat ek elke jong seun meisie vertel, jy besef nie hoe vinnig tyd vlieg nie. As jy jou oë uitvee, dan is jy 30. As jy weer jou oë daarna uitvee, dan is jy 40 of 50. En dan gaan dit natuurlik met ander probleme gepaard. So, ja, ek hoor 100% wat jy sê. Tom het ook van hom laat hy sê, die moeilikste deel daarvan, of wat hy ervaar het, is dat jy alles reg kan doen, en nog steeds aan die einde van die dag, soos 'n mislukking kan voel. Regtig? Ja, daar is 'n interessante ene, daar is 'n baie interessante ene. Lorraine het ook gesê, sy sê, om hoeveel vriende jy verloor, as gevolg van huwelike, werk, skuive van een plek na 'n ander plek, en dat jy alleen nuwe vriende sal moet soek, of moet maak. Ja, dis 'n interessante ene, Lorraine. En jy besef het nie, jy dink altyd terwyl jy op skool is, jy gaan vir ewig met daai vriend of vriendin maatjies wees, en dan verander dinge so vinnig nie. So vinnig kry jy werk in 'n ander dorp, en ja, dinge verander. Nie noodwendig altyd in goede nie, nee. En, as het Moira sê, die ongelooflike discipline wat jy elke dag moet tentoonstel om net vir jou werk eerstens op te daag. En jy weet eens vir hoe lank jy dit sal moet doen. Wel, jy weet, jy daarom 'n idee van hoe lank jy dit sal moet doen, nee. Want as jy nou klaar gestudeer het, rondom 22, 23, 24 dalk beginne werk, kan jy jou maar self regmaak om te werk tot so by die 60. En dan kan jy dit oorweeg om natuurlik af te tree. Dan sê jy vroeë aftrede op 55 al vat. En tog is daar mense wat ek hoor wat sê, nee, maar hy wil nog na 60 werk. Gewoonlik is dit mense wat nie regtig 'n keuse het nie, want hulle het nie weggesit vir hulle aftrede nie, of te genoeg weggesit vir hulle aftrede nie. So jy kan saamgesels 061-291-2007, 291-2008, of jy kan 'n SMS stuur as jy dalk vanoggend oor hierdie onderwerp wil saamgesels. Die onderwerp op die tafel, as jy so pas aangesluit het, wat is 'n volwasse probleem waarvoor niemand jou voorberei het nie?
1: As jy finansiële nie knyp, het jy 'n familie noodgeval, dringende skoolfooie wat betaalbaar is, partytjie bydraes, veilinggeleenthede, of kan jy eenvoudig hierdie maand nie

u al jou rekeninge vir effe nie. Kohango Lenders het die oplossing. Doen enige tyd aansoek vir 'n korttermyn lening op enige plek waar jy jou in Namibië bevind. Stuur eenvoudig vir ons jou ID, 2 maande se bankstate en jou jongste salarisstrokie. Diegene sonder salarisstrokies hoef nie bekommerd te wees nie. Jy kan 'n lening kry van $50,000 teen jou waardevolle items soos slim TV's, selfone en skootrekenaars. Skakel ons by 081-379-7266. Dis 081-379-7266 of 081-379-7221. 081-379-7221 of stuur 'n e-pos na sales@kohangolenders.com. Bereik saam met ons sukses.

10 minute voor 8. Onthou die hoofnuus van die oggend om 8 uur vanoggend. Interessante SMS wat ek van hierdie luisteraar kry. Nou nie 'n naam bygesit nie, maar sy sê, ek neem maar aan, hoe moeilik dit is om te besluit wat om te maak vir elke ete. Ja, dis natuurlik na aanleiding van ons onderwerp. Wat is 'n volwasse probleem waarvoor niemand jou voorberei het nie? Ja, wat... Hoe moeilik dit is om te besluit wat om te maak vir elke ete. En dit is nogal baie moeilik. Ja, baie, baie moeilik. Panda? Moet seker maar panda wees. Ek hoop maar ek het hom reg hier neergeskryf. Dat armoede 'n werklikheid is. Ja, armoede is 'n werklikheid. Penelope het van haar laat hoor, sy sê dat jou ouers so vinnig verouder. Ja, een oomblik is hulle nog lekker jonk en speel saam met jou en die volgende oomblik is hulle oud. Wil nie meer iets doen nie, sit nou maar net daar en beveel. Pearlie het ook van haar laat hoor, sy sê menopause. Het iemand vir haar gesê hoe moeilik dit is om in die fase van haar lewe in te gaan, sou sy dit nooit in elk geval kon glo nie. So, ja. Jy kan ook saamgesels 061-291-2007 of 8, of jy kan hy SMS stuur na 62-23-23.

Hier is iets splinternuut van FNB Namibië. Ons stel bekend, FNB We Save. Die groepspaarrekening wat mense by mekaar bring om groot drome waar te maak. Het sy dit vir 'n lang verwagte familievakansie is, die perfekte troue of daardie groot doelwit waarna jy werk. Met FNB We Save kan jou familie, span of jou hele gemeenskap saam spaar tot 90%.

0: lede kan kragte saamspan en hulle besparing sien groei. En elkeen sal in staat wees om deposito's, onttrekkings en vordering te volg en selfs rente te verdien. Alles op die FNB-toep, online of selfoonbankdienste. Dit is maklik, dit is deursigtig. Dit is die Namibiese manier om saam te spaar. Besoek jou naaste FNB-tak vandag om jou FNB WeSafe rekening oop te maak. Want saam kan ons ongelooflike dinge laat gebeur.
1: FNB, help changes everything.

Goeiemôre, so pas 8:00 en hier volg die Nesobar Klop FM gelees deur Rian Kloete. Eers die hooftrekke. Die Namibië-Kenia Kamer van Koophandel sê Namibiese diplomate en sakeleiers wat die Afrika Vorentoe Beraad in Kenia bywoon, moet beleggingsgeleenthede aktief nastreef. Moeder en neonatale sterftes bly ernstige uitdagings in Namibië. En die SAOG-streek gaan maniere bespreek om die streekse toerisme potensiaal te versterk. En nou die nuus en meer besonderhede. Die Namibië-Kenia Kamer van Koophandel sê Namibiese diplomate en sakeleiers wat die Afrika Vorentoe Beraad in die Keniaanse hoofstad Nairobi bywoon, moet beleggingsgeleenthede aktief nastreef om te verseker dat Namibië meetbare ekonomiese voordele uit die gesprekke verkry. Die president van die Kamer, Elvis Mboya, sê Namibië kan baat vind indien dit uitvoerbare beleggingsgeleenthede in sektore soos groen waterstof, mynbou, vervaardiging en landbou bied. Mboya het Kenia se sterk landbou, landbouondernemings en finansiële tegnologie geloof en sê Namibië kan uit die land se ervaring leer om voedselsekerheid, innovasie en digitale finansiële dienste te verbeter. Hy het die behoefte van waarde toevoeging en nywerheidsbeleggings in Namibië beklemtoon om te verseker dat die land groter voordele uit sy natuurlike hulpbronne trek. Adjunkt-president Lucia Witbooi en 'n hoë vlak Namibiese afvaardiging woon die beraad by. Moeder en neonatale sterftes bly ernstige uitdagings in die land, ondanks die toewyding van vroedvroue en vordering wat oor die jare gemaak is. Dit was een van die belangrikste boodskappe tydens die viering van die Internasionale Dag van die Vroedvrou in Windhoek. Kenners sê Namibië se moeder en neonatale sterftesyfer bly hoogskommerwekkend met 'n beraamde 139 moedersterftes per 100.000 lewende geboortes en 24 neonatale sterftes per 1.000 lewende geboortes. Hulle sê daar is 'n dringende behoefte om die voorkombare oorsake van sterftes onder vroue en pasgebore babas aan te spreek, veral met die hulp van vroedvroue wat 'n belangrike rol speel tydens swangerskappe, geboortes en die nageboorte tydperk. Die adjunkt-direkteur van die gesondheidssektor reaksiespan, Francina Chituka, sê die Ministerie van Gesondheid plaas vroue en neonatale gesondheid bo-aan die nasionale gesondheidsagenda. Inwoners van Otjiwarongo sal van 1 Julie af meer vir hulle maandelikse munisipale rekeninge betaal. Die burgemeester van Otjiwarongo, Leonard Shimushi, sê eiendomsbelasting, die verwydering van vaste afval, rioeldienste en begraafplaasdienste sal met 3% verhoog. Hy het die aankondiging gemaak tydens 'n spesiale raadsvergadering waar die munisipaliteit se kapitaal en uitgawebegroting van $215.5 miljoen vir die 2026-2027 boekjaar ter tafel gelê is. Shimushi sê volgens NAMPLA uitstaande skuld vir eiendomsbelastings en heffings wat deur die sakegemeenskap, regeringsministeries, pensionarisse en die algemene publiek aan die munisipaliteit verskuldig is, het teen maart van jaar bykans $80 miljoen beloop wat die raad se vermoë beïnvloed om dienste te lewer. Die adjunkt-burgemeester Sebesius Kuitep sê hy steun egter 'n voorstel om pensionarisse se agterstallige skuld van 90 dae op eiendomsbelasting en heffings wat $10.5 miljoen beloop af te skryf. Shimushi sê die voorgestelde begroting sal aan die minister van stedelike en landelike ontwikkeling James Sankwasa voorgelê word voordat dit in werking gestel word. Die Vereniging vir Klein Pelagiese Varsvis het die kabinet se besluit verdedig om beperkings in dele van Namibië se 200 meter visvangsone te verslap. Die vereniging sê die stap sal werksgeleenthede beskerm en visverwerking op land ondersteun.
Die voorsitter van die vereniging, Johnny Dowsip, het tydens 'n media-konferensie op Walvis Bay gesê, bevindings van 'n wetenskaplike proefprojek wat oor 3 jaar gedoen en deur die regering goedgekeur is, toon dat minder as 1% jong vis in die sone gevang is. Dit ondersteun aannames dat die visvangmetode volhoubaar is. Dowsip sê die sektor verskaf tans werk aan sowat 1700 Namibiërs, hoofsaaklik vroue en jong mense, deur verwerkingsaanlegte van Princess Fishing, Itosha Fishing en Gendef Fishing. Die kabinet het onlangs beheerde visvangbedrywighede in aangewese dele van die 200 meter isobaat tot April 2027 goedgekeur. Daarna sal beskermde sones na verwagting amptelik afgekondig word. Jy luister na nuus op Hartklop FM. Die Suider-Afrikaanse Ontwikkelingsstreek, die SAOG, gaan maniere bespreek om die streek se toerismepotensiaal te versterk, nadat dit aan die lig gekom het dat knelpunte die groei en ontwikkeling van die streek se toerismesektor belemmer, ondanks die groot en aantreklike toerismeaanbod in die streek. Dit gaan tydens die voortgesette Africa Travel Indaba gehou word. Die geleentheid bring regeringsamptenare en leiers en die privaatsektor by die Afrika Reis Indaba byeen om oplossings te bespoedig wat streekskonnektiwiteit sal verbeter en toerismegroei reg oor Suider-Afrika verder sal ontsluit. 'N woordvoerder van die SAOG-streek, Barbara Lopie, het aan NBC Nuus gesê die streekse toerismesektor bly grootliks onderontwikkel en dat gefragmenteerde reisreëlings, beperkte lugroetes, uiteenlopende visumvereistes en grensondoeltreffendheid vordering vertraag. Winkels in Suid-Afrika, wat deur buitelanders in die Oos-Kaap en Suid-Afrika besit word, het hulle deure gesluit nadat spanning oor ongedokumenteerde migrasie, vrese vir moontlike onrus en aanvalle op die ondernemings aangewakker het. Die sluitings volg te midde van 'n toename in spanning teen migrante reg oor Suid-Afrika, waar kommer oor ongedokumenteerde migrasie, beweringe van misdaad en druk op plaaslike ondernemings tot betogings gelei het. In Kugompo-stad hou die geskil ook verband met vrae oor kommersiële huurooreenkomste, beweerde onderverhuurings en die besetting van eiendomme wat met die Oos-Kaapse Ontwikkelingskorporasie verbind word. 'N woordvoerder van die korporasie, Sibusiso Ralarala, sê die agentskap is bewus van beweerde onderverhuuring by sommige eiendomme en sal daadwerklik optree. Plaaslike rolspelers sê kommer oor dokumentasie, huurvoorwaardes en beweerde onderverhuuring is reeds onder die aandag van owerhede gebring. Die Somaliese regering het gevra vir vreedsame betogings oor gedwonge uitsettings en kwessies oor grond. Die betogings wat deur 'n raad van oppositieleiers, insluitend oud-president Sharif Sheikh Ahmed Goed georganiseer word, is gereeld ter ondersteuning van interne ontheemde burgers wat onlangs uit hulle huise in die hoofstad Mogadishu gesit is. Organiseerders wil betogings op 22 verskillende plekke reg oor Mogadishu hou. Die regering, wat betogings as 'n demokratiese reg erken, sê die taktiek is duidelik daarop gemik om die stad lam te lê en is gebaseer op etnies gebaseerde gebiede wat dui op verdeling eerder as vreedsame burgerlike byeenkomste. Die betogings vind plaas te midde van toenemende politieke spanning net dae voordat president Hassan Sheikh Mohamud sy termyn van 4 jaar Vrydag verstrek. Wetgewers het egter in maart grondwetlike wysigings goedgekeur om presidensiële termyne tot 5 jaar te verleng, maar die oppositie en sommige federale lidlande het dit verwerp. En ter afsluiting van die nuus weer die hoofstrekke. Die Namibië-Kenia Kamer van Koophandel sê Namibiese diplomate en sakeleiers wat die Afrika Vorentoe Beraad in die Keniaanse hoofstad Nairobi bywoon, moet beleggingsgeleenthede aktief na

0: FM om 11 uur vanoggend met nuushooftrekke om 10 uur.
1: Is jy gereed vir pret in Afrikaans? Dit is tyd vir die ATKV Idiome Stryd, net hier op Hardloop FM. Skud jou vere reg en kom hoor elke woensdag by het Murgenal Pype en wie vanjaar die nekslag gaan toedien. Die Idiome Stryd, aan jou gebring deur die ATKV en die NBC. Hoor dit op Hardloop FM. Leef in Afrikaans.
2: Baie dankie Rian vir die nuus om 8. Kom ons kyk wat nou die weer vir hierdie Maandag 11 Mei in. Die binneland gedeeltelik bewolk en koel tot matig oor die suide met buie vanoggend oor die verre suidelike gebiede van die Karoo-streek. Elders sonnig en matig tot bloedig warm. Die kus gedeeltelik bewolk en matig met miskolle aanvanklik oor die noordelike en sentrale kusgebiede met buie wat vroegoggend moontlik is oor die suidelike kusgebiede. Die wind aan die kus lig tot matig suidoos tot suidwes oor die noordelike en sentrale kusgebiede, maar lig tot sterk noordwes tot wes oor die suidkus. Temperature daar op Keetmanshoop 19, Swakopmund 17, Gobabis 24, Oshakati 31 en Windhoek 23. Getye, hoogwater 10:45 vanoggend, laagwater 5:05 vanmiddag en hoogwater weer om 11:25 vanaand. Sonsondergang 6:20. In die SADC-streek Luanda gedeeltelik bewolk en baie warm, Lusaka, Harare en Maputo sonnig en baie warm, Gaborone en Johannesburg sonnig en matig en Kaapstad bewolk en matig met swaar reën. Die wind aan die Kaap, stormsterk noordweste winde wat daar verwag word. So stormsterk noordwestelike winde wat oor die Kaap vandag sal waai. Dit is een weervoorspelling vir vandag 11 Mei aan ons verskaf deur die weerkantoor hier in Windhoek.

Stefan Visage, ek roep jou hart 16 minute oor 8. Goeiemôre, welkom uit die vere op jou draadloos waar ons gesels oor hierdie onderwerp. Sou jy dalk wou saamgesels? Wat is 'n volwasse probleem waarvoor niemand jou voorberei het nie? Ja, Ruby het van haar laat hoor, sy sê om vriendskappe in stand te hou as 'n volwassene. Onthou, almal is besig, almal is moeg, almal doen hulle lewe hulle lewe. En het vat nogal harde werk om met skoolvriende contact te bou. So vir Ruby is het baie, baie, baie moeilik. Mani het ook van hom laat hoor, hy sê om 'n siek troeteldier te hanteer. Ja, gewoonlik het pa en ma dit mos gedoen en nou moet jy as volwassene pa staan vir jou troeteldiere. Is jou kinders, jou kinders. Alet het van haar laat hoor, sy sê vergeetachtigheid. Ek gaan my liever nie daarop antwoord nie, want dit gebeur baie vroeër as wat 'n mens dink hoor. Baie vroeër as wat jy dink. En dis hoekom ek mense beny wat so blokkies raaisels invul, sudoku doen, want hulle kognitiewe agteruitgang is baie stadiger as die res van ons wat dit byvoorbeeld nie doen nie. So gesels saam 0612912007 of 8 of stuur vir ons hy SMS'e na 62223 as jy dalk deel van hierdie gesprek wil wees. O ja, Paul het ook van hom laat hoor, hy sê liefdesteleerstellings. Ek het gelukkig, of baie van ons het gelukkig ons eerstes gehad toe ons nog op skool was. Die liefdesteleerstelling, en daar was daar 'n ma of 'n pa of iemand in die familie wat jou daarom daar deur gehelp het. So na skool, as daar enige gewees het, was hy daarom nie so erg. So Paul klink vir my, het 'n bietjie laat in die liefde begin belangstel en het hom 'n knou gegee toe hy nou as volwassene daardeur moes gaan. So ja, dit kan nogal 'n moeilike enetjie wees. Dit kan nogal 'n enetjie wees. Emojis. Wanneer laas het jy 'n nuwe ene gesien? Ja, laas talle. 'N vars klomp nuwe emojis is vanjaar op pad na jou iPhone met die komende iOS 26.4 opdatering en een daarvan veroorsaak reeds omstredenheid. Ja, 8 nuwe emojis wat in 2025 deur die Unicode Consortium goedgekeur is, sal binnekort op toestelle verskyn. Die balletdansers, 'n gevegswolk, 'n grondverskuiwing, 'n orka, 'n tromboon, 'n skatkis, 'n harerige wese en 'n vervormde gesig. Ja, daardie vervronge geel gesig het die internet behoorlik aan die gons, omdat dit lyk soos beelde uit 'n wyd gekritiseerde 2024 advertensie deur Apple wat kreatiewe gereedskap wys wat verpletter word. Nou sommige kommentators aanlyn dink dat daardie nuwe emojis dalk 'n tong in die kies knik na daardie misstap is. Die nuwe emojis is reeds beskikbaar vir toetsers in die Apple Beta sagteware program en behoort klein bietjie later vanjaar op alle toestelle beskikbaar te wees. Nou my SMS woordeskat het sopas met 8 uitgebrei. My volwassenheidsvlak egter nie. 'N skatkis emoji, uiteindelik 'n simbool vir die pesel happy laai. Inderdaad. So, ja, daar's definitief nuwe emojis op pad. Vergewis jou maar daarvan sodat jy nou nie soos ek dalk onkant gevang word as daai nuwe emojis dalk by jou kop uitsteek en jy nou wonder, "Wat beteken dit nou weer?" Dit gebeur met die beste van ons.

Thelma Houston, don't leave me this way. Jy luister na Eddie Vere en ons nog tot 9 vanoggend in mekaar se geselskap. Doring het ook van hom laat hoor. Hy sê jy niemand berei jou voor hoe moeilik die lewe kan wees as ma en pa nie meer daar is nie. En jy alleen daai potjie moet krap. Vincent van Omladoor, hy sê eensaamheid. Hy sê jy besef nooit hoe moeilik dit is om vriende te maak, want op skool kies julle letterlik mekaar. Ja, julle is daar. Daar is altyd iemand wie jou maatjie kan wees. Maar na skool, glad nie so maklik nie. Attie het ook van Omladoor, hy sê hoe moeilik dit is om spesiale kinders te moet groot maak. Ja, och, ons noem hulle engelkinders, maar ek kan verstaan hoekom ouers sê dis baie moeilik, want hulle het 24 uur, 7 dae per week, 365 dae van die jaar aandag nodig. En Attie, ek verstaan 100% wat jy daar bedoel. Gesel saam 061-291-2007 of 8 of stuur vir ons daai SMS'e na 622-23. Wat is 'n volwasse probleem waarvoor niemand jou voorberei het nie? Het jy geweet? Het jy geweet 'n nuwe eksperimentele pil kan eendag die uitwerking van die keto diet naboots sonder dat jy die koolhidrate hoef prys te gee? Ja, die keto dieet laat gaan die liggaam in ketose sodat dit vet verbrand in plaas van koolhidrate wat dikwels vinnige vroeë gewigsverlies veroorsaak. Nou toets navorsers by Bloom Science 'n kapsule genaamd BL001 gemaak van voordelige dermbakterie. Proewe het bevind dat sommige deelnemers gewig verloor het nadat hulle dit vir 'n paar weke ingeneem het. Die middel is nog in 'n vroeë toetsing, maar wetenskaplikes hoop dat dit eendag keto-agtige voordele in pilvorm kan bied. Geen streng dieete natuurlik nodig nie. En as jy dit neem terwyl jy op Ozempic is, wel, kan koolhidrate jou totaal en al begin vermy. Of dit sal gebeur, maar nou weet ek en jy, daar is 'n moontlikheid van hierdie eksperimentele pil wat dalk binnekort op ons winkelrakke beskikbaar kan wees.

0: You know what happens on the bench? Nothing. So get your money off the bench and into the game with a Nedbank Gold Bundled Account. Take up an overdraft, sign up for digital banking, or switch your debit orders and stand a chance to win monthly prizes and a dream getaway worth 50,000 Namibian dollars. It's time to get money fit. See money differently. Nedbank. We're a licensed FSP and registered credit provider. T's and C's apply.
1: Tyd vir die jongste nuus op Hartklop FM. Die SRK konsultasiefirma het die omgewingsimpakstudie projek aan belanghebbendes in die Kunene streek voorgelê. Die maatskappy is deur die Southern African Power Pool aangestel om 'n evaluering van die omgewings- en sosiale voetspoor van 'n voorgestelde transmissielyn vanaf die Orakawe-nedersetting op die grens tussen Namibië en Angola uit te voer. Die SRK verteenwoordiger sê die span begin nou met die omvangfase wat daarop gemik is om belangrike omgewings- en sosiale kwessies te identifiseer en om betrokkenheid by geaffekteerde gemeenskappe te begin. Die transmissielyn sal na verwagting 800 megawatt elektrisiteit lewer wat tussen die twee lande gedeel sal word. Die Soedanese weermag sê het 'n strategiese gebied in die suidooste van die land naby die Ethiopiese grens van die paramilitêre RSF mag afgeneem. Die besetting word bestempel as 'n taktiese omver

herwerping van die RSF na 3 jaar se gevegte. Sudan se weermag sê regeringstroepe het Al-Qaeda in die Blou Nyl verower. Die weermag se verklaring is egter nog nie onafhanklik bevestig nie. Jou weer vir vandag, die binneland gedeeltelik bewolk en koel tot matig oor die suide met reën vanoggend oor die verre suidelike gebiede van die Karoo-streek. Elders sonnig en matig tot bloedig warm. Die kus gedeeltelik bewolk en matig met miskolle aanvanklik oor die noordelike en sentrale kusgebiede met baie moontlik oor die suidelike kusgebied gedurende die vroeë oggendure. Die wind aan die kus lig tot matig suidoos tot suidwes oor die noordelike en sentrale kusgebiede, maar lig tot sterk noordwes tot wes oor die suidkus. En wat gebeur by die NBA basketbal? Ja, vroeër vanoggend het die Timberwolves die reeks teen die Spurs 2-1 gelyk gemaak toe hulle hierdie betrokke kragmeting met 114-109 gewen het. Die New York Knicks het hulle reeks teen die 76ers met 144-114 sege beklink om hierdie reeks met 4-0 in te palm en so na die volgende fase van die kompetisie aan te beweeg. Die Lakers kry môreoggend 4:30 'n geleentheid om een van die wedstryde teen die Thunder te wen, want hulle het ook gister sien ek 131-118 die Thunder verloor, met die Thunder wat toe hierdie reeks 3-0 gemaak het. So die Lakers het nou nog net een geleentheid om hulle reeks teen die Thunder natuurlik te red. Gaan hulle dit regkry? Ek weet hulle lyk nie te asof hulle dit sal regkry nie, maar miskien verander dinge dalk. Jy luister na Hardloop FM.

0: Is jy gereed vir pret in Afrikaans? Dit is tyd vir die ATKV Idiome Stryd, net hier op Hardklop FM. Skud jou vere reg en kom hoor elke woensdag wie het murg en al pype en wie vanjaar die nekslag gaan toedien. Die Idiome Stryd, aan jou gebring deur die ATKV en die NBC. Hoor dit op Hardklop FM. Leef in Afrikaans.
1: Die tyd aangestap na 23 minute voor 9. Ja, en op maandag beteken dit net een ding, ons gaan kuier natuurlik in die noorde. Ronel Pienaar, goeiemôre, welkom.
2: Dankie Julie, goeiemôre aan jou en al die hardloop FM luisteraars vanuit so koelerige Grootfontein. Ons reënval syfers vir April was 12.5 mm. En die totaal vir die hele reenseisoen was 817.5 mm. Ek wil net vir Leon Pieter sê, baie dankie sê vir die inligting.
1: Dis goeie inligting, die inligting wat definitief baie bruikbaar is. Maar sê my, die koeltekie het jy baiekie nodig?
2: Ja, beslis vir al saans. En vroeg ochend, dan moet jy maar ietsie warms aantrek.
1: Verseker. ja, sterkte.
2: Dankie, die geldte vir julle, want hy kom ons maar vir ons allemaal, en is ook nou tyd, ons moet nou koud kry, sodat ons weer een goeie reenseisoen kan beleef.
1: Absoluut.
2: Nou Piet loop vir Jan raak, en hy sien, hy dra oorbelle en hy vraag verbaas. Nou van wanneer draai jy die goed? En Jan antwoord, van dat my vrou dit in my bakkie gekry het. Die eerste winterkoue het ons al getref en al die noordelike dierebeskermingsverenigings kort donasies soos honde en katte kos, ou of nuwe komberse en handdoeke, sowel as speelgoed wat so spoedig moontlik aan jou naaste dierebeskermingsvereniging geskenk kan word deur dit by jou naaste tak af te gee. Dit kan ook afgehaal word. Vir meer inligting kontak Otso Warongo by 081-673-9392. Grootfontein by 0811-240-281 of Tsumep by 081-233-7608. Vir net $100 kan een gelukkige wenner een prijs ter waarde van 30.000 Namibiese dollar losslaan, wat vliegkaartjies, akkommodasie en kaartjies vir die wedstryd tussen die Springbokke en All Blacks op die DHL stadion in Kaapstad vir 2 persone insluit. Die laaste dag vir kaartjies koop is 15 Julie, want die trekking is 17 Julie. Vir meer inligting, kontak die Otso Warongo Hengelklap by 081-240-1499. Vandag, 11 Mei, besoek Windhoek Hering uit Omaruru by die Johanniter Omgee Sentrum. Vir afsprake en meer inligting, kontak 081-400-5398. En onthou dat een identiteitsdokument en medische kaart indien van toepassing saamgevat moet word. Woensdag 13 Mei hou Grootfontein Blauwberg auksioneersveiling by hulle veilingkrale om 10 uur. Vir meer inligting kontak Haiku by 0811-283-655. Donderdag 14 Mei is 'n openbare vakansiedag, want dan vier ons Hemelvaart, wat 'n baie belangrike dag op die Christelike kalender is, want as gevolg daarvan het die Heilige Gees binne in elke Christen intrek geneem onder die leiding van Jesus Christus en tree as geestelike helper op wat hulle deur hulle lewens lei. Vrydag tot Sondag, 15 tot 17 Mei, bied die Otso Warongo Skerpioene 'n hokkietoernooi by die Parese sportgronde met 'n daaglikse markdag aan, met nog stalletjies beskikbaar vir besighede en entrepreneurs. Bespreek gerus stalletjies so spoedig moontlik by Andrea de Wet by 081-760-4065. Sondag 17 Mei hou die Grootfontein Ingekerk erediens om 9:30 met geen aandiens en kategese tydens die vakansie nie. Vir meer inligting kontak Daniel Vermaak tussen 8:00 en 13:00 by 067-243133.

0: Saterdag 30 Mei bied die Tumip Ski Club 'n winterdans aan teen $200 per persoon wat 'n heerlike steik en skyfies met 'n sous van jou keuse sowel as nagereg insluit. Persone wat net wil dans is meer as welkom. Die toegangsfooi is $50 per persoon. Daar is selfs kampering beskikbaar teen $80 per persoon. Vir meer inligting en etebesprekings, kontak 081-374-3218. Saterdag 6 Junie hou Kalkveld hulle jaarlikse Agri Mega Dag met die tema Momentum, Innovasie en die Toekoms van Boerdery. Met landbouuitstallings, 'n kleinveeveiling en 'n boeremark van vroegdag af, moet jy nou al jou stalletjie bespreek en jou kaartjies koop vir die geleentheid by www.agrimegaday.com. As daar enige noorde streeknuus in jou omgewing plaasvind, is jy meer as welkom om my te kontak met 'n SMS, 'n WhatsApp of 'n vonkpos. Ek sal dit met liefde vir jou uitsaai. My selfoonnommer is 0811-240-281 en my vonkposadres is pinar55@gmail.com. Oswald Chambers het een keer oor hemelvaart gesê, met Jesus se hemelvaart het ons Here die hemel binne gegaan en hy hou die deur oop vir die mensdom om binne te kom. 'N Allermooiste week vir elkeen.
1: Baie dankie vir jou en vir Oswald. Hoogs waardeerd. Jy moet ook net so 'n wonderlike week hê hierdie week.
0: Dankie Julie. O, en die weer so moet ons dit nou geniet. Dis nog nie net te koud nie en dis ook nie so baie warm nie. So ons moet dit regtig waar geniet
1: voor hy erge koue ons tref.
0: Voor ons tref.
1: Ronel, dankie. Altyd goed om van jou te hoor en ons maak weer volgende week so.
0: Dankie Julie en pas mekaar op en mooi loop. Totsiens.
1: Ronel Pinaar, daar die noorde met jou streeks nuus, kontak haar gerus as daar nuus is wat jy wil hê sy met ons hier op Hartklop FM moet deel. John het van hom laat hoor rondom ons onderwerp vanoggend. Hy sê die aantal mense jou ouderdom wat gaan sterf en dit raak net al hoe meer en meer hoe ouer jy word. En veral as die mense so pas klaar is met skool en jy hoor van 'n skoolmaatjie wat afgesterf het, ooh, dis baie erg, baie erg. 'N ander Ronel het ook van haar laat hoor, sy sê dis baie moeilik om vir 'n begrafnis te moet beplan. Voor dit het sy altyd begrafnisse bygewoon, maar nooit besef hoe baie werk gaan daarin om eintlik 'n begrafnis te beplan nie. So, dis iets wat sy baie graag sou wou gehad het, iemand met haar moes deel. En dan het Charles van hom laat hoor, hy sê hoe duur die vervelige en noodsaaklike items vir jou huis is. En hier dink hy spesifiek aan toiletpapier. Hy sê, jy sal nooit glo hoe duur hierdie items is as kind, totdat jy self dit moet gaan koop. Dan sal jy besef. En dan gaan jy sommer baie vinnig ook besef.

Yo, Gouwe, Ouwe, Cliff Richard and the Shadows Made Lies and Kisses. Enetjie wat June vanoggend vir ons laat nader trek. Dankie June, hoogs waardeer. En daarmee ook natuurlik die einde van ons saamkuier hier in ons program uit die vere. Ek hoop jy's uit die vere. Behalwe natuurlik as jy regmatig met vakansie is of dalk siek is, want daai griepvirus is definitief in die lig. Ek hoor te veel van mense wat afgeboek is as gevolg daarvan. So pas jou maar self op, hou jouself gesond en maak seker dat jy veilig is. Tot ons môre, selfde tyd, selfde plek weer in mekaar se geselskap is hierin uit die vere. Onthou, wat die wêreld nodig het is minder reëls en meer goeie voorbeelde. Wat die wêreld nodig het is minder reëls en meer goeie voorbeelde. Tot môre, mooi bly.

Goeiemôre en baie welkom hier op Hartklop FM se oggendkuierprogram Mosaïek. Dis Maandag 11 Mei 2026 en dis tyd vir goeie wense. Ek is Ingrid Kiesing en wat 'n

voorreg om alweer saam met julle te kan kuier op hierdie maandagoggend. Maak natuurlik nie saak van waar jy inskakel nie, by die huis, op pad werk toe, of dalk rustig met 'n koppie koffie in die hand. Onthou, jy is deel van ons Hartklop FM familie en ons kuier lekker saam. Ja, Alistair gaan nou nie by ons aansluit nie, maar ons gaan omstreeks 9:30 en ons saam met hom gesels daarvan uit Walvisbaai en ons luisteraars moet dan net kennis neem dat ons vandag net 'n halwe goeie wense program gaan hê. Ons tema vir hierdie week is opregtheid en ek dink dis iets waarna mens vandag meer as ooit smag, egtheid. Nie perfekte mense nie, nie mense wat altyd al die regte woorde het nie, maar mense wat regtig eerlik, opreg en waar is. Opregtheid begin by die hart. Dis om dieselfde mens te wees agter geslote deure as wat jy in die openbaar is. Dis om nie voor te gee, alles is altyd reg wanneer dit nie is nie. Dis om eerlik te wees oor jou mens wees, maar steeds met hoop vorentoe te leef. Want ons leef in 'n wêreld waar baie mense voel hulle moet voorgee hulle sterk genoeg, gelukkig genoeg, suksesvol genoeg. Ek doen dit ook soms, nie soms die baie kere. En ek weet van baie mense wat dit doen, want ons dink dit is noodsaaklik dat mense moet sien dat ons sterk genoeg is, gelukkig genoeg is, suksesvol genoeg is, maar baie keer is dit nie die waarheid nie. Nou, sosiale media wys vir ons die hoogtepunte van mense se lewens, maar min mense wys die ware worstelinge, die onsekerhede of die seer, en tog is dit dikwels in daai eerlike oomblikke waar ware verbinding gebeur. Opregtheid beteken nie, jy sê alles wat jy dink sonder wysheid nie. Dit beteken ook nie, jy moet jou hele lewe oopvou voor almal nie. Dit gaan eerder daaroor om eerlik, nederig en suiwer in jou bedoelings te wees, om nie maskers te dra om aanvaar te word nie. Die mooi van opregtheid is dat dit vertroue bou. Mense voel veilig by iemand wat eg is, iemand wat luister sonder oordeel, iemand wat nie voorgee om perfek te wees nie, maar wat bereid is om met liefde en eerlikheid teenwoordig te wees. Die woord praat ook mooi hieroor. In Psalm 51 vers 8 lees ons, U wil waarheid hê in ons binneste. En in Romeine 12 vers 9 staan daar, die liefde moet opreg wees. En dit tref my altyd, dat God nie op soek is na mense wat altyd perfek of alles perfek reg kry nie. Hy soek harte wat eerlik na hom toe kom, harte wat bereid is om gevorm en verander te word. Nou, miskien voel jy vandag moeg daarvoor om altyd sterk te probeer wees. Miskien draai jy dinge in stilte en glimlag jy terwyl jou hart swaar is. En vandag wil ek jou net herinner, jy hoef nie voor te gee by God nie. Hy sien jou reeds volkome raak, jou vreugde, jou vrese, jou twyfel en jou hoop, en het jou steeds lief. En dalk is hierdie ook die week om ander mense met meer opregtheid te ontmoet, om werklik te luister wanneer iemand praat, om stadiger te wees om te oordeel, om vriendelik te wees sonder bybedoelings, want 'n opregte hart bring lig in 'n wêreld wat dikwels koud en oppervlakkig voel. So kom ons raak 'n oomblikkie stil en ons maak sluit in ons oë, buig ons hoofde en sê, Here, dankie dat U ons ken soos ons regtig is en ons steeds liefhet. Help ons om opreg te lewe, nie om mense te beïndruk nie, maar om met eerlikheid en liefde te wandel. Geef vir ons sagte harte, opregte woorde en suiwer bedoelings. Leer ons om eg te wees in ons liefde, ons geloof en ons verhouding. Amen. Mag jou dag vandag gevul wees met vrede en opregte vreugde. En mag jy oral waar jy gaan 'n bietjie lig bring, sommer net deur opreg, vriendelik en liefdevol te wees.

0: Ons tyd nou 9 minute oor 9 is ingeskakel op Hartklop FM. Ons nommer in die ateljee 064-417-511, die SMS-lijn 6223, ons WhatsApp nommer 081-708-4599. Ek sien ons lijn van vroeg af bedrywig, kom ons hoor, gou-gou wees op die lijn, want ons het 'n limiet van 2 minute, waarin ons dan moet stop as ons die klokkie hoor. Goeie wense, goeie môre.
1: Môre, Roosknop, hoe gaan dit?
0: Baie goed, dankie, Tannie Sophie, hoe gaan dit met Tannie?
1: Ag, Roosknop, dit gaan baie goed, maar Roosknop, ek hoop Roosknop is nou uitgerus van die naweek se Sint-Kobus. O, Roosknop, jy daar maar die pyk. Regtig waar, die diens was pyk.
0: Baie dankie, Tannie.
1: Ek wil net vir u sê, hou so aan. Weet jy, ons waardeer, die liefde, ons waardeer alles wat jy vir ons beteken. Maar ek wil toch vanmorgen, so lang praat jy, wat is dit, net half uur, wat ons het toch, ek wil net vir u sê, al die haar, die kloppers, wil ek sê, 'n

baie mooi en 'n geseënde dag en ek hoop al die hartklopmoeders het gister 'n baie mooi en 'n geseënde moedersdag gehad. Maar ek was vanmôre ook net tog vir Tannie Jones. Tannie Jones, jammer ek nou eers bel, maar ek was net 'n bietjie siek, wil ek nie bel nie,

0: geseende Moedersdag gehad saam met die kinders. En dan wil ek net aan die aan broer Efra en broer Konrad en broer Karel sê, dankie vir gister se prachtige boodskap, maar ook dankie vir Frankfurt dat wat die vir ons gekeek het. En dan wil ek wat aan die Nona sê, een baie mooi en een geseende dag verder. En dan wil ek sê, wat aan die Ketie goed sê daar in Oesekos, ek is blij om te hoor, en dit gaan baie goed met u, en ons vertel die Here dat u net verder veel gezond is. Hoe snap, ek wil u baie lang praat nie, maar laat my toch net toe, wil net uw familie in Walvis baie sê, my Getila, baie seer toe ook met u ingaan van die skoon sister, en man, wil u hulle rui veilig na die kant van Zuid-Afrika, mag die Here ook voorheid met u hulle wees, en ook al die hartseer, dat die Here sê, maar sy is nabie aan hulle, wat gebroken van hart is. So rui veilig my familie, en een baie mooi dag. Roosknop, ek wil nou nie lang praat nie, maar ek wil net vir allemaal sê, een baie mooi en een geseende dag verder. Maar dankie vir my man en my kinders, wil ek ook net sê, vir gister is een mooi, mooi dag. En die Naomi, dankie ook vir alles wat u vir ons beteken. Mooi dag, dan Roosknop. Baie Roosknopie.
1: Baie dankie, Tannie Sophie. Tannie met een prachtige dag, he.
0: Baie dankie, Roosknop. Ek gaan mooi, hy is toe, Roosknop.
1: Dankie, Tannie.
0: Lief vir u, baie Roosknop.
1: Goed gaan, Tannie. Tot ziens. Ja, kom ons kyk gaan ons boodskapies wat ingekom het terwyl ons wag vir die luisteraars om in te skakel nie, dat die luisteraars wat inskakel belangriker is as die boodskapies nie, nee, albei is ewe belangrik, maar ons doen nie werk, soekies hierdie tyd van die oggend nie, jy moet asseblief binne ure hou, andersins gaan die boodskapie of die versoekie nie uitgesaai word nie. Ja, hierdie boodskapie nou ongelukkig in Engels gestuur, en het lyk my ook, hy is 'n bietjie half, so, ja, kom ons hoor, wees op die lijn. Goeie wense, goeie morgen.
2: Morgen van Koepes dame.
1: Morgen, mevrou Klein. Hoe gaan
2: en,
1: het?
2: Ons kan ek het erin kom met u, maar alles wat mooi van Moedersdag wat gister was.
1: Baie dankie.
2: Ek het ons op Rikela mooi geluisterd, het was een heerlijke dag. Ek is kerk gewees, Ingrid, maar ek kan nog nie aan hoe ek gegaan het nie. Maar dit was op een levende om dit te hoor op die radio.
1: Ek is blij.
2: Dat op die laaste.
1: Ja, nee, ek is baie blij, ek kon luister. Ach nee, wat nie so erg nie. Die huid tijd van die dag was het lekker, die sonnetjie lekker gebak.
2: Ja. Ek daarvoor aan die Baba en aan die Regina en aan die Maria daar op gras, jawel. Ons is nie so lekker en want het baie hier gewaai. Ons wens vir ook nog altyd vir hulle moedersdag en al die moeders en ook om Agnes se vrou wat so mooi agter hom aangekyk en ons sê ook vir hulle dat gister nie 'n boodskapie gekry het nie of 'n geskenkie, ons moet dit net by die Here kry. En die Here gee vir ons moeders altyd krag dat ons kan uithou vir mooi. Het is al wat ek kan sê, en geniet dan nog altyd die moedersdag vandag.
1: Baie dankie, ek sal definitief, jy moet dit ook doen hoor.
2: Ja.
1: Ja, sê baie dankie.
2: Dankie, Ingrid.
1: Goed gaan hoor, tot ziens.
2: Dankie, bye.
1: Ja, ons tyd 14 minuut oor 9, so ja, stuur gerus daar die boodskapies in. Tannie Sunny het vanochtend vir my 'n prachtige boodskapie gestuur, kom ek kyk gou, sy sê, was dit nou vanochtend? Een ma se liefde is een van die mooiste gawes wat God vir ons gegee het. Dit bring hoop in moeilike tye, warmte en koue dae en lig wanneer die wêreld donker voel. En aan elke mama mag jy vandag en nou besonders en waardevol jy werklik is gelukkige moedersdag. Hierdie was nou vir gister bedoel, maar dit maak in elk geval nie saak nie. Ons moet elke dag ons moeders vier, want hulle is die mense wat aan ons, hulle het nie lewe aan ons gegee nie, hulle het lewe geskenk aan ons, God het ons lewe gegee. So ja, kom ons sê vir hulle elke dag dankie aan ons wat nie meer mamas het nie, ons moet hulle herinneringe koester, want dit is so spesiaal. Die Heer het vir my so geseen, dat hy vir my so baie ekstra moeders gegee het, Juffrou Joey, Tannie Joan, en my moeksie, Juffrou Vryging, Juffrou Meisie Vryging. So ek is geseend, ek is baie geseend. Goeie wense, goeie môre.
3: Môre Inetjie.
1: Môre nie Eva, sjoe, lanklas.
3: Ja, ek was so tussen dokters, tussen mense en binne rondom. Maar genade van bo is ons altyd
1: ja.
3: Sonder mens. Daarvoor ek net die Here dankbaar is, môre

0: moeder wat jy is. En
1: baie,
0: die ma
1: baie,
0: wat jy
1: dankie.
0: Is vir jou kinders en vir jou kleinkinders. Ek hoop jou dag was baie geseend en ek weet jy is maar lekker gister gebeder.
1: Ja, nee, definitief. Dit was fantasties. My kinders het regtig uit die pad, uit hulle pad uitgegaan.
0: Ek is baie bly daarvoor. Jy verdien dit.
1: Baie dankie. Ek dink elke moeder.
0: Yes, dat is elke moeder. Almal wil ek sê vanoggend, ek hoop elke moeder het 'n geseënde dag gehad. Vir hulle wat ook gister sonder ouers gesit het met trane in hulle oë, wat gister niks gehad het om te eet. Ek die Here saam met hulle en dat die Here vir hulle sal styf vashou in die holte van sy hand. En dat hulle ook 'n mooi dagie gister gehad het, net met die Here aan hulle sy. Vir al my radiomaatjies wil ek vanoggend sê, baie geseën en 'n pragtige maandag wens ek vir elkeen toe. En ook 'n mooi en geseënde week vir elkeen. Vir my drie meisiekinders daar in Windhoek, mamie is baie en oneindig lief vir julle. Sal nooit op om julle lief te hê nie en julle bly altyd in my gebede. Alles julle ver van my af, maar my gebede is altyd daar na vir julle. Mag julle 'n pragtige maandag hê. Chilana, ek hoop jy geniet dit daar by jou ousie. Mami verlang jou vreeslik. Ek kan nie wag vir die vakansie met ons nie. Laat jy weer kan terugkom mami toe nie. Ek is baie lief vir jou. Vir jou ook Ingrid, mag jy 'n pragtige en 'n geseënde maandag hê en 'n mooi week wens ek ook vir jou toe.
1: Baie baie dankie Salome. En vir jou ook, ek wens, ek weet ook dat jy ook 'n baie mooi en geseënde Moedersdag gehad het. So
0: yes,
1: alles wat mooi is vir die res van die week, hoor.
0: Baie dankie Ingrid.
1: Goed gaan.
0: Totsiens.
1: Totsiens. Ja, ek het so pas met Alistair 'n gesprekkie gehad. Hy sal eers, ons sal eers om 10:00 sal ons dan so 'n bietjie met hom gesels om te hoor wat gaan aan daar in Walvisbaai. Op hierdie stadium sê is dit nog 'n bietjie stillerig, so hy sal eers 'n klein bietjie later gesels. So ons luisteraars is meer as welkom om in te skakel. Ons gaan ons volle uur hê wat ons dan ons goeie wense gaan doen. Maar vir eers kom ons luister gou-gou na 'n bietjie musiek.

0: ons tyd nou 26 minuutje voor 10 uur. Die snit is ewig durend. Hy is baie lang, maar is 'n baie mooi snit. So ek gaan hom so 'n bietjie onderbreek om dan ons luisteraars kans te gee om dan saam met ons te gesels vanoggend. So ja, kom ons hoor wie's op die lyn. Goeie wense, goeie môre.
1: Goeie môre.
0: Ek het sommer geweet as jy ook hy mannetjie se stem hoor.
1: Hy sê kan met die lorry, ek kan my nou breek.
0: Ag jy net tog.
1: Dit maak hier niks nie. Net soos 'n strookie wat so afgetrek is van 'n plat ding. Nou ja. Ek moet hom nou reg maak, hy wil nie lees nie. Maar hoe gaan dit met jou?
0: Altyd goed, dankie. Hoe gaan dit met jou, Veronica?
1: Dit gaan goed, dankie, Eentjie. Ja. Kom ek hardloop gou deur. Eirien resens my maat en niggie. Sy het saterdag verjaar, Trien. En die Eva, sy familie kind. En dan my klein niggie, Sally Beekers hier in Reebok. En gister was het Anna Famer op Deineveld. Pastoor Tannie sê betoog gister verjaar. En dan is het my niggie Shemaine. En Isaac Jafta. Dus ons was weer sakkie. Was hulle huwelijks herdenking. So ek vertrou hulle te geseende naweek en dag gehad. Vooral hulle wat gister verjaar het. Op die moedersdag in huwelijks herdenking.

0: gehad het. Kijk, dan maak je dit maar zo'n dubbele zaak, zien je. Mm. En vandaag is dat juffrouw Marie Bok hier in Reewolf. Ja, en Fanny van Wyk. Ons denk vanmorgen bijzonder aan die van Wyk. Die Strauss-familie, want sy tweelingbroer sou ook vandag verjaar het. Ron, maar hy is mos nou nie meer saam nie. En dan my oorlede skoonsisse, Seun Elmo, Meton. En dan Viola Kibido. Ja, ek wil ook vanmorgen vir die kinders sê, dat sou ook vandag hulle sy ma aan die Bonnie se verjaarsdag gewees het. Maar koester maar die pragtige herinneringe. En hoe sy vir julle die voet spore uitgetrap het en beweeg daarin. Ja, ek wil vir allemaal sê dat hulle 'n pragtige verjaarsdag en nuwe herdenkings moet het en 'n geseënde dag vir elk een, ja, een keer 'n nuwe week en ons dank die Here het ons weer gedraai. En vanmorgen gee ek ook maar net die Here al die ere, dit moest jou gestuur. So, dit is vir my 'n groot, groot verrassing geweest. So, en daarom is ek baie bly genereer, dit wat hy vir ons deurgevoer het met James. Maar, en hierdie boodskap kom vanmorgen van die Kimbroedies. Dankie vir jou, een prachtige dag daar in die atelier, nee.
1: Baie, baie dankie, Veronica. Ek wens vir jou ook een baie mooie en geseënde dag toe. En ek wil ook net sommer nou sê, baie, baie geluk aan James met sy bacheleersgraad in regte. Ons sien natuurlijk uit vir nog meer, vir hoër hoogtes. En om tot hier te kon kom vir hom was al reeds baie, baie goed. Want om 'n regsgraad te hê, beteken mos nou, ek het nou 'n seun daar op die hoë stoele, nee. So ek weet jy en Harold is baie trotse ouers.
0: Ja, nee, ons En ons gee die Here die ere vir dit, nee.
1: Ja, nee, hy sal... Hy sal
0: hom, wat ons kind is, wat redig ook wat ingesit, nee.
1: Ja, nee, ek kan ook nou sê, ek het familie op die stoel. Goed gaan, Veronica.
0: Daar sê,
1: tot ziens. Heere, goeikies, mors weer vanmorgen, maar ja, dis maandag. Kom ons weer gewees op die lijn. Goeie wense, goeie morgen.
2: Goeie morgen, Ingrid.
1: Morgen, Tannie Lida, gaan het goed?
2: Ook gestaan. Geen plaatsjes nie. Goed met my. En ek hoop, jy gaan baie goed met jou.
1: Altyd goed, Tannie weet, mors.
2: Ah, ja. Ek het net op laat boodschappie vir my niggie Sally Dergaard, wat saterdag vir jare Sally ek was nou nie een kans om vir jou te bel nie, maar ek hoop jy die baie geseënde dag gehad en dat jy die lekker bederf was en mag die Here vir jou nog voorspoedig een nieuwe levensjaar gee en een lang lewe en ek is baie lief vir jou en een mooi dag ook vir jou en een mooi maandag en een mooi week voor en toe Sally en dit kom van jou sussie Alida en ons van, sal ek maar sê, ja. En dan aan Frieda Isaks, my vriendin Nikkie, dan Reuwe, wat ook vandag verjaar vir haar. Sê Frieda, baie, baie geluk met jou verjaardag. Ons rijkste seën vir jou nieuwe levensjaar. Baie dankie vir jou liefde en jou omgee. En dat ons twee altijd kan saam bid. En is daar nog eens wat vandag verjaar vir hulle ook een geseënde voorspoedige nieuwe levensjaar, wens ek vir hulle allemaal toe. En dan wil ek net aan die vrienden en familie wat kom inloer het, baie dankie sê vir julle so omgeen liefde, my kinders, baie, baie dankie. Ek waardeer wat julle doen, ek sien wat julle doen, en ek weet julle se pa ook al, as die partijtje dan nou so laat, en ek kan by alles by deurkom. En baie dankie, vir daar wees die kleinkinders en die achterkleinkinders allemaal. Blom, baie dankie. Kom maar wacht vir jou 10 uur, laat jy kom, wil jy kom help jy so. En dan wil ek nou maar net aan die vriende sê van haar klop, wat weet van, hy is vrijdag ontslaan, hy is by die huis, hy sterk by die huis aan.
1: Oh, dis goeie nuus.
2: En alles is nou nie meer soos het gewees, want die baie dinge het verander, sy moet staan. Maar hy sterk by die huis aan, en hy gaan aan, en ons is blij vir die Heere, dat hy terug is by die SR in die hospitaal. Dankie Ingrid, vir jou ook een mooie dag en alle liefde vir jou.
1: Baie, baie dankie, Tannie. Dan die leder moet vir hom van ook groete sê en vir hom 'n stywe drukkie gee hoor.
2: Ek sal so maak.
1: Goed gaan, Tannie.
2: Mooi dag vir jou, bye.
1: Dankie, Tannie, tot ziens. Kom eens kyk, ons het 'n WhatsApp boodskapie gekry. Goeiemôre Ingrid. Hoe gaan dit? Gelukkige verjaardag aan William Forbes. Mag God se goedheid en guns jou volg en God se heilige engele jou beskerm. Dit kom met baie liefde van Tannie Hester Brand. Alipad uit Loderits. Môre Tannie Hester. Bly om te hoor dat Tannie ook vanoggend ingeskakel is. Ons het nog 9 minute waarin jy kan inskakel om die boodskapie oor te dra. Andersins kan jy vir ons 'n SMS stuur na 6223 of dan die WhatsApp lyn gebruik 0817084599. Jy is meer as welkom. Ja, ons lyn is stil, so in daai geval luister ons na 'n bietjie musiek.

0: Ja, ons tyd nou 14 minute voor 10 is ingeskakel op Hartklop FM. En ja, ek wil ook vanoggend om Kosie Skolts, wil ek ook net vanoggend sê, môre om Kosie, hoop om Kosie voel baie lekker vanoggend en om Kosie te lekker naweek gehad. Ja, en wonder seker vanoggend hoekom ek hierdie boodskap is deur. Wel, ek was hierdie naweek bevoorreg om dan familie raak te loop van en se seun wat saam met my dogter werk, so dis my absoluut fantasties. Mens weet nooit hoe wêrelde of hoe klein hierdie wêreld is. Dit lyk groot, maar dit is eintlik baie baie klein. So en jy het 'n pragtige kind groot gemaak, baie goed opgevoed en 'n awesome persoontjie. Ja, dis 13 minute voor. Het nog so 3 minute as daar iemand is wat graag wil inskakel om 'n boodskap hier oor te dra. Ons het hierdie ja, kom ons kyk gou. Happy 11th Grow birthday, Zinle. I am grateful to the Lord Almighty for blessing me with such humble respect, baby girl. All in all, you sweet girl, may you have the most blessed, favored, glorious, peace, full rewarding birthday with all the wisdom and love from above in Jesus' powerful name. Amen. From Uncle Bongani. Wense aan Swar Colin Baumgarten. Swara, ons wens jou spoedige herstel toe. Ons wens is dat jy vandag sommer stukke beter voel. Gou gesond word, broer. Dit kom van Swar Zim en Ossie Mary en uit die koue henties. Bye. Dan ook, môre wil net vir my kleinkind Lauren Ritman sê, baie geluk met jou verjaarsdag. Oma is lief vir jou. Geniet jou dag en dit kom van Oma Caroline. Ja, Botkol, ons wens vir jou ook 'n spoedige herstel toe. Jy weet mos as 'n mens gebring word tot op daai plek waar jy moet gaan lê, as dit dan wat die Here met jou wil praat, so ons gaan nie verniet hospitale toe nie. As die Here se manier om ons 'n bietjie af te sonder sodat ons met hom een tot een tyd kan hê. So maak gebruik van hierdie kans, Jan. Maar nou ja, spoedige herstel. Kom ek kyk 12 minute voor 10, ek wil nie nou snit speel nie. So as daarvan ons luisteraars is wat graag wil inskakel om 'n boodskapie oor te dra, is jy meer as welkom. So skakel gerus in, dra gou gou die boodskapie oor en maak seker dat jou of die persoon wat verjaar of vandag net spesiaal wil voel daardie boodskapie oor so. Wil net gou kyk of daar nog boodskapies ingekom het. Nee, ek dink so. Dan kan ons maar gaan vir 'n musiekbreek en dan maak ons ook die lyn toe. Daar sê een laaste luisteraar. Goeie wense, goeie môre. Môre sê. Altyd goed, dankie. Is dit Tannie Sarah?
1: Ja.
0: Hoe gaan dit met Tannie? Tannie, lekker moedersdag gehad.
1: Ja, ek het 'n stil en rustige dag gehad. Dit was goed geweest.
0: Ek is blij, Tannie.
1: Ja, van die werkers, eindelijk die kos maak en so, lekker geëet en so.
0: Sure, is lekker.
1: Probleem, maar nie. Is net koud as al.
0: Ja.
1: Net op boodskap uit sy, die vanmorgen, vir allemaal sê, goeiemorgen. Dit gaan goed met my. Dan hulle vir Enrico Janser. Ek vanmorgen, ek het gehoor, ek was nie daarin, maar ek het gehoor, sy ma had ek dit, want het gekom tot binnen in Windhoek. Om beide wees waar hy gegradeer is. Enrico, ek het gehoor, maar weet nie, ek kan nie mooi verduidelik, maar ek het gehoor, jy het hoogtes gehaal. Jou pa was al so opgewonde oor sy kinderse geleerdheid. En wat sal hy gedoen het as hy nog geleef het? En hy het gehoor, hy het hoogtes gebereik, dis wat die Here kan doen. Die Here het jou opgetel, Enrico, doen soos jou gedagte is en die Here sal jou deerdra. Die boodskap kom in ouma Sarah af. Jy weet mos, ek het achter jou pa gestaan en met al my liefde en gebede staan ek saam met jou. Word dat jou hartse begeerte is en die Here sal dit vir jou gee. Die boodskap kom met liefde van ouma Sarah. Ek ken ouma Sarah af, jou pa se antie. Baie dankie, Ingrid.

0: Altyd 'n groot plesier, Tannie. Tannie met 'n baie mooi en geseënde dag hê.
1: Ja, ek lê onder die kombers, Christo.
0: Geniet dit, Tannie. Tannie hoef nie op te staan nie. Tannie kan lekker lê en radio luister daar onder die komberse.
1: Ja, ek lê
0: stil. Ja, sy mooi dag, Tannie.
1: Lekker.
0: Dankie, Tannie. Goed gaan. Totsiens. Ja, ons tyd nou 9 minute voor 10. Kom ons luister na Snit en die lyn dan ook amptelik

ons boodskapelyn is stil, ons WhatsApp nommer is stil. So baie baie dankie aan elkeen wat vanoggend saamgekuier het, so hierdie goeie wense program dan ook tot 'n einde gekom. Bly ingeskakel vir die nuushoftrekke om 10:00.

U is ingeskakel op Hartklop FM 10:00 en hier volg die nuushooftrekke gelees deur Ingrid Kiesting. Goeiemôre. Adjunkpresident Lucia Witbooi het hulde gebring aan die ontslape stigterspresident Sam Nujoma vir die sleutelrol wat hy gespeel het om verskeie Marula feeste in die Verenigde jaarlikse Omagongo kultuurfeeste omskep. 'n Omgewingsimpakstudie is aan belanghebbendes in die Kunene-streek voorgelê wat die omgewings- en maatskaplike impak van 'n voorgestelde transmissielyn op die grens tussen Namibië en Angola ondersoek het. Die Afrika Vorentoe Beraad vind vandag in die Keniaanse hoofstad Nairobi plaas en word gesamentlik deur die president van Kenia, William Ruto, en die president van Frankryk, Emmanuel Macron, gelei. 'n Nuwe vlaagaanvalle deur jihadiste in sentraal Mali het tot die dood van tientalle mense gelei. En die eerste Afrika sosiale media beïnvloedersberaad het vooraanstaande digitale skeppers, inhoud vervaardigers, media persoonlikhede en kommunikasiekenners van reg oor die vasteland in Ethiopië byeengebring. Dit was die nuus hooftrekke. Ons volledige nuusbulletin kan om 11:00 vanoggend gehoor word.

Ons tyd nou 5 minute oor 10 is ingeskakel op Hartklop FM. Ek het nou probeer om met Alistair kontak te maak. Die lyn is nie so lekker nie. So ek dink ons gaan so klein bietjie later gesels, maar net om ons luisteraars vandag is dit 'n baie diep en 'n baie vol betekenisvolle uur saam met jou en ons gaan kyk na 'n onderwerp wat diep in baie huise en harte leef en dit is dwelmmisbruik onder die jeug en hierdie is 'n gesprek wat ons nie kan vermy nie, want dit raak ons skole, ons familie.

families en ons toekoms. Ons gaan eerlik praat oor die realiteite, maar ook oor hoop, hulp en hoe ons as gemeenskap saam 'n verskil kan maak. Ons gaan ook stilstaan by Internasionale Dag vir Plantgesondheid, 'n mooi herinnering dat groei, lewe en sorg nie net in die natuur belangrik is nie, maar ook in ons eie lewens en verhouding. En dit pas so mooi in by die manier waarop ons na mekaar en ons wêreld kyk. En dan is daar natuurlik ook ons gemeenskapspersoonlikheid, Janine Buys, iemand wat 'n hart het vir mense, 'n verskil maak waar sy gaan en 'n inspirasie is vir ons. Ons gaan 'n bietjie oor haar leer en hoor wat dryf en motiveer haar. En tussendeur kyk ons nou vinnig na 'n paar belangrike nuusgebeure sodat jy op hoogte kan bly van wat in en om jou gebeur en dan sluit ons af met 'n bietjie weer sodat jy jou dag goed kan beplan, goed kan aanpak. Of jy nou pad is werk toe of skool toe of net die dag aanpak. So bly saam met ons hier by Hartklop FM. Insiggewend, eerlik en volhard. Jy is nie net 'n luisteraar nie, jy is deel van die gesprek. Kom ons luister gou-gou na 'n bietjie musiek en dan probeer ek weer om Alistair gou-gou in die hande te kry, want tussen alles deur moet ons met hom ook so bietjie gesels om te hoor wat doen hy vandag daar in Walvisbaai.

0: Alistair, kan jy my hoor?
1: Ja, goeiemôre Ingrid. Ek wil net gekyk het of jy my kan hoor, want jy sê mos dat ek kan blykbaar nou nie stil bly nie. So opgewonde is ek, maar is daarom stilte. Goeiemôre aan die luisteraars. Baie welkom aan jou ook Ingrid weer terug in die ateljee. Jy het ook 'n bietjie lekker vakansie gehou daar op Rebos en Somkubus. Baie jaloers, maar ons praat nie daaroor nie. Volgende jaar is dit my beurt. Maar ja, Ingrid, ons is opgewonde vanoggend. Dit is maandag, dis 'n nuwe week en ons is hier op Walvis Bay, 'n lekker koel Walvis Bay. En dit lyk my die winter het ook hier aangekom. Ek weet nie, met die weer is ons maar so 'n bietjie deur mekaar hier teen die kus. So dis nou koud en dan is dit later bietjie warm, want ek sien van die mense trek alweer hul treie uit. So ja, 'n koel oggend. Maar dit lyk vir my hy skiet nou warm se kant toe weer vir die middag, soos wat ons nader beweeg na 12:00 en 1:00 se kant. Maar definitief opgewondenheid hier op Walvis Bay van hierdie heel week kuier ek saam met ons luisteraars en die maatskaplike voorsorgkommissie. Dit is dan die Social Security Commission en ons kuier met hulle hierdie heel week as deel van 'n tipe inloertoer, as ek dit kan so noem. Waar ons by die Irongo streek in verskeie dorpe gaan wees. Vandag kuier ons op Walvis. Middag is ons weer op Swakopmund. Môre kuier ons op Henties Bay en dan is ons die namiddagtyd weer op Arandis. Dan skiet ons daar uit na Isikos waar ons dan gaan oornag. En dan is ons vir die oggend op Isikos, die middagsessie is ons weer op Otjembingwe. En dan kom ons weer terug waarna ons gaan beweeg na Karibib. En Vrydag gaan ons dan kuier daar vanaf Karibib met ons sessies met die maatskaplike voorsorgkommissie. Nou hierdie sessie sluit in deels hulle ontwikkelingsfonds. Ons gaan bietjie gesels oor die ontwikkelingsfonds, wat dit behels. Ons gaan ook so 'n bietjie gesels met hulle oor wat mense moet doen, wat die luisteraars moet doen om deel te wees van hierdie ontwikkelingsfonds. En dan gaan ons dan ook gesels oor hul indiensnemingsskema. En dit is alles in lyn met hierdie ontwikkelingsskema. So ons gaan vir die luisteraars sê wat presies dit behels, hoe hulle kan deel wees en wat hulle uit dit uit kan kry. Natuurlik 'n groot nuus vir ons luisteraars en diegene wat graag wil deel wees om iets te doen en ek dink 'n sentjie of twee te verdien. Nou die maatskaplike voorsorgkommissie, Ingrid, is 'n ontwikkelingsfonds wat ons dan nou van praat, speel 'n baie belangrike rol en dit is dan nou om werklose en sosio-ekonomies benadeelde Namibiërs nuwe geleenthede te bied deur opleiding, vaardigheidsontwikkeling en dan ook finansiële ondersteuning, want dit is hoofsaaklik wat ons graag wil hê, die finansiële ondersteuning. En saam met hierdie finansiële ondersteuning wil ons graag hê dat ons Namibiërs vaardighede moet hê en dat hulle hierdie vaardighede kan gebruik om Namibië te ontwikkel en om mense te kry wat opleiding kan ontvang, wat dan ook kan help om vaardighede vir hulle te gee om Namibië te ontwikkel. Maar die fonds is ingevolge die maatskaplike voorsorgwet van 1994 ingestel en dit fokus hoofsaaklik daarop om opleiding en werkskemas te ondersteun wat mense beter voorberei vir die arbeidsmark, Ingrid. So dit is waaroor ons gaan gesels en ons gaan uitvind waaroor dit gaan. As ek vinnig kan vir jou vertel, ek het nou die pamflet hier vanoggend gekry by die hoof van bemarking en dit is wat vir my hierdie pamflet gegee het. Hy het vir my gesê presies wat ek moet weet gaan hier in hierdie pamflet staan, Ingrid. So ek gaan gou vinnig kyk. Dit is nou in Engels, maar ek sal my bes te probeer om te kyk wat ek presies hier kan kry. Maar die kommissie werk dan nou saam met opleidingsinstansies om kwaliteit opleiding aan te bied in sektore soos landbou,

0: landbou, konstruksie, energie en motorwerktuigende. Daar word ook sterk klem gelê op internskappe, vakleerlingskappe en dan selfs entrepreneurskap om te verseker dat deelnemers nie net 'n opleiding ontvang nie, maar ook 'n werksgeleenthede kan bekom om hul eie ondernemings te begin. En wie wil dan nou nie jou eie onderneming begin nie? Ek het nou so oor die naweek, Ingrid, het ek 'n grappie gehoor van mense wat sê wat hulle eie besighede het, wat vra wanneer begin kry 'n mens of kan jy dan nou van die besigheid se geld vir jou eie vat? So ek weet dat besigheidseienaars het maar die besigheid, maar hulle is lank voordat jy jou eie geld sien. Omdat jy alles steekie maar in die besigheid in om verder te laat groei. Maar ja, verder moet opleidings verskaffers dan ook wys hoe hulle werklose mense gaan ondersteun, veral die wat uitdagings soos alkohol of dwelmmisbruik en geestesgesondheidskwessies ervaar. Die doel is om mense nie net met vaardighede toe te rus nie, maar ook om hoop en selfvertroue te herstel. So daar is ook 'n aansoekproses vir hoe jy kan deel wees van hierdie proses, maar voordat ek daaroor gaan gesels, wil ek net sê dat ons is hier by die Walvisbaai landelike kiesafdelingskantore en as jy wil kan jy hierna toe kom as jy by Walvisbaai is. Hier is dan nou inwoners al wat hier sit en wag. So hulle gaan dan ook hier 'n opleiding of nie 'n opleiding sessie maar 'n inligting sessie hê oor wat jy kan doen, hoe jy kan deel wees van dit, hoe jy kan aansoek doen en hoe jy kan deel word om hierdie opleiding te ontvang en dan jou eie onderneming te begin. Mm. En die befondsing is dan mos vir mense maar die koppyn. Ingrid, baie mense soek graag opleiding, maar daar is die fondse daarvoor nie. So dit is waar die maatskaplike voorsorgkommissie dan nou inkom om te sê ons gaan befondsing bied en ons gaan vir jou dan hierdie opleiding gee wat jy graag soek en dit gaan dan in verskeie sektore wees waar jy dan ook 'n opleiding ontvang. So as jy wil, kan jy graag 'n draai kom maak om kry eerstehandse inligting oor wat jy kan doen, hoe jy kan aansoek doen en wat hierdie befondsing en ondersteuningsskema dan nou alles behels en hierdie ontwikkelingsfonds wat dit almal wie wat is die kriteria wie kan aansoek doen en wat alles moet jy hê om kan aansoek te doen. Ons gaan later gesels met die hoof van bemarking Ingrid en dit is seker by 'n latere sessie vir in die middag wanneer ons in Swakopmund is. Ons is 'n paar radiostasies hier, so ons het net 'n tyd tot en met 11:00 toe. So almal probeer vir hom in die hande kry, so maar ek gaan ook probeer om vir hom in die hande te kry. As nie, dan gaan ons later in die middag in ons Swakopmund sessie, dan gaan ons tydens ons Swakopmund sessie, dan gaan ons met hom gesels, en dan gaan hy vir ons meer vertel oor wat hierdie ontwikkelingsfonds alles behels, hoe mense kan aansoek doen en waar hulle kan aansoek doen presies. Ek sien hulle is nou besig om met die inligting sessie te begin. Hulle is gevra om nader te skuif. So jy is meer as welkom om nog 'n draai te kom maak en weer eens dit is hier by die Walvisbaai se landelike kiesafdelingskantoor. Kom maak 'n draai, kom kry die eerstehandse inligting en kom wees deel van inligting of van hierdie ontwikkelingsfonds wat mense graag wil help. En hier is 'n geleentheid vir jou en al wat jy moet doen is om 'n draai hier te kom maak hier by die landelike kiesafdelingskantoor hier op Walvisbaai.
1: Ja, Ernst, dit was sommer nou lekker mondvol. Wens vir jou 'n absolute fantastiese dag toe. Ek weet jy's baie opgewonde. So jy gaan later weer vir ons 'n bietjie vertel wat daar gebeur.
0: Natuurlik Ingrid, jy's meer as welkom om vir my te skakel. Ons gaan gesels gedurende hierdie uur en dan soos ek nou vroeër genoem het, het ons weer 'n namiddag sessie wat vanaf 3:30 gaan plaasvind tot en met 5:00 die namiddag. So Hartklop FM gaan daar betrokke wees. Ons gaan net vir ons luisteraars hierdie dag deur die loop van die dag gaan ons net 'n tyd gee wanneer presies ons daar gaan wees, maar dit gaan vanaf

0: 4 tot 5 uur die middag wees daar by Kosdef. So luisteraars wie op swak op mond is, kan nou al ook gereed kry om namiddag soontoe te gaan. Dis by Kosdef. Soos wat jy inkom in swak op mond, daardie gebou daar, dis waar ons gaan wees vanaf 3:30 tot en met 5 uur. So kom kry die inligting, kom hoor waaroor dit gaan. Castro gaan gesels, Castro wat die hoof van bemarking is, hy gaan gesels oor wat dit alles behels en hoe jy kan aansoek doen vir hierdie befondsing, hoe jy kan aansoek doen om deel te wees van hierdie ontwikkelingsfonds, hierdie skema wat hulle dan nou het, wat hulle gee vir luisteraars en die publiek daar buite.
1: Baie baie dankie. Alistair, mag jy 'n wonderlike dag verder hê.
0: Baie baie dankie Ingrid en mag jy ook 'n aangename dag hê en mag ons luisteraars ook hierdie maandag geniet.
1: Ons sê goed gaan hoor.
0: Goed gaan Ingrid.
1: Totsiens.
0: Totsiens.
2: Ja, dis Alistair Baron wat daar gesels uit Walvis Bay. Ons tyd nou 22 minute oor 10. Ek dink ons kan vinnig na Snit luister en net daarna kyk ons gou na nuus gebeure.

0: Ja, ons tyd nou 26 minute oor 10, jy is ingeskakel op Hartklop FM. Ons kyk vinnig na nuus gebeure. Die Namibia-Kenia Kamer van Koophandel sê Namibiese diplomate en sakelui wat die Afrika Forum toe beraad in die Keniaanse hoofstad Nairobi bywoon, moet beleggingsgeleenthede aktief nastreef om te verseker dat Namibia meetbare ekonomiese voordele uit die gesprekke verkry. Die president van die Kamer, Elvis Mboya, sê Namibia kan baat vind indien dit uitvoerbare beleggingsgeleenthede in sektore soos groen waterstof, mynbou, vervaardiging en landboubesigheid bied. Moeder en neonatale sterftes bly ernstige uitdagings in die land, ondanks die toewyding van vroedvroue en vordering wat oor die jare gemaak is. Dit was een van die belangrikste boodskappe tydens die viering van die internasionale dag van die vroedvrou in Windhoek. En kenners sê, Namibië se moeder en neonatale sterfte syfers bly hoogs kommerwekkend met 'n beraamde 139 moedersterftes per 100.000 lewende geboortes en 24 neonatale sterftes per 1.000 lewende geboortes. En inwoners van Notjiwarongo sal van 1 Julie af meer vir hulle maandelikse munisipale rekeninge betaal. Die burgemeester van Otjiwarongo, Leonard Simushi, sê eiendomsbelasting, die verwydering van vaste afval, rioeldienste en begrafplaasdienste sal met 3% verhoog word. Hy het die aankondiging gemaak tydens 'n spesiale raadsvergadering waar die munisipaliteit se kapitaal en uitgawe begroting van $205.5 miljoen vir die 2026-2070 boekjaar ter tafel gelê is. Dit dan enkele nuus gebeure. Kom ons loer gou na die weer vir vandag. In die noorde begin ons warm sommer so vroeg die hitte is sommer so vroeg Enana met 31, Helau Nafidi met 30, Okongo met 31, Ondangwa 31, Oshakati 31, Otapi 31 en Katima Mulilo 32 grade Celsius. Dis ons hoogste, ons maksimum vir vandag. Dis die type hitte waar die son nie klop nie. Hy kom sommer net in met ek bly vandag hier. In die Kawango gebiede kry ons ook warm toestande met Rundu 30 en Kurunkuru 30. Rustig warm, maar jy sweet nog steeds deur net stil te sit. In die sentraal en oostelike dele het ons mooi matige tot warm weer. Windhoek 23 baie beleefd vir Windhoek standaarde. Gobabis 24, Omororo 26, Oshinene 26, Grootfontein 27, Otjiwarongo 28, Okokuyo 28, Korrigas 28, Otjo 29, Okakarara 29, Sesfontein 29, Tsumeb 28 en Tsumkwe 29. Die weste en die kus hou dit koeler met meer wind en wolk. Se wêreld swak op moon 17, Walvis by 22, Henties by 18, Terras by 18 en Arandas 22. Dis hy kus weer waar jy die son kan sien, maar nie heeltemal glo dit werk nie. In die suide raak dit koeler en baie meer gemaklik. As 15, Aroab 18, Karasburg 16, Noordover 17, Oranjemond 18, Keetmanshoop 19, Mariental 22, Rehoboth 23 en Maltië 21. Dis basies die deel van die land wat sê, ons vat dit rustig vandag, baie dankie. En in die oostelike grens en bosgebiede kry ons lekker warm daar buite pos 23, Okahanya omgewing 29, en die verse noordoostelike punte tot 30 op plekke. Kortom vandag, in die noorde moet jy lugverkoeling soek, sentraal sonnetjie werk lekker saam, teen die kus, jas, maar los dit in die kar vir net ingeval, en in die suide lekker asemhaal weer. So dan moet jy doen weer sy gewone ding môre, hy gee vir almal 'n ander tipe dag, maar niemand ontsnap heeltemal die son nie. 29 minute oor 11 is ingeskakel op Hartklop FM, ek is Ingrid Kiesting en ek kuier saam met jou tot 12:25 vanmiddag.
1: Welkom aan alle krone! Is julle reg om saam met ons te sweet en saam te sing? Fantasties! Baie welkom ook aan al die bekende gesigte op die Elan Blaistel die tyd VIP verhoog. Kom ons geef een lekker groot aan.

0: Met klap. Kiki, is jij nog daar?
1: Kiki, good evening, Captain Kirk.
0: Kiki, het...
2: Ja, ek het so pas met Alistair gesels daar uit Walvisbaai en ons gaan nou gauw weer by hom hoor. Ek weet nie hoekom is hy so extra opgewonde nie, maar dit blyk dat hy verskriklik opgewonde is daar in Walvisbaai. Alistair, wat gebeur?
3: Ingrid, jammer as ek laag.
2: Ja.
3: Weet jy waar, kom jy aan die verskriklike opgewondenheid.
2: Jy,
3: maar het klink vir my, dit is... vir my, jy is meer opgewonde as ek.
2: Nee, ek weet nie wat gebeur in Walvisbaai nie, maar jy is verskriklik opgewonde.
3: Nee, ek het so pas geluister na jou weervooruitsigte en dit lyk vir my, die son is definitief hier om te brand vandag.
2: Ja.
3: Want hy is nou besig om hierdie koelte wat ek gedink het hier is, heeltemal tot nie te maak. Maar nie te min, ons is nog hier op Walvisbaai vir die volgende half uur wat ek saam met ons luisteraars kuier, maar die maatskaplike voorsorgkommissie wat natuurlik nog hier besig is met 'n inligtingsessie waar hulle nou die inwoners van Walvis wie dan nou hier is, verduidelik wat hierdie ondersteunings en ontwikkelingsfonds is wat die maatskaplike voorsorgkommissie dan nou het en hierdie indiens skema wat hulle dan ook het of indiensneming skema. Maar die fonds is gestig ingevolge die wet op maatskaplike op die maatskaplike voorsorgkommissie wat ek van gepraat het, die wet van 1994 en het fokus op opleiding, werkskepping en finansiële ondersteuning aan behoeftige individue. Nou die fonds ondersteun projekte wat volhoubare werk kan skep veral vir werklose en benadeelde gemeenskappe en verskeie projekte soos wat ek nou hier verstaan word oorweeg insluitend infrastruktuurontwikkeling, gemeenskapsprogramme, landbouaktiwiteite, tegniese vernuwing en dan ook sosiale dienste. Maar hierdie projekte moet ekonomies, sosiaal en dan omgewingsvolhoubaar wees en in lyn wees met plaaslike ontwikkelingsplanne. Nou ontwikkelingsagentskappe soos nie regeringsorganisasies, gemeenskapsorganisasies en privaat sektor kan dan ook aansoek doen vir befondsing. Hierdie organisasies moet egter bewys dat hulle vermoë van projekte kan hulle suksesvol implementeer. Vir befondsing moet 'n volledige voorstel ingedien word, insluitend 'n begroting en jou eie bedrag van ongeveer 10% van die projekkoste moet dan ook ingesluit word. En aansoekers moet ook verskeie ondersteunende dokumente indien, soos registrasiesertifikate, verwysings en bewys van goeie finansiële status. Ons gaan met Castro gesels om vir ons te sê watter besighede kan deel wees. Dit is in ons namiddagprogram. Ons namiddag sessie, hy stans besig met 'n inligting sessie, so hy gaan namiddag met ons luisteraars gesels en ons gaan hom vra wat is die hoofdoel van hierdie befondsing, hierdie indiensnemingsskema, watter tipe projekte word deur die fonds geondersteun. Ons gaan bietjie met hom gesels oor wie kan as ontwikkelingsagentskappe aansoek doen. Maar om net vir ons luisteraars te sê, ek gesels dan vandag hier vanaf die kantoor die kiesafdelingskantoor, die Walvisbaai landelike kiesafdelingskantoor waar ons die fokus plaas op die belangrike werke van die maatskaplike voorsorgkommissie en dan ook die rol wat dit speel in die bevordering van maatskaplike en ekonomiese ontwikkeling in Namibia, Ingrid en luisteraars. Die maatskaplike voorsorgkommissie of dan nou die Social Security Commission is 'n sleutelinstelling wat daarop gemik is om die welstand van Namibiërs te verbeter deur verskeie programme en inisiatiewe waarvan hierdie een dan ook deel is daarvan. Dit sluit onder andere finansiële bystand, beskerming van werkers en die ondersteuning van kwesbare groepe in en deur middel van hierdie ontwikkelingsfonds wat ons nou vanoggend oor praat, fokus die kommissie spesifiek Ingrid op die skep van geleenthede wat mense in staat stel om selfstandig en volhoubaar 'n inkomste kan verdien. En een van hierdie

0: kerninisiatiewe binne hierdie fonds is die indiensinnemingsskema. En ons gaan hoofsaaklik hierdie week daaroor gesels en hierdie skema is ontwerp om werkloosheid aan te spreek in gemeenskappe en dan ook om gemeenskappe te bemagtig. Hierdie skema ondersteun ook innoverende projekte wat nie net werk skep nie, maar ook vaardighede ontwikkel en langtermyn impak kan verseker. En dit is wat ons graag wil hê, daar moet volhoubaarheid wees. Dit sluit ook 'n wye reeks projekte in. En ek het daarvan genoem so 'n paar landbou wat een van hulle is, vernuwing, sosiale dienste. Maar wat hierdie skema Ingrid besonders maak, is die klem op samewerking. En dit hoor ek nou al die heel oggend, verskeie rolspelers insluitend nie-regeringsorganisasies, plaaslike owerhede, gemeenskapsorganisasies en dan natuurlik soos ek vroeër genoem het, die privaat sektor word aangemoedig om saam te werk om volhoubare oplossings te skep vir werkloosheid en armoede. En dit is wat ons gaan probeer bekamp met hierdie skema en ons gaan vir ons luisteraars deur die loop van die week vertel hoe hulle kan deel wees daarvan, hoe hulle kan aansoek doen en waar hulle kan aansoek doen, wie mag aansoek doen en wat dit alles behels en natuurlik ook dokumentasie wat nodig is om deel te wees van hierdie skema. Maar ons luisteraars kan definitief 'n draai kom maak by die Wafelsbaai landelike kiesafdelingskantoor waar hulle nou tans besig is met 'n inligting sessie met die maatskaplike voorsorgkommissie om net die inwoners van Wafelsbaai te vertel wat hierdie skema alles behels. Ingrid?
1: Ek hoor jou, Alistair, ons het net so 'n klein onderbrekingkie gehad hier. Is daar nog ietsie wat jy met ons luisteraars wil deel?
0: En nie op hierdie stadium nie, Ingrid, ons gaan later weer gesels net so knap voor 11.
1: Daar sê Alistair, sterkte daai kant hoor.
0: Dankie Ingrid, goed gaan.
1: Goed gaan, tot ziens. Ja, weer eens Alistair Baron daarvan uit die kus. Ek wil tog vra dat ons luisteraars sal luister, sodat indien jy 'n vraag het agterna, dat jy sommer hierdie vraag kan deurgee en ons dit aan Alistair kan stel.

0: Ja, kan jy nie bietjie gaan aantrek en jou reg maak nie?
1: Ja, asseblief Deborah, jy moet kyk. Jy het nou so pas vars vleis hier ingekom. Kyk net daar. Moenie vir my so kyk nie. Ons moet jou dan seker een of ander tyd aan trou kry, my kind.
0: Sien jy daai karavaan? Nou luister al wat mama vra. Fokus op daai karavaan en daai mannetjie. Dat ek en pappa ook op ons ou dag lekker in Lieksheid kan gaan kamp.
2: Daai broek van hom is voller as my spaarrekening.
0: O, my God. Yes.
1: Kyk as hy so bak, vriendin.
0: Heerlikheid, weet jy, dit maak vir my honger op plekke wat ek nie eers 'n smaaksin kan kry. Pannies in the house.
1: My skat, nou die is nou een man moet geld. Kijk, dit kost om die Cortina sy petrol tank vol te maak. Daar is gemakkelijk plekke achterop vir hy braai, 2 kaste brandewijn, 'n dubbel prem en 7 kinders. Ek en ondaan het ook so Cortina geruid. As ek aangetrek is die truikie klaargebruik en jy die truikie vol vat, dan sien jy sy hande gevraag.
2: Moet ek nou lieg en sê ek het daai gebrei.
0: Sê die tannie het hom gebrei, ons het nie 'n steek gemis nie.
1: Hierdie tannie mis nooit 'n steek nie. Dis hoekom ek nog die grys hare het nie.
0: Ek voel jy vat dan nou van die wal af van die sloot. Kan ons hier standaard bietjie lag?
1: Kyk, as ek daarom net 30 jaar jonger was en my jeep het gehou, was ek nou daar by daai Cortina.
0: Ja nee, kyk 'n man wat so kan braai. Hy kan hom seker lekker. Elke

0: Macadam.
1: Nee, hier, ou mens, dit kan van my rye. Nou.

0: Ja, ons tyd nou 10 minute voor 10 en ons gaan weer gesels met Alistair Baron daar vanuit Walvis Bay. Ek wil net gou kyk of ek hom in die hande kan kry en dan gesels ons gou. Dit lyk my nie ek sal vandag, miskien heel later, ons gemeenskapspersoonlikheid gaan ons dan ook môre gaan ons gesels met wat ek net seker maak wie ons gemeenskapspersoonlikheid is, Janine. Gaan ons dan môre gesels mee en dan ook gesels oor die dwelmmisbruik onder ons jeugdiges. Kom ons hoor wat sê Alistair. Alistair, welkom terug.
1: Hi Ingrid, ja, baie dankie. Dankie dat jy my weer op die lig gesit het. Ons is nog steeds hier by die Walvis Bay.

Goeiemôre. Daar is 11 uur en hier volg die nuuswaarklop FM gelees deur Rian Kilte. Adjunkt-president Lucia Witbooi het hulde gebring aan die ontslape stigterspresident Sam Nujoma vir die sleutelrol wat hy gespeel het om verskeie Marula-feeste in die verenigde jaarlikse Omagongo-kultuurfeeste omskep. Witbooi het tydens 'n fondsinsamelingstoernooi vir die fees gesê, Nujoma, wat as beskermheer van die fees gedien het, het verstaan dat kultuur die grondslag van identiteit vorm. Sy sê die maak van Omagongo is in 2015 deur UNESCO as 'n kulturele erfenis van die mensdom erken. Witbooi sê die erkenning is nie net 'n eer vir een gemeenskap of streek nie, maar vir die hele land en bevestig dat dit wat gemeenskappe deur praktyk, dissipline en volgehoue bewaring beskerm van waarde vir die mensdom is. Sy vra dat die Omagongo-fees 'n lewende platform vir kulturele opvoeding moet bly. Die fees word op 23 Mei deur die Ukwambi tradisionele owerheid aangebied. 'n Konsultasiemaatskappy SRK Consulting het 'n omgewingsimpakstudie aan belanghebbendes in die Kuneni-streek voorgelê. Die maatskappy is deur

is Southern African Power Pool aangestel om ondersoek in te stel na die omgewings- en maatskaplike impak van 'n voorgestelde transmissielyn vanaf die Orokoe-nedersetting op die grens tussen Namibië en Angola. Verteenwoordigers van die maatskappy sê die span begin nou met die omvangbepalingsfase wat daarop gemik is om belangrike omgewings- en maatskaplike kwessies te identifiseer en gesprekke met geraakte gemeenskappe te begin. Die transmissielyn sal na verwagting 800 megawatt elektrisiteit voorsien wat tussen Namibië en Angola gedeel sal word. Die voorsitter van die Kuneni streekraad, Weston Maurukwa, het optimisme uitgespreek oor die projek en sê dit sal groot voordele vir die Kuneni streek en die land as geheel inhou. Die projek was oorspronklik vir Ipupa beplan, maar is weens maatskaplike uitdagings na die Orokoe-nedersetting sowat 40 km wes van Ipupa verskuif. Die Afrika Vorentoe Beraad vind vandag in die Keniaanse hoofstad Nairobi plaas. Die beraad word gesamentlik deur die president van Kenia, William Ruto, en die president van Frankryk, Emmanuel Macron, gelei. Die hoofvlakberaad het ten doel om vennootskappe tussen Afrika en Frankryk deur beleggings in innovasie, energie, digitale tegnologie en volhoubare groei te versterk. Die Keniaanse regering sê meer as 30 staatshoofde sal die beraad bywoon, asook meer as 1000 sakeleiers en entrepreneurs. Die hoofdoel van die bijeenkomst is om van gesprekvoering na optrede oor te gaan. 'N nuwe vlaag aanvalle deur jihadiste in Sentraal Mali het tot die dood van tientalle mense gelei. Die Al-Qaeda-verwante groep vir die ondersteuning van Islam en Moslems, bekend as JNIM, het reeds verantwoordelikheid vir Vrydagse aanvalle aanvaar. Een plaaslike ambtenaar sê die jongste aanvalle deur die gewapende groep het die dodetal die afgelope paar dae tot meer as 70 verhoog. Nog 'n ambtenaar sê meer as 80 mense is vermoor. 'N veiligheidsbron beskryf die situasie in die streek as kommerwekkend en sê JNIM teiken dorpe wat weier om plaaslike ooreenkomste te onderteken. Die jongste aanvalle volg nadat JNIM en die Tuareg Azawad Bevrydingsfront verlede maand 'n ongekende aanval op die regerende militêre junta in Mali uitgevoer het. Sedertdien het Mali se veiligheidssituasie kritiek geword met verskeie gebiede in die noorde wat nou deur gewapende groepe beheer word. En die eerste Afrika Sosiale Media Beïnvloedersberaad het vooraanstaande digitale skeppers, inhoudvervaardigers, media persoonlikhede en kommunikasiekenners van reg oor die vasteland onlangs in Ethiopië bijeengebring. Inhoudskeppers het die beraad in Addis Ababa se Adwa Museum bygewoon, 'n simbool van Ethiopië se verset teen kolonialisme. Die organiseerders Pulse of Africa en Aga Tech Enterprise beskryf die geleentheid as 'n teenvoeter vir westerse digitale platforms. Sosiale media is voorgehou as 'n hulpmiddel waarmee Afrika-skeppers die vastelandse verhale kan terugneem. Inligting wat tydens die beraad voorgelê is, dui daarop dat verwronge stories wêreldwyd Afrika moontlik meer as 67 miljard Namibiese dollar per jaar kos. Sprekers sê digitale invloed hou nou direk verband met werklike ekonomiese uitkomste. Organiseerders sê die doel van die beraad was om verder as bloot likes en sigbaarheid te beweeg en online platforms te gebruik om toerisme, beleggings en beleidsbetrokkenheid te bevorder. Dit is die einde van die nuus. Ons het weer nuus op haar Klop FM om 1 uur vanmiddag.

0: Daar op die agtergrond is dit natuurlik Heinz Wielander. Ek het Heinz leer ken as gitaarspeler en vandag het ek die voorreg om weer eens saam met hom te gesels. Heinz, goeiemôre, baie welkom weer eens hier by Hartklop FM.
1: Goeiemôre Eentjie, goeiemôre luisteraars. Dankie vir die geleentheid.
0: Ja, ons het nou nie vanmôre of is dit nog oggend natuurlik. Ons het nou nie koffie, want ons kan ons 'n koffiekuier doen nie, maar ek het nou so vinnig op jou afgekom om te vra Heinz, gaan jy vanmôre saam met my kom kuier? Want ek voel dat ons kunstenaars word bietjie afgeskeep hier in Namibia. Jy het natuurlik groot planne, maar vertel eers vir my, hoe gaan dit? Hoe was jou moedersdag? Het jou vroutjie bederf? Hoe was jou naweek?
1: Onse moedersdag was maar rustig geweest, want my ma sit op die oomblik in Rehoboth, so ons kon nie by hulle uitkom nie. My skoonma is net so 1.5 maand en half na ons oorlede is. Na ons getroude, sorry toch, is sy oorlede. So ons was maar rustig by die huis, gewees. So ja, ek het my vroukie bietjie bederf, maar sy is nog geen moeder hier, so sy kwalificeer nog geen regtig.
0: Ja nee, dit sal ook kom. Maar Heinz, baie van ons luisteraars het jou al gehoor, soos wat die liedjie wat jy nou, Wherever You Go, die langarm liedjie, wat jy ook gemaak het of opgeneem het, en hulle weet nie wie hierdie persoon regtig is nie. Vertel ons van Heinz, waar is jy gebore, waar het jy groot geword?
1: Ek is 'n trotse Rehoboth pastor. Ek is in Rehoboth gebore, daar groot geword. Ek was 20, toe trek ek uit my ouer huis uit. En gaan nie wereld in. Ek het toe eers bietjie in Ongodiva gewerk en toe kom ek kus toe. En dis raak nou nog van die tyd af. Dink van 2015 af, as ek die verkeerd is, as ek nou teen die kus.
0: Jy het natuurlijk jou eie werk ook. Maar jy is nou wel musikant, maar meeste van die tyd is jy nie werk.
1: Yes. Ek verkoop parte by Diesel Electric, so ek is 'n verkoopsman, my gewone 8-tot-5 job. Is nogal interessant, party daar stresvol, want om met mense te werk is elke dag maklik nie. Maar ja, ons probeer laat werk dit.
0: Die ouens wat nou sit en luister wat probleem het met hulle voertuie, gaan soek vir Heinz as

0: julle by Diesel Electric kom, hy verkoop parte. So as jy onderdele soek, jy weet, dan kan jy sommer die volgende geleentheid dan ook by hom vasmaak. Heinz, jy, waar vandaan kom die musiek in jou?
1: As ek kan teruggaan, ek, my pa speel bietjie gitaar, my een oom speel bietjie gitaar, so ek dink dit is maar in die bloed in. Dit het alles begin in die kerk in, waar ek ontdek het nie, maar ek kan 'n ritme hou op die tromme, en so het maar gegroei, bietjie vir bietjie, kon ek 'n keyboard byleer, ek kon gitaar byleer, basgitaar byleer, ek kon bietjie saxofoon speel, maar daai los ek maar vir die ouens soos Brian en Joe, hulle is maar geroep vir daai, maar nie ek nie.
0: Dit lyk julle doen dit so maklik, as 'n mens na jou kyk waar jy sit en gitaar speel, maar daar is natuurlik drukke wat jy moet druk, yes. Soos ons nou ken, nou die note, G, A, sê gou C, D, E, F, G,
1: yes.
0: As mys die basisse toon nie. En ek het ook 'n bietjie klavier en klaverbord en so aan. Ek sal nou nie gitaar aanvat nie, maar is dit moeilik?
1: Ek dink in die begin is dit moeilik om eerlik te wees, maar hoe meer jy die, soos die een omgesê het, repetition is baie belangrik. So hoe meer jy iets doen, hoe makliker kom het. Partykeere, soos dan sê ek vir Geisie, Jesusie om Geisie, maar ek het nou tydens ek 'n song speel dan ontdek ek 'n nuwe ding, maar as dit iets wat ek al voorheen 'n bietjie geoefen het en dan kom hom maar net natuurlik deur. So die belangrike ding is om tyd in te sit om te oefen en dan sal dit bietjie makliker raak. Dis nog steeds 'n challenge elke dag, want musiek is never ending. Mense kan nooit sê dat jy ophou leer het of dat jy nou die ewen die meestersgraad ouens, daar is elke dag iets nuuts wat jy by leer.
0: As ek so kyk na kunstenaars en show sangers, hulle gaan of skrywers, musiekskrywers, dan om 'n liedjie te skryf, selfs vir my, lyk dit na 'n maklike ding, as jy jou woorde reg het, maar dan kom die groot ding, die melodie.
1: Yes.
0: Nou, om 'n liedjie te skryf, kan jy jou melodie aanpas as jy die regte lirieke het, of as jy weet wat die lirieke beteken. Maar vir my is dit Grieks om 'n lang arm te skryf. Hoe begin jy om 'n lang arm te skryf? Jy doen natuurlik nie net lang arm, maar ek wil nou spesifiek praat oor lang arm.
1: Die groot gedeelte is om jou ritme reg te kry. Gaan jy 'n vastrap maak, gaan jy 'n quick step maak, gaan jy 'n wals maak. Daar is die groot gedagte. Maar by my is weer soos my een trek Doobie's Plaas toe. Daar is gebaseer oor hoe ek voel oor herinneringe wat ons tyd met my oupa op die plaas spandeer het. So die dag in die studio het die beat was daar gewees. En daar is net die kal drums, daar is niks anders nie. En Geisie sê toe vir my, luister, hier is die drums, gaan skryf 'n song. En onmiddellik toe ek die beat hoor, het dit sommer maar van natuur gekom, as ek dit so kan stel. Elke draai, elke swaai, die chord progression het sommer maar van self gekom. So ek kan nie namens ander kunstenaars praat nie, maar as ek 'n song skryf, dan is dit gebaseer op hoe ek oor 'n sekere situasie voel. Die melodie vloei dan net natuurlik, as dit sin maak.
0: Jy het 'n liedjie gevat en hom jou eie gemaak, 'n liedjie wat my baie na in die hart lê, en ek wil hom gou-gou speel. Daarna gesels ons 'n bietjie verder met Heinz, want ek wil nog vir julle vir Doobie's Plaas toe, wil ek definitief ook speel, want dit is 'n storie. Dis 'n storie wat Heinz vertel. So, maar kom ons luister gou-gou na Sprokie. Hierdie, ek het gevoel hierdie het hy spesifiek vir my gespeel, want of herskryf, of want dis een, hy weet dis een van die liedjies wat ek mal is oor, wat ek baie graag op radio speel, en het my aangenaam verras met hierdie een. So hier is Sprokie vir 'n stadskind.

0: Dis hom so pragtig, Jessie. Ek kan my verluister aan hierdie liedjie. Heinz, baie dankie dat jy versprokie opgeneem het, want dis my die mooiste mooi.
1: Is 'n plesier, Inkie.
0: Jy het gepraat van Dubas plaas toe. 'N Spesiale herinnering wat jy koppel aan hierdie liedjie. Nou vertel ons meer daaroor.
1: Ja, ons het, ek is 'n Rehoboth kind en ek is 'n plaaskind, Inkie. So die skoolvakansies wat ons geleentheid kon kry om plaas toe gaan, my oupa's oupa Otto Jor. So die geleentheid wat die mens kon kry om plaas toe te gaan, soos net 'n simpel ding soos om die knorboer van die kar reg te maak, om te gaan jag, om water te gaan werk, die lustermasjien te gaan werk en net sulke klein goedjies. Dit is wat plaas maak en dit is wat die herinneringe wat ek aan hom, wat ek van hom en op die plaas het, dis goedjies wat my lewenslesse geleer het, sulke klein goedjies. So daar is maar al die lekker tye wat ons kon saam spandeer om dikmelk te separate of in die separator te gof melk en room te skei en sulke klein goedjies. Ek het geleer pap eet daarso. Ek het geleer om
0: pap met dikmelk.
1: Ja,
0: is lekker.
1: En om arras te eet, kerms en die goedjies eet. So dis al die klein goedjies wat ek kan vashou, die bietjie herinneringe wat daar is en dit is wat ek probeer incorporate het, as ek dit sou kan stel in die song.
0: Julle plaas se naam is Dubas.
1: Dubas Noord, ja.
0: En dis die eerste lang arm wat ek hoor met hierdie naam nie. Ek dink ek het al voorheen van hierdie, ek sal dit gaan soek en as ek dit vir jou speel. Ek dink iemand het al geskryf daaroor. As ek nou dink aan die plaas, die kalmte, die stilte, daai tipe van ding, het jy daar leer gitaar speel? Verder geleer?
1: Nee, eentjie, glad en al nie. Daai tyd toe weet ek nog niks van musiek nie. Daai tyd toe ek was nog op laerskool gewees. So, daar was nog 'n teken van enige musiektalent of gawe wat daar is nie. So ja, maar ek dink dit alles dra deel van die opgroei en tot waar die musiek uitgekom het.
0: Jy's nie 'n gebore gitaarspeler. Jy het jouself geleer. Jy was ook nie deel van 'n groep nie. Sover ek kan onthou, was jy altyd alleen.
1: Ons het back in the day. Ek is nie 'n gebore gitaarspeler nie. So ek weet nie of ek nog regstel nie.
0: Miskien, maar jy het net nie geweet nie.
1: Ja. Ons was, toe ek die musiek nou begin het, ons het 'n band probeer begin. Ek dink ons het gefeature by een van Major 7 sy eerste shows in Rehoboth. Ons was, nou kan ek nie sy naam onthou nie. En daarna het ons, dit was ek en Jason Tiergaard en Lano Beson. Daarna het ons 'n groep begin, Heaven Sent, a gospel boy band, saam met Romy van Wyk. Maar soos die ouens het groot geraak, skool klaar gemaak en elkeen is maar sy eie rigting in. So ja, so daar was hy in die begin, ja, dis die enigste twee groepe wat ek regwaar kan sê wat ek deel van was. Maar van daar af was ek maar net alleen gewees. En toe ek en Brian vir 'n tyd lank het ons lekker saam gespeel, veral kiek soos Windhoek en so aan. Maar verder as daai, ja.
0: Nou jy, as jy nou praat van die gospel boy band, as ek dit nou so kan noem, jy het baie kritiek gekry toe jy begin met lang arm. Hoe het jou geraak?
1: Dit was 'n maklike proses gewees, want in die een kant, jy dien die Here. Jy dien die Here met alles wat in jou is. Maar lang arm is my herkoms. Dit is ons Basters se tradisie, dit is waarin ons vashou. As jy oor see sit, ek gaan altyd live op TikTok, dan is daar mense van Amerika wat inkom en kom sê, jy, maar jy laat verlang my na hierdie en hierdie. Mm. Ek sit so ver. Ek het nog Vrydag aand op een van my lives iemand gehad wat 'n Baster meisie wat in Amerika sit, wat gesê het dankie vir hierdie, want dit het my nou weer bietjie die verlange minder gemaak. Mm. But nonetheless, so die mense ons klippe gegooi, want langarm word altyd geassosieer met 'n rowwe kuier of met drank en so aan. En dit is wat ek probeer om die prentjie bietjie te verander. Daar is nie slegte vuil woorde daarin nie. Daar is nie 'n ma wat op sy klere op die draad opgehang word nie. Daar is net plain skoon musiek en dit is wat ek probeer wil hê die mense moet besef. Dit gaan nie altyd oor die scenario of die plek waar die musiek gespeel word nie. Dit gaan altyd net oor die musiek en ek was met baie klippe gegooi want ek was gesê hoe afvallig ek is. Ek was gesê ek sal nie die poorte van die hemel sien nie.
0: Sjoek.
1: Maar vir my gaan dit maar net om die mooi van die musiek uit te bring. Jy kan nou 'n gesang vat. Ek weet soos om Hossie Boys het gesange gevat en hy het dit 'n lang arm weergawe van dit gemaak. En van die mense het besef sekerie dis 'n gesang nie, maar hulle dans op hom en ek dink tog ook so werk die Here ook in daai mense se lewe as hy tot besef en kom, "Jom, is eintlik 'n gospel song waarop ek dans." So ja, die klippe was maar rof gewees.
0: Ja, en tog op die einde van die dag is langarm eintlik 'n kunst. Dis 'n baie goeie dis 'n baie mooi dans. Ons het natuurlik die verskillende tipe langarms wat gedans word, soos jy net genoem het, dis die fast trap, is die quick step en dis die wals. Ek is mal oor walse. Dis vir my regtig 'n baie mooi tipe kuns en ek kan nie dink dat mense iemand dit kan sê jy sal die poorte van die hemel nie sien nie, want ek weet op die einde van die dag kom die oordeel ons nie toe nie.
1: Yes.
0: En as ek kyk ook na die twee volumes wat Gysie gemaak het, ek is nou nie heeltemal seker, kan nou nie die naam spesifiek onthou nie, maar ek weet hy twee albums gemaak.
1: Yes. Wat die Zion Gospel,
0: ja, die Zion Gospel albums, wat vir my ook baie mooi is, en ek is baie jammer, ek wil nie op tone trap nie, maar ek het gesien dat baie van ons kunstenaars, of jy nou die Here dien of nie, gaan hulle neig na gospel, omdat ek glo iewers in ons land verkoop dit baie goed.
1: Yes.
0: Gospel verkoop. So as ek as kunstenaar nou voel ek wil 'n plek in die wêreld maak, dan gaan ek en ek maak 'n gospel album. En jy het tog hierdie kans gevat en jy het hierdie langarm album gemaak. Ek ry met dit baie trots in my kar rond. Ek luister na dit. Ek speel dit baie graag. So dis my absoluut fantasties. Heinz, daar's natuurlik baie kunstenaars of veral opkomende kunstenaars, ons weet meeste is mos nou deesdae kletsrym en tog is daar van hulle wat ook 'n bietjie langarm inpas. As daar vandag iemand is wat sit en luister wat dalk ook wil langarm skryf of wil speel, enige raad aan hierdie persoon?
1: Ek dink doen wat jy in jou hart voel. Ek dink is die belangrikste. As jy ry of loop en daar's 'n melodie wat neerie in jou kop, probeer sit daai melodie vas, want van daai klein gedagte wat jy

0: wat jy beskou as nee, dit beteken maar niksie. Van hy klein gedagte kan iets groot kan iets groot kom. En moenie met 'n gedagte sit en dit probeer verwerk nie. Die eerste een mag dalk nie werk nie, maar die tweede een kan werk of die eerste een mag dalk groot gaan. So dit sal jou eie skuld wees as jy met jou talent en jou gawe sit en met die melodie in jou kop byvoorbeeld. En nie werk daarvan maak nie. Dis alles is net van wat jy van dit maak.
1: Jy het gepraat spesifiek oor die langarmonie en die geestelike musiek. Maar jy's nog steeds jy hou nog baie vas in jou geloof. Die Here is nog baie pertinent
0: yes.
1: in jou lewe.
0: Jesientjie.
1: Hoe pas jy tussen hierdie twee aan? hoe voel jy as jy langarm speel? Ek myself sien dit nie
0: yes.
1: as duiwels
0: ja.
1: nie. Ek sien dit as 'n vorm van kuns.
0: Ons het so 2 naweke of 3 naweke terug het ons 'n dans gespeel vir West Coast FM. 'n mm-hmm. Fundraising dans. En een van die songs wat ek gespeel het, wat is moeilik om langarm 'n song se name te onthou, want die name is al oor die jare so geverwerk van elkeen. Mm-hmm. En ek ry tyd deur 'n baie moeilike. Ek en eentjie het vroeër gepraat oor die situasie wat aangegaan het. En die aand het wat ek die langarm speel het, wat was 'n wals gewees. Ek weet Gysie het hom getitel Vrydag vastrap. En ek speel maar soos vir die mense wat dit is moeilik om dit in woorde oor te sit. Maar terwyl ek speel, voel ek hoe ligter raak alles. Ek plaas my hele emosie daarin. Ek plaas my hele alles daarin. En in daai 4 minute kry ek soveel vryheid. Kry ek soveel verligting. En dis moeilik in die dierbare salme nou met klippe gooi en die goedjies. Maar hulle weet nie hoe baie het langarm my al voor die deur van depressie gekom keer nie. Voor die deur van overthinking gekom keer nie. Nie dat gospel die krag dra nie. Maar in hy oomblik het ek het gevoel, luister, ek speel, ek sit ek in my garage en ek speel 'n wals of ek speel 'n ding. En dan voel jy die verligting wat daar uitkom. So dis 'n baie fyn lyn. Maar ja, die dierbare salme met klippe gooi, maar soos ek en my vriend gesê het, solang jy jou verhouding met die Here ken, solang jy weet jy met die hart waarmee jy dit doen, dan kan mense maar klippe gooi, want hulle sal altyd klippe gooi of jy nou iets goeds of iets slegs doen.
1: Daar's hopeloos te veel klippe langs die pad. Ek dink ons moet probeer om die klippe weg te skrap, maar Heinz, weet jy, ek het geleer in die lewe dat as jy nie met die klippe gegooi word nie, doen jy nie iets regs nie, want dan staan jy nie uit vir iemand anders nie. En ja, ek wens vir jou net voorspoed toe op hierdie. Ons moet maar baie baie dik baadjies aantrek
0: yes.
1: as die klippe so kom of vat die klippe en bou vir jou altaar. Jy het ook binnekort het jy weer 'n langarm dans
0: yes,
1: en vertel ons 'n bietjie meer daaroor.
0: Die 23ste Mei gaan ons 'n dans hê in Rehoboth, so 'n paar kilos buite Ekke, Lenwer Kotse en Kylie Kloete omkaar op DJ Karel se dogter. En dan daar's 'n live band Rhythm and Soul is nou Bradley Jonathan, sy broer Brendan.
1: En hy kom ook uit 'n geestelike huis.
0: Hy kom ook uit 'n geestelike huis. Hy sê op 'n soort reeds gevra. Nou die worship team gaan dan nou langarm gaan speel. Toe lag ons so lekker. Maar hulle doen dit ook net vir die liefde van die musiek. En dan het ons nou ek het ook agterna uitgevind is by my neef Pascoen Smith. Almal ken hom as Oupé. Hy is van die Noord-Kaap. So hy doen nie
1: daar waar hulle so baie vlok.
0: So hy doen die langarm weer op die keyboard en hy doen dit baie goed as jy na die sy video's kyk op Facebook. Die anties kom huil hier voor die keyboard.
1: Ek dink ek het dit al gesien, ja.
0: So ons het dan die 23ste Mei, as ek reg het, sal dit so 6:00 begin in die namiddag. Maar die wat kan vroeër kom kry jou plek, bring jou kamstoel en jou goedjies saam, dat dit net 'n lekker kuiertyd kan wees en ons kyk hoe ver vars dit vir die aand.
1: Ja, en ek gaan natuurlik ook kaartjies weggee. Dis vir mense wat as jy hom in Swakop wil wen, dan moet jy Rehoboth toe ry. So ek sal nou sê vir die omliggende area daar in Rehoboth. En dan het julle ook weer met die Kytwins.
0: Yes.
1: Ons ken hulle natuurlik baie goed.

0: Dis 'n koulag in 'n korrel.
1: Korrel.
0: Dis 'n korrel. Koulag en korrel.
1: Ja.
0: Met 'n koubroe.
1: Ja.
0: So ja, julle het ook bietjie gaan ook weer. Hulle was al in die land.
1: Yes.
0: En hulle het julle uitgenooi
1: ja.
0: om saam met hulle op te tree. Vertel ons 'n bietjie daarvan.
1: Toe die Kytoons hier was, maar ek dink hulle het twee shows kom hou, Windhoek en Tintinikus, het was Rebos nie gelukkig gewees nie. Want ek het vir hulle daardag gesê, maar hoekom gaan julle nie Rebos toe? Want Rebos en die Noord-Kaap is so te sê een
0: wil jy nou sê die Basters vloek ook so?
1: So hulle het my toe kon vir ek en Bradley gekontak en met ons gesels en gesê maar hulle skuld hulle se mense in Rebots en die omligting gebiede skuld hulle iets en ons het die reëlings in die wiel gesit en ons het die goedjies agter mekaar begin kry. So die event gaan die 15de Augustus begin as ek die posters is op my social media, dis op hulle social media pages as die mense meer inligting wil hê. Die tickets is beskikbaar op Webticket. Mense kan maar daar gaan koop. Mm. Ons probeer kyk na 'n opsie om by Webticket te hoor of ons kan fisiese kaartjies print wat ons uit die hand uit kan verkoop. Want ek weet mos nog van die groot mense kyk hulle op
0: yeah.
1: op Facebook, maar die almal is tegnologies aangeleg. Nie net ek sê die groot mense kan nie leer nie, maar om dit makliker te maak vir almal om 'n kaartjie te bekom. En hulle is baie excited. Ons het laas week het ons by Geisie gesit en ons het ge-video call en hulle sê hulle kan nie wag nie. Want hulle hoor net van Rebos, maar hulle vir Rebos self kom experience. Mm. So die support van ons mense sal baie waardeer word dat hulle net hulle se event wat hulle vir Rebos beplan ook 'n sukses kan maak.
0: Ja, en daar gaan ek natuurlik ook kaartjies weggee. So ons sê baie dankie vir Hans en sy span. Ek hoop Bradley luister. Ons hoop en vertrou ons kry kaartjies om weg
1: yes.
0: te gee, maar soos gewoonlik as ons 'n bietjie gesels en gee dan vir ons 'n kaartjie of twee wat ons kan aan ons luisteraars gee. Hans, enige laaste woorde?
1: Ek sou sê support asseblief die local kunstenaars. Mm. Sonder ons mense se support is ons niksie. Sonder die ons kan soveel songs uitbring, maar as julle nie vir ons support nie, is ons niksie. Ons kan maar die beste gaan raak, maar as julle ons nie support nie, is ons niksie. So as jy kan by iemand 'n album koop of net 'n poster share op Facebook of TikTok of net 'n kort videoetjie maak by iewers en net post dat ons name daar uit gaan, want dis nie 'n maklike industrie nie, maar dis 'n lekker industrie en ons doen dit net vir die liefde van die saak om musiek buite uit te kry. So as julle ons kan support, share on social media pages met mense daarby buite, gaan subscribe. Dit beteken baie vir ons, want hoe meer mense ons begin volg, hoe meer mense buite kan ons sien, want ons Namibiese kunstenaars is baie moeilik om uit ons grense uit te gaan, want die ons local mense support ons hier regtig, so dan die buite mense as baie meer keen om ons te support. Maar vir die bietjie wat ons support, sê ons baie dankie. Nou praat ek namens alle kunstenaars.
0: Mm.
1: Die bietjie wat regtig waar 'n videoetjie share of 'n comment los beding, ons waardeer dit regtig waar, want sonder julle is ons regtig waar niksie.
0: Ja, en ek wil ietsie byvoeg en net sê dat ons luisteraars moet eintlik, ek bedoel diegene wat funksies hou, moet eintlik wonder of Suid-Afrika ons mense gebruik daai kant en hulle kunstenaars gebruik om 'n voorskou te hou vir ons mense. Ons mense word nie genooi om daar te gaan optree nie. So ons moet asseblief die dinge bietjie begin draai en ons eie mense begin ondersteun, want ek weet ons kunstenaars veral het baie gelei onder COVID. Hulle spesifiek, ek praat nou nie hier van mense wat gesterf het nie, ek praat van wat geld aanbetref, wat inkomste aanbetref, het ons kunstenaars redelik gelei en ek wil 'n tyd hierdie afgelope of die volgende paar dae gebruik om so 'n bietjie met ons kunstenaars te praat sodat ons land bewus word eerder van watter diamante ons in ons omgewing het. Ons het nie nodig om uit te gaan. Ons het nie nodig om daai duisende dollars te betaal om mense hierdie kant te kry terwyl ons sit met die talente. Kom ons begin en geniet ons eie talente. Hans, ek weet jy's in die werk. Baie dankie dat jy hierdie tydjie afgevat het om vinnig saam met my te kom kuier. Volgende keer beloof ek sal hier koffie wees en dan kan ek vir jou lekker warm beker koffie gee, maar weer eens baie baie dankie.
1: Baie baie dankie Inkie en baie dankie aan die luisteraars wat ons so

Ja, dit was Randy Crawford met I'm Wishing on a Star en Kenny Lattimore met All My Tomorrows. Nou, ons tyd nou 3 minute oor 12. Jy is ingeskakel op Hartklop FM. Indien jy vanoggend al vir ons 'n vraasvry boodskap hier ingestuur het, sal jy dit dalk weer moet stuur, want soos ek sê, as jy jou boodskap te vroeg stuur, gaan dit af. Hoe meer boodskapies inkom, hoe meer skuif dit af so. Jy moet tussen 10 en 12 of tussen 11 en 12 die boodskapie instuur. Ek wil net gou kyk of ons genoeg het om nou al daarmee te begin. Maar ja, is natuurlik meer as welkom as jy vraasvry versoekie het. Jy mag vandag werksversoekies instuur. Stuur dit na 6223. 6223, geen WhatsApp boodskapies of versoekies nie. Slegs op die nommer 6223 ons lyn. Maak om 20 minute voor 1. 20 minute oor 12 eerder maak dit toe.

Ons tyd nou 8 minute oor 12. Ja, ons kry baie navraag wat die hantavirus aanbetref. Nou, ons is nie asof ons elke dag inligting kry daaroor nie, maar dit wat ek kry sal ek met u deel. 'n Amerikaanse burger en 'n Franse vrou wat aan boord was van die passasiersskip waarop die dodelike hantavirus uitgebreek het, het positief vir die virus getoets. Die Franse vrou was een van die 5 Franse passasiers wat van die MV Hondius teruggevlieg het en in isolasie in Parys geplaas is. Nou, volgens Stephanie Rist, Frankrykse minister van gesondheid, het die vrou Sondag aand begin siek voel en toets het positief teruggekom. Die Amerikaanse departement van gesondheid het laat Sondag gesê, een Amerikaanse burger wat van die skip ontruim is, toon ligte simptome, terwyl 'n ander positief getoets het vir die Andes virus, die enigste hantavirusstam wat tussen mense oorgedra kan word. 3 passasiers, 'n Nederlandse egtepaar en 'n Duitse vrou is dood nadat hulle die seldsame siekte opgedoen het. Verskeie ander mense aan boord het ook siek geword. Daar bestaan tans geen entstof of spesifieke behandeling vir hantavirus nie. Die virus is endemies in Argentinië, waarvan dan die skip in April vertrek het. Gesondheidsowerhede sê egter dat die risiko vir wêreldwye openbare gesondheid laag bly en het vergelykings met die COVID-19 pandemie afgemaak. Rist het gesê nog 22 moontlike kontakgevalle onder die Franse burgers is geïdentifiseer. Dit sluit 8 mense in wat op 25 April op 'n vlug tussen St. Helena en Johannesburg gereis het, asook 14 ander wat tussen Johannesburg en Amsterdam gevlieg het. Die Nederlandse vrou wat oorlede is, was op die vlug na Johannesburg en was later pas aan boord van 'n vlug na Amsterdam toe sy gevra is om die vliegtuig te verlaat voordat dit sou opstyg. Gesondheidsowerhede in verskeie lande spoor nou passasiers op wat reeds van die skip afgeklim het, as ook enige ander mense wat moontlik met hulle in kontak gekom het. Spaanse owerhede sê die ontruiming van die meeste van die byna 150 passasiers en bemanningslede afkomstig van 23 lande sal tot maandagmiddag voortduur wanneer die laaste repatriasievlugte na Australië en Nederland vertrek. Passasiers in blou mediese beskermingspakke het Sondag begin om die skip te verlaat op pad na die klein industriële hawe van Grenadilla op Tenerife. Owerhede op die Kanariese eilande het gewaarsku dat die operasie teen maandag afgehandel moet wees voordat slegte weerstoestande die skip noodsaak om te vertrek. Die streek regering van die Kanariese eilande was deurgaans gekant teen die skip se aankoms en het slegs toestemming gegee dat dit buite die hawe anker. Die Wêreldgesondheidsorganisasie beveel 'n kwarantyntydperk van 42 dae aan, as ook aktiewe opvolg, insluitend daaglikse ondersoeke vir simptome soos koors, het Maria van Kerkhove, direkteur van epidemie en pandemie voorbereiding by die VN-liggaam in Genève gesê.

ontruimde burgers vir minstens 3 weke in 'n spesiaal geboude kwarantainfasiliteit noord van Perth geplaas sal word. Britse owerhede het gesê 20 Britse burgers wat aan boord was sal na 'n hospitaal naby Liverpool geneem word vir toetse en sowat 72 uur se kwarantain. 'n Amerikaanse gesondheidsamptenaar het egter gesê dat 17 Amerikaanse passasiers sal nie noodwendig in kwarantain geplaas word nie. Volgens Jay Bhattacharya, ek hoop ek het dit korrek uitgespreek, waarnemende direkteur van die Amerikaanse Sentrum vir Siektebeheer en Voorkoming, kan passasiers afhangend van hul geraamde risiko, dis nou kies om huis toe te gaan sonder om ander mense onderweg bloot te stel. Tedros Adhanom Ghebreyesus, hoof van die WHO, wat op Tenerife is om die ontruimingsoperasie te help, het egter gewaarsku dat die beleid risiko's kan inhou. Die Amerikaanse groep sou na verwagting vroeg vanoggend in Omaha land volgens 'n woordvoerder van die Universiteit van Nebraska se mediese sentrum. Die MV Hondius het op 1 April uit Ushuaia in Argentinië vertrek vir 'n vaart oor die Atlantiese Oseaan na Kaap Verde. Die Wêreldgesondheidsorganisasie glo die eerste infeksie het reeds voor die begin van die ekspedisie plaasgevind waarna die virus tussen mense aan boord versprei het. Argentynse gesondheidsowerhede bevraagteken egter of die uitbreking wel in Ushuaia ontstaan het, gegee wat die virus se inkubasie tydperk van verskeie weke as ook ander faktore. Ja, ek weet dat baie van ons verkeer tans onder die, of sal ek sê, mense, ons het gekyk op sosiale media waar mense sê, ja, dis nou COVID-19-02. Nee, ons gaan dit nie so noem nie, ons sny dit af. Kom ons kyk gou na ons versoekies wat ingekom het. Goeiemôre, Edeltraud is op soek na werk vir Woensdag. Sy is baie betroubaar. Sy soek werk by Elisenheim en ander dae. Dankie. Kontaknommer 0816120077. Dis 0816120077. Ek soek huiswerk of skoonmaakwerk. Ek bly in Windhoek. Ek is 48 jaar oud. Skakel my op 0814787831. Dis 0814787831. Brenda is 37 jaar oud. Sy soek inslaapwerk, drink of rook nie. Kan mooi na kinders kyk. Hardwerkend en betroubaar. Kan enige tyd begin. Skakel 0813346663. Dis 0813346663. Ek is 49 jaar oud. Op soek na huiswerk vir 2 dae in Windhoek. 0814305037. Dis 0814305037. Ek is baie dringend op soek na huiswerk, kan ook omsien na kinders van 3 jaar en op, baie hardwerkend, skakel 0817139579. 0817139579. Goeiemiddag, ek is op soek na 'n plaaswerk, kan met skaapbees draadwerk en trekkerij in Hardap of enige streek. Ek is beskikbaar na einde van die maand. Skakel 0813180904. Ek is op soek na werk in Windhoek. Skakel Maria op 0816932850. 0816932850. Goeiedag, ek is op soek na enige tipe werk. Ek beskik oor 'n C1 rybewys met GP op, kan ook plaaswerk wees. Ek is hardwerkend en betroubaar. Skakel 0816315277. 0816315277. Een dame is op soek na inslaapwerk en na ou mense

ook omsien vir verdere navraag, kontak 081-638-7015, 081-638-7015. Ek, Eddie, het 'n vrou, ek is 30 jaar oud, ek soek plaaswerk, ek kan boskap, windpomp, kar, ry, slag, beeswerk, perdry, sooi, straatwerk, mense is baie vol draadwerk, skakel hom op 081-840-5527, 081-840-5527. Goeiemôre, ek is nog op soek na enige werk, ek rook en drink nie, ek is van Keetmanshoop, skakel 081-299-0631, 081-299-0631. Ek wil net vir ons luisteraar sê dat as medium help ons om dan die werksversoekie daar buiten te kry, maar jy moet nie op die lauwere rus nie, jy moet opstaan vir jy CV maak en dit dan na die onderskeie maatskappye stuur, want dit is nie noodwendig dat mense werkgevers sit en luister nie radio om dan vir ons werk aan te bied nie, so as jy byvoorbeeld by 'n winkel of by 'n ruskamp of waar ook al werk soek, gaan gee jou CV in en dalk staan jy kans om 'n werkie raak te loop, maar deur dit net op radio te plaas, ons kyk maar hoe werk dit. Ja, ons nommer, as daar nog iemand is wat graag 'n versoekie wil instuur, 6-222-3 na die volgende snit, is dit dan groet uit vir my.

Dit is 23 minuutje oor 12 en dit is groetheid vir my. Baie dankie vir die heerlike saamkuier oggend. Ek wens jy 'n lieflike dag verder toe in die geselskap van Hartklop FM. Van my Ingrid Kiesting is dit nou tot ziens.

Is 'n vars nuwe week. Goeiemôre, althans Gert Vermeulen hier. Ons kyk nou wat vir voorheen in die volgende uur in die program Die Wêreld in 60 minute. Die Namibiese Agronomiese Raad, die NAB, het sy eerste oesdemonstrasie inligtingsdag vir die Etunda Piesangproef navorsingsprojek in die Umusati streek van stapel gestuur. Ons gesels oor die komende Agri Megadag wat op 6 Junie by Kalkveld gehou gaan word. Dit klink na baie pret en baie insiggewend vir voornemende boere, maar ook pret vir die hele gesin. Die DA se federale leier in Suid-Afrika sê hulle sal nie die oortredings beskerm met betrekking tot president Ramaphosa se Palapala saak by die afsettingskomitee om die president in 'n staat van beskuldiging te plaas nie. Wat is die ANC se opsies met betrekking tot die Palapala saak en die hoof van die WGO se epidemie en pandemie bestuur het meer inligting gedeel oor die repatriasievlugte van passasiers wat afkomstig is van 'n passasiersskip wat getref is deur die hantavirus uitbreking. Ook sport weer en ekonomiese nuus, nou eers die jongste nuus.

Jy luister na Hardloop FM, net na 1 en hier volg die nuus gelees deur Nik Dames. Goeiemiddag. Eers die hoofstrekke. Eerste minister Elian Gurare sê die 12 Mei beweging is gestig om nasionalisme, patriotisme en eenheid onder Namibiese jeug te kweek. 'N 6-na-2-10 vliegtuig van Desert Air word vermis. En Cyril Ramaphosa van Suid-Afrika spreek meegevoel uit teenoor Botswana na die afsterwe van Festus Mogae. Vervolgens die nuus in meer besonderhede. Eerste minister Elian Gurare sê die 12 Mei beweging is gestig om nasionalisme, patriotisme en eenheid onder Namibiese jeug te kweek deur die nalatenskap van stigterspresident Sam Nujoma te bewaar en jonger geslagte op te voed oor die land se bevrydingsstryd. In onderhoud in aanloop tot die oorlede stigterspresident se 79ste verjaarsdag herdenking op 12 Mei, sê Ngurare dat die initiatief gebore is nadat leiers besef het dat baie jong Namibiërs wat na onafhanklikheid gebore is, min verbintenis met die bevrydingsstryd het. Hy verduidelik dat die beweging politiek en vermaak kombineer om jong mense deur musiek, sport en kulturele aktiwiteite te betrek, terwyl nasionale eenheid en patriotisme bevorder word. Ngurare verwelkom president Thabo Nandi Daitwa se besluit om voort te gaan met die herdenking van 12 Mei deur middel van landwye boomplantaktiwiteite ter ere van Wile Nujoma se passie vir omgewingsbewaring. 12 Mei word amptelik in Namibië as Nujoma-dag en Nasionale Boomplantdag herdenk na aanleiding van 'n kabinetsbesluit wat in Julie 2025 goedgekeur is.

'n 6-na-2-10 vliegtuig wat deur Desert Air bedry word, word vermis nadat dit Sondag vanaf 'n privaat vliegveld naby die Osiakotako internasionale lughawe na 'n lodge in die Sossusvlei gebied opgestyg het. Die vliegtuig met die vlieënier en 3 Duitse burgers aan boord het nie by sy beoogde bestemming geland nie. Volgens Desert Air is reddingsoperasies kort nadat die voorval aangemeld is van stapel gestuur en duur steeds voort. Korrupsie verswak openbare instellings en het 'n negatiewe impak op ekonomiese vooruitgang en nasionale ontwikkeling. Die adjunkte direkteur-generaal van die Teenkorrupsiekommissie, Erna van der Merwe, het dit tydens 'n konsulterende slypskool op Oshakati gesê, waar tydens die ontwikkeling van die 3de nasionale teenkorrupsiestrategie en aksieplan vir 2026 tot 2030 bespreek is. Van der Merwe sê diegene wat met die bestuur van openbare fondse en ander bates toevertrou is, moet ophou om openbare amp vir persoonlike bevrediging te misbruik. Die kommissie het haar plegende vergaderings vir inwoners van die Oshana-streek aangebied om insette oor korrupsieverwante kwessies van openbare belang te verkry. Die huidige strategie verval einde Mei. Van der Merwe sê burgers het die reg om hul stem te laat hoor en ambtenare en instellings te kritiseer wat nie teenkorrupsiemaatreëls instel wat aan openbare verwagtinge voldoen nie. Die goewerneur van die Oshana-streek, Hofni Iyipinge, het op sy beurt gesê korrupsie dra by tot onderontwikkeling, destabiliseer vrede en vergroot die gaping tussen ryk en arm. Die sekretaris-generaal van die SWAPO-party, Sophia Shaningwa, het 'n beroep op die party se streek en plaaslike owerheidsraadslede in die Karoo-streek gedoen om dienslewering dringend te omarm. Sy was tydens 'n slypskool vir politieke ampstraars van die party in die omgewing van Keetmanshoop aan die woord. Shaningwa het die belangrikheid van opregte gemeenskapsbetrokkenheid en inklusiewe leierskap met integriteit beklemtoon. Die daglange slypskool het ten doel om die party se politieke ampstraars te help om hul onderskeie gemeenskappe te dien. Shaningwa het hulle daaraan herinner om deur die party manifest en die 6de nasionale ontwikkelingsplan gelei te word om sosiale ekonomiese ontwikkeling te bevorder. Jy luister na die nuus op Hartklop FM. Nuus uit die buiteland. Die voorsitter van die Suider-Afrika Ontwikkelingsgemeenskap SAOG en president van Suid-Afrika Cyril Ramaphosa het 'n boodskap van meegevoel aan die regering en mense van Botswana gestuur na die afsterwe van die voormalige president Festus Mogae. Mogae is op 8 Mei op 86-jarige ouderdom na 'n tydperk van siekte oorlede. Hy het van 1998 tot 2008 as die 3de president van Botswana gedien. In 'n verklaring wat Sondag uitgereik is, het Ramaphosa namens die SAOG staatshoofde, regerings en burgers meegevoel aan die voormalige eerste dame, Barbara Gemma Mogae, die president van Botswana, Duma Boko, en die burgers van die land betuig. Ramaphosa sê Mogae was 'n vooraanstaande staatsman wie se wysheid, nederigheid en toewyding aan vrede, goeie regering en gesondheid die SAOG streek inspireer het. Hy het veral Mogae se dapper en beginselvaste leierskap in die aanspreek van die HIV/VIGS-pandemie geprys en sê dat sy vasberadenheid die SAOG sal word. Na Mogae se afsterwe het Botswana 3 dae van nasionale rou aangekondig. Die Australiese regering sê dit sal sy burgers aan boord 'n luukse passasiersskip wat deur 'n dodelike variant van die hantavirus getref is, repatrieer. Die burgers sal met hul aankoms in Australië onder kwarantyne geplaas word. Spanje en Frankryk het hul burgers aan boord die MV Hondius ontruim, wat naby Tenerife, die grootste van die Kanariese eilande, geanker het. Amptenare sê vlugte na Kanada, Nederland, Turkye, die Verenigde Koninkryk, Ierland en die VSA sou teen Sondagaand vertrek het. Dit is nie bekend of enige van die mense wat na Australië gebring word, die virus onderlede het of simptome toon nie. Die Ministerie van Buitelandse Sake het nie onmiddellik op 'n versoek op verdere besonderhede oor die ontruiming gereageer nie. 8 mense wat vroeër van die skip ontruim is, het volgens die Wêreldgesondheidsorganisasie die virus onderlede. 3 persone, 'n Nederlandse paartjie en 'n Duitse burger, het gesterf. Die president van die VSA, Donald Trump, se vinnige verwerping van Iran se reaksie op Amerikaanse vredesvoorstel het oliepryse van

0: Dag laat styg. Dit te midde van kommer dat die 10 week oue konflik sal voortduur wat skepe deur die straat van Hormuz sal lam lê. Daarna dat die VSA 'n aanbod gemaak het in die hoop om onderhandelinge te heropen, het Iran Sondag 'n verklaring uitgereik wat op die beëindiging van die oorlog op alle fronte, veral Libanon, fokus, waar die Amerikaanse bondgenote Israel teen Iran-gesteunde Hezbollah militante veg. Iraniese staatstelevisie het gesê Teheran het ook 'n eis vir vergoeding vir oorlogskade ingesluit en Iranse soewereiniteit oor die straat van Hormuz beklemtoon. Dit het ook 'n beroep op die VSA gedoen om sy vlootblokkade te beëindig, geen verdere aanvalle te waarborg, sanksies op te hef en 'n Amerikaanse verbod op Iranse olieverkope te beëindig. Binne ure het Trump Iranse voorstel met 'n plasing op sosiale media van die hand gewys. Sonder om verdere besonderhede te gee, het Trump op Truth Social geskryf dat hy nie daarvan hou nie en dat dit heeltemal onaanvaarbaar is. Die VSA het 'n einde aan gevegte voorgestel voordat gesprekke oor meer omstrede kwessies insluitend Iranse kernprogram kon begin. En ten slotte van die nuus weer die hooftrekke. Eerste minister Elian Gurare sê die 12 Mei beweging is gestig om nasionalisme, patriotisme en eenheid onder Namibiese jeug te kweek. 'n 6-na-2-10 vliegtuig van Desert Air word vermis. En Cyril Ramaphosa van Suid-Afrika spreek meegevoel uit teenoor Botswana na die afsterwe van Festus Mogae. Dit is die einde van die nuus. Die volgende nuusuitsending op Hartklop FM kan vanmiddag om 4 uur gehoor word.
1: Goeiedag, ek skakel van Bank van Namibia. Ons het 'n probleem met die rekening. Bevestig asseblief die wagwoord, oftewel die PIN en eenmalige kode of OTP, sodat ons die fondse kan verseker. Dink en wees versigtig. Dit is 'n skelmstreek. Jou bank gaan jou nooit skakel om enige van jou wagwoorde te vra nie. Indien enige iemand skakel met 'n versoek vir persoonlike of bankbesonderhede, moenie enige inligting deel nie. Beëindig onmiddellik die oproep. Beskerm jouself en jou geld. Kontak altyd jou bank en maak van die amptelike nommer gebruik of besoek die naaste tak vir bystand. Meld enige skelmstreke en onwettige skemas by die volgende vonkposadres aan: illegalschemes@bon.com.na. Dis illegalschemes@bon.com.na of skakel onmiddellik jou kommersiële bank. Wees waaksaam, wees veilig.
0: Is jy finansieel in die knyp? Het jy 'n familie noodgeval? Dringende skoolfooie wat betaalbaar is? Partytjie bydraes? Veilinggeleenthede of kan jy eenvoudig hierdie maand nie al jou rekeninge vereffen nie? Kahango Lenders het die oplossing. Doen enige tyd aansoek vir 'n korttermyn lening op enige plek waar jy jou in Namibië bevind. Stuur eenvoudig vir ons jou ID, 2 maande se bankstate en jou jongste salarisstrokie. Diegene sonder salarisstrokies hoef nie bekommerd te wees nie. Jy kan 'n lening kry van tot 50.000 Namibiese dollar teen jou waardevolle items soos slim TV's, selfone en skootrekenaars. Skakel ons by 081-379-7266 of 081-379-7221 of stuur 'n e-pos aan sales@kahangolenders.com. Bereik saam met ons sukses.
1: Name Post wil hiermee graag alle begunstigdes van maatskaplike toelaas inlig dat die betalingssiklus vir Mei 2026 soos volg uitgevoer gaan word. Die mobiele spanne het 5 Mei begin en volg spesifieke skedule wat daagliks op radio aangekondig word. Die toelaas vir die kinders is van 11 tot 13 Mei en die uitbetaling van die basiese inkomste toelaag van 15 tot 16 Mei. Begunstigdes word vriendelik daaraan herinner om gehoor te gee aan die datums waarop uitbetalings gaan plaasvind, aangesien die stelsel slegs voorsiening maak vir die spesifieke groepe op die aangewese datums. Begunstigdes wat meer as een toelaag ontvang sal gedurende een besoek gehelp word. Diegene wat van die mobiele span afhanklik is, moet by die aangewese punte wag en dit vermy om lang afstande na alternatiewe betalingspunte af te lê. Nampost, we deliver more.
2: When life starts squeezing me like a lemon, I know what to do.
3: With Express Credit's easy payday loans, you can get up to 9,000 Namibian dollars to help ease your financial squeeze in under 15 minutes. Visit expresscredit.com.na. Express Credit, money when you need it.
4: You know, it was all the little things that made me realize this was the one. The right questions, the real conversations about the future.

0: Klop FM.
1: So wat 13.5 minute oor 1, jy is by die wêreld in 60 minute. Die Namibiese Agronomiese Raad die NAB het sy eerste oesdemonstrasie inligtingsdag vir die Itunda Pisangproef navorsingsprojek in die Omusati streek van stapel gestuur. Die projek wat in januari van die vorige jaar met plantasies begin het, het nou 'n belangrike mylpaal bereik. Die meerderheid van die pisangs is ryp vir oes. Ryp pisangs is by die proef en boeredag inligtingsuitruil geleentheid by die Itunda geoes en na 'n koue fasiliteit geneem waar hulle 'n beheerde rypwordingsproses ondergaan voordat dit in die mark vrygestel word. Die initiatief is daarop gemik om die geskiktheid van pisangproduksie in die Omusati streek te bepaal wat as 'n ryp vrye sone beskou word en dis potensieel ideaal vir pisangproduksie is. Die uitvoerende hoof van die NAB, Dr. Fidelis Mwazi, het tydens die geleentheid gesê dat die saailinge wat in die projek gebruik is verkry is deur weefselkultuur van die laboratorium van Eva Grow, 'n sleutelvernoot in die navorsing en ontwikkeling van pisangproef.
2: Normally, in terms of tonnage for the bananas, we are looking at around 30 to 40 tons per hectare. And that gives us more the both sustainability and the economic value. So that will make mean it that if we are now to expand, for example...
1: Dr. Mwazi sê dat Namibia tans ongeveer 7000 metrieke ton pisangs per jaar invoer. Hierdie afhanklikheid het NAB gemotiveer om navorsing oor plaaslike pisangproduksie te begin as deel van sy pogings om binnelandse aanbod te verhoog. Om hierdie initiatief te ondersteun het die NAB begroting van $13 miljoen per jaar geallokeer wat ongeveer 56 miljoen oor 5 jaar behels vir navorsing en ontwikkeling. Die befondsing is gemik op die implementering van gewas waardeketting ontwikkeling reg oor 6 pisangproef persele reg oor die land.
2: This is a 0.6 hectares that is currently planted and that's from our side it's more on a research based trial. So the moment we move into full production, then we can able to target more hectares of land. Mm-hmm. Currently, we are very excited to see this success story because, as I'm mentioning earlier on to say, what we learned from the Singalame trial last year, we saw that it was coming very well, but then suddenly it was affected by the frost. And because bananas are prone to frost.
0: Van pinkvoete tot warm gloede. Limlag of Tranendal, enig iets wat in jou smaak val, jeukerig of onkundig, maar ons taal word grense oorbrug.
1: Daar is natuurlik baie om na uit te sien, dis nou met die komende Agri Megadag wat op 6 Junie by Kalkveld aangebied word. Nou die geleentheid word aangebied met die tema Momentum, Innovering en die Toekoms van Boerdery. Ons gesels nou met Volker Kreft, hy is deel van die organiseringskomitee van die Kalkveld Boerevereniging. Volker, goeiemiddag, hartelijk welkom by Hardloop FM.
3: Goeiemiddag en goeiemiddag aan die luisteraars.
1: Nou Volker, ja, groot oomblik, dit lyk na groot geleentheid en baie om na uit te sien. Geef vir ons luisteraars so indruk van wat hulle te wagte kan wees tydens hierdie Agri Megadag.
3: Ja, baie dankie. Ja, ons Woensdag, ons Agri Megadag raak al hoe groote. Dit is ons 11de Agri Megadag wat ons hou. So, ons begin die oggend al 7:45. Ons moet vroeg begin want die dag raak redelik vol. En dan het ons 8:30 het ons die boeremark gaan ons net so 'n bietjie voorstel en want daar is baie uitstellers by die boeremark en daar is al oor die 40 aanmeldings, so dit is al redelik goed. En dan ons spreker vir die dag sal om 9:00 begin die oggend en spreker sal Willie Storm wees. En dit gaan hoofsaaklik oor herlewingslandbou en hoe om jou land te bestuur. So dit gaan 'n heel interessante tema wees. En dan gaan ons om 10:00 gaan ons van stalletjie na stalletjie beweeg. In die opsig, ons gaan elke uitsteller 'n geleentheid gee om sy produk voor te stel, om hom voor te stel. En dan kan mense later nog teruggaan en meer vraag. So, en dan het ons 12:00 het ons middagete en dan gaan ons 1:30 sal ons aangaan met die stalletjies, want daar is ook redelijk baie stalletjies om van een na die ander ene te gaan. So, dan gaan ons daar verder spreek en om 4:30 die namiddag sal Willie Storm nog een keer praat en dan gaan ons so 'n bietjie demonstrasie

0: neham biti ude i dyreselectie en zo'n praatheid. En dan heel wat opgewonden is, ook 5 uur gaan onze kleinveeveiling hebben. Van die kleinveeveiling. En dan die avond gaan ons 8 sessies zal ons die eet hebben. En ja, dan gaan ze een beetje gedans word. En dan heeft ons zo'n kleinveiling die avond ook om fondsen in te samelen voor die boerenvereniging. En dat wordt in die muziek wordt die Echo Sounds gedaan. En wat nog op die dag gaan plaatsvind, nou behalve van ons hele programma, het ons die vastbijt hierdie jaar niet ook bij ons. So die hele dag sal daar die vastbijt wees, wat baie interessant sal wees. En dan die paarde, die uithoudrit, wat elke jaar bij ons is, hulle begin ook al vrijdag, die 5e. En die Agri-Megadag is die 6e juni. So, en dan het ons natuurlijk ook die... die uithoudrit, en daar is ook een cursus van die Meatmasters wat aangebied word. Die cursus word van die 4e en die 5e juni. Dat is 2 dae wat dit gaan plaasvind. So, omdat ons uitstellers van die beeste het en die kleinvee het, en so, ons het baie dieren ook daar so. So, dat maak het baie interessant. So, mense wat nog verder inlichting wil hee of soek, ek denk die beste is om op ons webteiste te gaan, want daar is al die inlichting wat mens nodig het. Dit is www.agrimegaday.com. So, www.agrimegaday.com. En ek het ook 'n selfoonnommer, so as enig iemand iets wil weet, dan kan hulle 0-1-149-9228 in contact kom.
1: Miskien net weer die nommer?
0: 0-1-149-9228.
1: Ja, nou ons het nou baie vinnig gepraat oor hierdie dinge wat voorleem, maar kom ons ontleed een bykie van hierdie goed. Daar is nou heel wat stalletjies ook, soos jy genoem het. Is daar nog plek vir mense wat een stalletjie of twee wil bespreek, en hoe bespreek hulle as hulle so belangstel?
0: Ja, definitief, daar is nog baie plek, ons kan nog accommoderen. Die makkelijkste is eindelijk op die webteiste, hulle kan online aanzoek doen, die www.agrimegaday.com, daar is al die inlichting in, en hulle kan online hulle stalletjie boek, en dan sal hulle die inlichting kry, hoe die betaling en alles werk, ja.
1: Dit klink van baie mense se voete juk altyd by so geleentheid, dan wil mense mos maar dans. Jy het gepraat van dans, vertel ons 'n bietjie hoe dit werk, hoe gaan die dans aangebied word, is daar 'n dansbaan, en mense kan maar net kom en dans, iemand wat musiek maak, hoe werk dit?
0: Ja, daar sal gedans word, en dan sal daar ook klein competitie wees, en dan sal daar prysuitdeling wees van oor die dans, ja.
1: Ja, hoe werk hier die veiling, die situasie met die veiling, as daar mense is wat wil betrokke raak, miskien hulle diere wil opveil, is dit oop vir enige iemand, of is daar reeds vooraf boekproces gewees, bestellingsproces?
0: Ja, daar is nog 'n bietjie tyd, so daar moet hulle vinnig spring, daar is nog, denk ek, 'n bietjie tyd om op te sit, daar moet hulle ook op die webteiste te gaan, en daar gaan seker maak, of ook hulle stalletjie boek, en dan sal daar ook contact persoonlijkhede wees met wie hulle moet praat en wie die beste persoon is, ja.
1: Ja, lyk van julle het aan alles gedink. Ek sien daar is ook akkuraatheid van vuurwapens wat getoets kan word. Hoe sal dit werk? Wie kan daarin deelneem? Kan mense net hulle wapens saambring?
0: Ja, dit is die Agra bied dit aan. So, dit is ook die hele dag waar daar die skietcompetitie gaan wees, en mense gaan hulle skietcompetitie hou, en dan kan hulle prijse ook wen.
1: Ja, mense wat ook nou nie vertrouwd is, en jy praat van 'n gastspreker wat inlichting gaan deel, wenke gaan deel, vertel ons 'n bietjie meer daarvan, en precies wie dit is, as jy hom net vir ons 'n bietjie kan voorstel, en vertel wie die persoon is wat die gastspreker is.
0: Ja, Willie Storm, hy kom uit Suid-Afrika uit, hy het baie groot sukses gekry met haar lewingslandbou, sy hele plaas, kan hy baie beter nou bestok as wat hy vroeger dit kon, en dit gaan

0: eintlik oor die manier hoe hy ja ontbossing gedoen het en hoe hy die diere skuif so te sê of hoe hy sy kampstelsel het en ja so dit is waaroor dit eintlik gaan en wat hy eintlik dieselfde area soos ons wat maar ook net 350 mm in 'n reën kry en hy kan redelik goed bestok op die oomblik soos hy dit reg gekry het.
1: Dis hy is altyd goed om te sien ander mense se dinge wat werk en hulle deel daai inligting met jou, so dit maak dit lewe baie makliker vir al as 'n mens dalk wil begin met iets nuuts. Ja, nou wat van verblyf daar in die omgewing of kan mense kampeer op die terrein want ek weet dit is mos maar 'n probleem wat kalkveld is net so groot.
0: Definitief ja, so julle moet julle die beste is eintlik of julle kan boek 'n tent wat ook deur die webtuiste is of julle kan julle eie tente saambring, kampeer sommer daarso. Daar's nie kostes daaraan verbonde nie, so mense kan net geniet daar kom kampeer en die daar saam met ons geniet.
1: Dit is fantastiese nuus. Vertel ons net presies waar is dit?
0: Ja, so dit is tussen Kalkveld en Otjiwarongo, daar kry jy die teerpad, ag die grondpad, die M63 wat dan Utsu toe gaan en op daai M63, 12 km van die teerpad is op die linkerkant sal julle sien die huis en die skure en alles is teen die pad so en dit is ekonomie farming of eintlik klein Otjiwarongo Oost maar as groot ekonomie farming op so dat sal mense sal dit nie mis nie want die perde en die uitstellers en alles sal mens van die grondpad af kan sien.
1: Ja, jy het so vroeër 'n bietjie aangeraak die vasbyt. Vertel ons 'n bietjie meer van die vasbyt. Hoe gaan dit werk?
0: Ja, die vasbyt, hulle het 'n hele baan wat hulle nou gebou het van moddergate en ja, hoe hulle die obstacles moet gaan en ja, so dit is nogal baie interessant om te sien en dit is ook 'n kompetisie by die vasbyt, so hulle sal hulle op hulle eie kompetisie, ja, wat baie interessant sal wees.
1: Dit klink alles nou groot pret. Nou, Volker, baie dankie vir jou tyd. Ek weet nie of jy iets laastens wil noem nie. Miskien kan jy ook net weer vir die mense sê, weer eens, waar kan hulle meer inligting kry of navraag doen? Jy het 'n nommer gelaat, jy kan miskien net weer daai besonderhede herhaal.
0: Ja, baie dankie. Ek wil net op laaste ook die sponsors net bedank, want sonder hulle sal die dag natuurlik ook nie plaasvind nie. Otjiwarongo Motors and Tractors, Magneto Diesel, Mika, Arco Agency, Agra, Burbeck, FNB en King Charcoal Namibia. Baie dankie aan hulle. En vir meer inligting, kyk op ons webtuiste asseblief. Dis agrimegaday.com of die kontaknommer is 081-149-9228. Ek herhaal 081-149-9228. Baie dankie en sien uit na almal om ons te kom besoek en te kom kuier. Dit sal 'n heerlike naweek wees. Baie dankie.
1: Ek moet sê, as ek kyk na wat alles gaan gebeur, en lyk dit regtig baie pret en die hele familie sal daarby baat. Mens kan ook baie inligting kry wat vir jou as 'n boer is. As boere, ander mense kan dit natuurlik ook bywoon, maar vir die boere natuurlik van baie baat sal wees om bietjie te leer, meer te leer oor jou produk. Mens kan altyd iets nuuts leer. Volker, baie dankie vir jou tyd en alle sterkte. Ek weet die reëlings, daar's baie dinge wat gereël moet word. So sterkte met al die dinge wat vir jou voorlê.
0: Baie dankie, waardeer.
1: As hy, baie dankie, so gesels Volker Kreft van die organiseringskomitee van die Kalkveld Boerevereniging. Nou, ons het sopas die plaaslike nuus ontvang van die plaaslike lugverhuuringsmaatskappy Desert Air, wat die dood bevestig het van een van sy vlieëniers en die van 3 passasiers wat aan boord was van 'n vliegtuig wat gister dan in die Sossus vlieggebied vermis geraak het. Ons het gehoor daarvan ook in die nuus, 'n 6210 vliegtuig het vermis geraak nadat dit dan gister vanaf 'n privaat vliegveld naby die Hosea Kotaku internasionale lughawe opgestyg het. Die vliegtuig het een vlieënier en 3 Duitse burgers vervoer en het nie by sy beoogde bestemming aangekom nie. Volgens Desert Air is beide lug- en grondsoek operasies kort nadat die voorval aangemeld is van stapel gestuur en het dit dan gistermiddag voortgeduur. Vanoggend het Desert Air se uitvoerende hoof Willem de Wet aangekondig dat die wrak van die vliegtuig omstreeks 9:15 opgespoor is.

0: maatskappy het sy meegevoel betuig aan die families en geliefdes van die slagoffers. Die ongeluk word nou amptelik deur die direktoraat van vliegtuig ondersoeke of DAAI ondersoek. Ja, baie tragiese nuus daar op plaaslike front. Op daai noot geldsaake tyd, ons kyk na die wisselkoerse. Dis 'n euro wat verhandel teen 19.34, Britse pond teen 22.34, die Amerikaanse dollar teen 16.43. Kommoditeitspryse wat almal die laaste tyd graag dophou, die platinumprys 2044 Amerikaanse dollar 45 per fynons, goud 4671.23, Brent ruolie nou per vaatjie 101 Amerikaanse dollar 29 sent en die JSE alle aandele indeks 117.408 punte.
1: Jou weer op Hardklop FM.
0: Ja, nie weer, ons voel die koue daar by my weer lekker ryp gekry vanoggend. Kom ons kyk gou geen weerwake uitgereik vir vandag of vir môre nie. Dis die 12de. Die binneland sal wees gedeeltelik bewolk en matig, dis oor die verre syde, maar baie warm tot bloedig warm oor die verre weste en die noordooste. Andersins sonnig en matig tot bloedig warm toestande, die kus gedeeltelik bewolk en matig tot warm, miskolle aanvanklik daar en die winde ligte tot matige noordooste wind tot 'n suidweste wind oor die noordelike en sentrale kusgebied, maar 'n matige noordweste wind tot 'n suidweste aan die suidelike kusgebied. Die getye by Walvisbaai, lae getye oggendtyd môreoggend 5 minute voor 6, se hoë getye môre middag 14 oor 12 en môre aan 6 uur 'n lae getye, son op in windhoek 1/4 oor 7, son onder in windhoek 20 oor 6 môre aand. Temperatuur Rand is 13.26 môre, Arenos 10.24, Aroab 10.21, Aus 9.22, Buitepost 12.28, Enhana 15.30, Gobabis 8.28, Grootfontein 5.29, Elauna 4.15.30, Hentiesbaai 10.21, Karasburg 12.20, Katimumulilu 10.33, Keetmanshoop 12.21, Korrigas 13.29, Malta J 9.22, Marintal 8.22, Loodrits 13.21 en Korinkuru 12.29, Noordover 10.18, Okahao 14.30, Okakarara 9.27, Okakuyu 9.30, Okongo 14.30, Omaruru 11.29, Omuthia 10.30, Ondangwa 8.31, Opu 13.30, Oranjemund 14.20, Oshakati 11.32, Otjenene en Otjewarungu 10.27, Moro Utapi 13.30, Otjou 11.27, Reobot 5.21, Rundu 14.32, Sesfontein 14.27, Swakopmund 9.22, Terrasbaai 9.20, Tsumkwe 13.30, Shumep 11.28, Walvisbaai 10.24 en Windhoek 6.23. Dan, ja, wou ek die reisigers deel, dis Luanda 21.26 môre, Lusaka 15.30, Harare 14.28, Maputo 17.33, Gaborone 7.24, Johannesburg 6.20 en Kaapstad donderbuie verwag vir môre 13 en 'n maksimum 18 grade. Bietjie musiek daarna internasionale nuus, ons maak eers 'n draai by die buurland, John Pa, St. Elmo's Fire.

Adam, Spik Splinter nuwe treffer Chanay, dis so 9 minute voor 2. Ons kyk na die naweek se uitslae, dis betrekking met die Verenigde Rugby Kampioenskappe. So paar Suid-Afrikaanse spanne natuurlik daar betrokke. Saterdag was daar 'n paar wedstryde gespeel, sluit in die volgende: Dragons wat die knie gebuig het teen Edinburgh, Edinburgh 24, Dragons 15, Connacht klop Munster met 26-7, die Ospreys klop Nanelli Scarlets met 27-20, Leinster klop die Lions 31-7, die Sharks klop Benetton 46-7, die Bulls klop Zebre met 54-19. Dan vrijdag ook twee wedstrijden beslis, dit is Glasgow Warriors wat Cardiff klop met 40-17 en Ulster speel gelijk op teen die Stormers 38-11. Wat 'n nalbytstryd dit gewees en gelijk op dit beteken natuurlijk dat die nuwe boopunt nou bekleed word deur Glasgow Warriors weer. Hulle is op 60 punte in die voorpunt, net 'n punt agter is die Stormers in tweede plek. Derde Leinster op 58, dan die Bulls, Lions, Munster 6de, 7de Cardiff, 8de Ulster, Connacht 9de, die Sharks is 10de. Dit sluit in al die Suid-Afrikaanse spanne, so ek dink dis die belangrikste om te deel. Kom ons kyk na 'n bietjie tennisnuus en vroue tennis, Elina Svitolina, 'n top tennisspeler van Oekraïne, sê dis pynlik om te aanskou hoe die Internasionale Olimpiese Komitee, die IOC, die wegbaan vir Belarusiese atlete om weer onder hulle eie vlag deel te neem terwyl Rusland se oorlog teen haar land voortwoed. Nou atlete en amptenare van Belarus en Rusland het sedert laasgenoemde se inval in die Oekraïne in 2022 verbied om as burgers van hulle land aan internasionale sportbijeenkomste deel te neem. Belarus word as Rusland se grootste bondgenoot beskou. Dan golfnuus, Rory McIlroy en Scottie Scheffler, wat tussen hulle 4 van die afgelope 5 major titels gewen het, is met mekaar se geestelike fokus en golfvaardighede beïndruk. Scheffler eerste op die wêreldranglys en McIlroy, wat tweede is, wat albei voorberei om donderdag in die 108ste PGA kampioenskap op Aronimink veld van wêreldgehalte die stryd aan te sê, het in die aanloop tot die tweede major toernooi van die jaar mekaar se mees formidabele sterkpunte ontleed. Dan kyk ons na 'n bietjie Formule 1 nuus. En Charles Leclerc glo hy die grondslag vir die ongeëvenaarde sukses van sy Ferrari spanmaat Lewis Hamilton ontdek. Nou Leclerc sê hy ontleed elke liewe ding wat Hamilton doen tot op die punt dat hy in die motor klim en hy bly Hamilton se data nagaan in 'n baanspesifieke situasies. Leclerc glo die benadering wat Hamilton volg is die ruggraat van sy F1 prestasies. Leclerc en Hamilton is in hulle tweede seisoen as Ferrari spanmaats nadat Hamilton die groot skuif van Mercedes afgemaak het. Vir Leclerc het dit die kans beteken om hom teen F1 se suksesvolste renjaar te meet. Tot dusver het hy baie goed gevaar. Leclerc het Hamilton in 2025 met 242 punte teenoor 156 uitgestof en tot dusver van jaar het hy 2 podiumplekke teenoor Hamilton sy 1 behaal. En jou tyd nou so om en by 6 minute voor 2, jy is by die wêreld in 60 minute. Tennis Australië het vandag aangekondig dat Mel Anderson, die eerste ongekeerde manspeler wat die Amerikaanse Ope enkelspel titel gewen het, in die ouderdom van 91 oorlede is. Anderson se loopbaan het op 'n grondbaan op 'n plaas begin. Hy het later 'n Australiese tennisheld geword en die Amerikaanse Ope titel in 1957 beklink as ook die major dubbelspel titels gewen. Hoewel hy nie gekeer is vir wat destyds as die Verenigde State kampioenskappe bekend gestaan het nie, het Anderson op pad na die titel 3 gekeerde spelers geklop en slegs 2 stelle afgestaan. Anderson het ook 2 keer die Davis beker gewen. Dan Arsenal het gisteraan sy kans op Premier Liga sokkerglorie aan die lewe gehou met 'n dramatiese en redelik omstrede oorwinning van 1-0 oor West Ham United in die London Stadion in Engeland. Die Gunners is na dese op 79 punte en 5 voor Man City, wat een wedstryd minder gespeel het. 'N doel deur Leandro Trossard in die 82ste minuut het op die oog af die oorwinning vir Arsenal verseël, maar die tuisspan het in die doodsnikke 'n ander einde aan die wedstryd in gedagte gehad. Die Hammers het in bykomende speeltyd die gelykmaker aangeteken, maar Callum Wilson se doel is ongeldig verklaar nadat die videobeampte beslis het dat die Gunners se doelwagter David Raya deur die Portugese speler Pablo verhoed is om die bal uit die lug te pluk. Na 'n lang gesprek tussen die beamptes is daar beslis die doel is nie geldig nie. Fietsry die jong Paul Manier van Quickstep het gister groot vernuf getoon deur die oorwinning by Sofia in die derde skof van die Giro d'Italia in te palm en die Italiaanse tuisgunsteling Jonathan Milan en Dylan Groenewegen
te troef. Die 22-jarige het ook die Vrydag sy eerste skof in sy eerste Giro buiging gewen. So, lyk of hierdie propvol talent is, die jongman. Dan 'n bietjie rugby nuus, die Junior Springbok span het 'n stukkie bykomende goeie nuus saam met die verowering van hulle eerste 120 rugby kampioenskap titel ontvang. Evan Adams, binnensenter van die Suid-Afrikaanse 120 span se veldtog in Kleiberga, sal betyds van 'n kniebesering herstel om die groep vir die 120 wêreldtoernooi in Georgië te haal. En die toernooi vind van 29 Junie af in die Georgiese stede Tbilisi en Kutaisi plaas. Suid-Afrika is die verdedigende kampioen van hierdie reeks. Die Seelandse nuwe plaaslike franchise T20 Liga word met 'n jaar uitgestel om organiseerders meer tyd te bied om die reeks te vestig. Die Seelandse Cricket Unie, die NZC, sê die organiseerders van die NZ20 reeks het aanvanklik beplan om 'n liga bestaande uit franchises in privaat besit vir die komende somer te skep, maar het ooreengekom om dit deels weens die internasionale skedule uit te stel. En ongelukkig nie nog tyd, genoeg tyd vir ons om nog 'n storie te deel nie, dis dan tyd wat uitgeloop het vir vandag se skof. Greendale volgende, Shaken Stevens, ek groet jou.

Dis twee op aandklop by FM, hartlik goeiemiddag, baie welkom ook by Jeugjoernaal, ons program vir die jeug wat leef in Afrikaans. Dit is 'n heerlike spiksplinter nuwe week wat vir ons intussen aangebreek het, met hierdie maandag namiddag waar tydens ek en ek saam met jou kuier, al die pad tot so net voor 4, en ons program vir die jeug wat leef in Afrikaans. Hartlik goeiemiddag en baie welkom, in vandag se program kyk ons bietjie hoe jy verskillende soorte leestegnieke kan bemeester, later ook 'n brokkie of twee jeugnies. Ons krap weer kop het ons dagelikse kopkrapper, kyk na die jongste in die wereld van tegnologie. Om 3 uur sal het weer tyd wees vir jou top 3 om 3 en ook kyk ons na geleenthede en waar het gons op sosiale media. Maar voor ons benig iets anders uitkom, die wyse woorde van moeder Teresa, ons aanhaling vir vandag, laat ons mekaar altyd met 'n glimlach ontmoet, want die glimlach is die begin van liefde. Alicia Dixon wat jou welkom heet by vanmiddag se jeugjoernaalprogram hier op Hartklop FM, met Chargie.

Dis die klanke van Marshmallow saam met Halsey en Made to Be Kind. Dis 13 minute oor 2 luister na Jeugjournaal hier op Hardloop FM en ons kyk bietjie vandag na leestegnieke en hoe jy dit ook hier verskillende leestegnieke kan bemeester. Ons kyk na hierdie verskillende lees of maniere om beter te kan lees. Nou lees is 'n belangrike vaardigheid omdat dit die basis is om suksesvol

te kan leer, te kommunikeer en te help met jou persoonlike groei. Dit help jou om beter te presteer in jou skoolwerk en gee jou vaardighede wat jy lewenslank gebruik. Daar is verskillende strategieë wat jou kan help om

verbeter en bemeester. Eerstens kyk ons bietjie na teks. Die woord teks is 'n beskrywing van enigiets wat gelees kan word. Onderwysers praat van stories, leesstukke, paragrawe of bladsye in jou handboek. Wanneer jy 'n teks lees, is dit die herkenning van woorde. Dis hoe om klanke en letters bymekaar te sit om woorde te vorm. Om 'n teks te verstaan, moet jy die woordeskat wat in die teks gebruik word kan verstaan. So gebruik die volgende strategie om die teks te lees. Eerstens, voorleesstrategie. Hier word verwys na alles wat jy kan doen voor jy die teks lees. Alles wat 'n mens lees, van boeke en pamflette tot webtuistes en advertensies, is teks. Let op na die uitleg of formaat van die teks. Is dit 'n storie, 'n advertensie, 'n koerantberig of 'n gedig? Let op die opskrif, lettertype en leestekens. Is daar 'n foto of 'n prentjie by? Wel, gebruik hierdie visuele leidrade om te voorspel watter of waaroor die teks handel. Dalk is jou voorspelling reg of miskien is jy verkeerd of word jy verras. Kom ons kyk ook na vluglees. Nou, vluglees is 'n tegniek wat jy gebruik om 'n oorsig van die hele teks te kry sonder om dit aandagtig deur te lees. Dit help om hoofpunte, titels of opskrifte vinnig te identifiseer, veral voor jy stadiger en met 'n begrip lees. Hierdie is 'n nuttige vaardigheid om te gebruik as jy navorsing doen of deur baie inligting moet werk. Hoe werk vluglees? Lees eerder, jy laat gly jou oë oor die teks en kyk na opskrifte, die eerste en die laaste sinne van paragrawe of vetgedrukte woorde sonder om te stop vir volle begrip. Dit neem net sekondes of enkele minute en is ideaal vir lang artikels of wanneer jy koerant lees. In die klaskamer lees of leer leerlinge in graad 4 tot 5 dit om te besluit of 'n teks relevant is. Dan kyk ons ook 'n bietjie na soeklees. Nou, soeklees is 'n vinnige leesmetode waar jy jou oë oor die teks beweeg om spesifieke inligting te soek, soos 'n naam, datum of feit, sonder om die hele storie te lees of te verstaan. Dis 'n deel van die leesbegripsvaardighede in die skoolkurrikulum. Hoe werk soeklees? Wel, jy kyk na al of jy kyk nie na elke liewe woord nie, maar laat gly jou oë vinnig oor sinne of paragrawe om net die nodigste te vind, soos wanneer jy 'n telefoonnommer of jaartal soek. Onderwysers sal dit met jou oefen deur sigwoorde te flits of jou kernbegrippe in 'n les te laat soek. Soeklees, jy soek spesifieke feite, verskil van vluglees om 'n oorsig van 'n teks te kry en begripslees dien of is dan diep verstaan. Want dit fokus daarop om spesifieke inligting te kry, terwyl vluglees jou help om 'n algemeen idee te kry eerder as 'n feit. Dan kom ons by aandagtige lees. Lees nou die teks in sy geheel met aandag deur. Jy sal sien dat jy baie meer daarvan verstaan en onthou. Dis met ander woorde 'n diepgaande begrip van 'n teks deur die betekenis, hoofidee en gevolge te probeer begryp, eerder as net om vinnige deur dit te blaai, is die kern van doeltreffende lees in die klaskamer. Laastens kyk ons bietjie na hoe werk begripslees dan. Jy lees die teks deeglik met begrip, verbindend met agtergrondgeskiedenis, identifiseer die hoofpunte en maak gevolgtrekkings uit die besonderhede. Dit bou jou woordeskat, logiese denke en werkende geheue op. Wat jy doen tydens of wat jy dan kan doen tydens leesbegripstoetse. Jy maak gebruik van vluglees en soeklees voor jy begin met aandagtige lees. Wenk, voor jy die teks aandagtig deurlees, moet jy eers die vrae deurlees, sodat jy weet na watter inligting gesoek moet word. Terwyl jy dan die teks aandagtig lees, kan jy reeds sekere antwoorde op die vrae kry en notas maak. Wat doen jy as jy party woorde in 'n teks nie verstaan nie? Wel, kyk na die woorde en sinne rondom die moeilike woord. Dit gee jou 'n idee wat dit beteken. Fokus op belangrike frases of idees in die sin om die groot gedagte te verstaan. Soek na woorde naby die nuwe woord wat dieselfde of sinonieme of die teenoorgestelde antonieme beteken. Dit help om die betekenis te raai. Byvoorbeeld, as jy die woord gelukkig nie ken nie, maar jy sien lag en glimlag
En die sin, weet jy, dit gaan oor

bly wees. Oefen dit met stories in die klaskamer vir beter leesbegrip, leesvaardigheidsoefeninge in die klas of thuis, maak gebruik van 'n koerant of 'n tydskrif wat in kolomme gebruik word, of gedruk word eerder en soek nou so vinnig as moontlik van links na regs al die woorde wat byvoorbeeld 4 letters bevat, omring woorde soos en, die en is, en lees net die eerste en laaste woord in elke reël. Dit help met jou leesspoed en om dit te verbeter. Kies enigiets interessants, prentjies, as jy dalk op soek is na oefenstukke, plak dit op 'n karton of papier, en nou kan jy 'n bietjie oor die prent skryf en teken ensovoorts, dis maar 'n paar idees om ook belangstelling te prikkel. So dis dan so 'n bietjie meer in verband met vluglees en soeklees, ook met begripstoetse wat elke dag of meeste van die tyd in ons eksamens vraestelle voorkom, so nou weet jy bietjie meer in die verband en hoe jy ook dit kan oefen, want lees verg ook maar nou en dan 'n bietjie oefening. Is Lady Zamar met in Inewe.

Craig David, wake up, 29 minute oor 2. Jy luister na Jeugjournaal hier op Hardloop FM. Tyd vir jou daaglikse kopkrapper. Ons toets bietjie die algemene kennis met 'n ligte vasvraag elke weksdagmiddag. Terwyl ons saamkuier, jy is meer as welkom om sommer bietjie saam te speel. Jou SMS deur te stuur na 62223, saam met jou naam en waar ook al jy vanmiddag lekker saam met ons kuier. Terwyl Jeugjournaal hier op Hardloop FM, met jy dink jy weet wat die antwoord is op vandag se kopkrapper. Kom ons kyk, wat is die kopkrapper vir vandag? Nou op hierdie dag, die 11de Mei in die jaar 1977, het 'n rekenaar die Russiese grootmeester Garry Kasparov in 'n 6-pot skaakwedstryd in New York geklop. Ja, die rekenaar het die grootmeester geklop in skaak. Ek wil weet, wat was die naam van die rekenaar? Dit het 'n naam gehad. Ek wil weet, wat was die naam van die rekenaar wat die grootmeester Garry Kasparov met skaak geklop het? Stuur gerus jou antwoord deur na 62223, saam met jou naam en waar ook al jy vanmiddag lekker saam met ons kuier. As jy sommer in dieselfde SMS wil stem vir jou top 3 om 3, is jy meer as welkom om ook so te doen. Laat weet ons gerus na watter snit jy die graagste wil luister uit die 5 opsies wat ons weer vir jou hierdie week saamgebring het. Vars 5 opsies wat ons vir jou saamgebring het en jy kan laat weet na watter een van hulle sou jy graag wil luister. Wat wil jy hoor? Khalid saam met Love met Tied Up, of wat van Jesse Reyes saam met Eliana met Illuminate, Miles Smith met Hold Me in the Dark is ook een optie, en nog optie is Madison Beer met Love A Girl, of wat van Calvin Harris saam met Jazzy met Satisfy. Laat weet ons gerus op ons SMS-lyn 62223. Net na die volgende muziek kyk ons ook na die jongste in die wêreld van tegnologie, is The Chainsmokers met Smooth.

Different Kind of Love, dis Tom Gregory hier op Hartklop FM. Dit is ons jeugjournaal program, al die pad tot so net voor 4. Kom ons kyk ook na die jongste in die wêreld van tegnologie. Nou, jou werkgewer se grootste bedreigings met betrekking tot kiberveiligheid is dalk die kollega wat langs jou op kantoor sit. Die verrassende en onheilspellende gedagte raak 'n toenemende werklikheid vir ondernemings met navorsing deur Mimecast, internasionale maatskappy wat spesialiseer in digitale veiligheid, wat wys baie lande is veral kwesbaar vir die sensitiewe data wat buite of eerder wat binne in die maatskappy uitlek. Lourens Mimecast se jongste State of Human Risk verslag het binnenshuise datalekasies in die buurland Suid-Afrika en Suid-Afrikaanse maatskappye met 46% op 'n jaar grondslag toegeneem. Dit is hoër as die wêreld gemiddeld van 41%. Boonop verwag 63% van die verslag se 200 plaaslike respondente dat die probleem verder kan uitkring. En blykbaar is jonger werknemers meer vatbaar. Gewers meen ook jonger werknemers is meer vatbaar om datalekasies te begaan, omdat hulle groot geword het in 'n tyd waar sosiale media die deel van inligting genormaliseer het. Daardie individue se rolmodelle is persone wat digitale inhoud skep en smaakmakers wie se inkomste juis gekoppel word aan die hoeveelheid inligting wat hulle aan die wêreld kan bied. Daardie ingesteldheid spoel oor na die werkplek, waar data as 'n geleentheid beskou word en die onderskeid tussen my werk en die maatskappy se intellektuele eiendom onduidelik begin raak, sê die kenners. Dit is egter nie net tradisionele dokumente soos kliëntelyste, prysinligting of strategieraamwerk wat geteken word nie. Mimecast se verslag toon ondernemings se selfontwikkelde kunsmatige intelligensie kletsbotte is deesdae baie gesog. Dit plaas die kollig weer op KI konsep beleid wat in die buurland byvoorbeeld einde maart deur die kabinet goedgekeur is, maar toe deur Solly Malatsi, die minister van kommunikasie en digitale tegnologie in Suid-Afrika teruggetrek is nadat dit aan die lig gekom het dat minstens 6 verwysings in die dokument fiktief is. Nou Justin Lee, die streeksdirekteur van Palo Alto Networks, meen daardie terugslag is 'n tweesnydende swaard. Die hersieningsproses of die hersieningsproses is aan die een kant 'n positiewe ontwikkeling, want die land behoort dan doeltreffender en versterkte oorhoofse KI-beleid te hê, dokumente wat geloofwaardigheid sê hy, maar ondernemings kan nie daardie vertraging gebruik as 'n verskoning om nie verder hul eie kiberveiligheid te belê nie. Hulle sal baie vinnig besef, hulle word agtergelaat, kiberkrakers of kiberaanvallers wag nie vir konsepbeleide om eers afgehandel te word nie. So ons moet maar altyd veilig wees wanneer ons aanlyn verkeer. Maak seker jou kiberveiligheid is altyd op datum. Good luck. Volgende op ons speellys met Back in the Day. Jy kan ek uitsien na Sigrid met 2 years en jou top 3 om 3.

van 87,6 tot 92,5 regdeur Namibië. Hardklop FM, leef in Afrikaans.

Dis ek Lange van Likey Lee met I Follow Rivers, bring die tyd na bykans 3 uur. Dit is tyd vir jou jeugjournaal top 3 om 3. Ons bring weekliks vir jou 5 opsies saam en jy kan natuurlik vir ons laat weet na watter een jy die graagste wil luister. Hierdie week is die 5 dan Khalid saam met Love met Tied Up, Jesse Reyes saam met Aliana met Illuminate, Miles Smith met Hold Me in the Dark, Madison Beer met Lover Girl, en Calvin Harris saam met Jazzy met Satisfy. Wel, en die derde plek vandag is die klanke van Madison Beer met Lover Girl.

0: Is jy gereed vir pret in Afrikaans? Dit is tyd vir die ATKV Idiome Stryd, net hier op Hardop FM. Skud jou vere reg en kom hoor elke woensdag wie het murg en alpype en wie vanjaar die nekslag gaan toedien. Die Idiome Stryd, aan jou gebring deur die ATKV en die NBC. Hoor dit op Hardop FM. Leef in Afrikaans.
1: Michael Brown, Chip Robin Man, let go.

verbind jaarlikse 2 miljoen Namibiese dollar tot die Namibiese Nasionale Internskapprogram, 'n inisiatief wat geskep is om geleenthede vir tersiêre studente te bied om werkservaring op te doen deur middel van betaalde internskapplasings. Nou deur die Namibiese Nasionale Internskapprogram, die NNIP, doen MTC weer eens 'n beroep op Namibiese instellings om aktief saam te werk om geleenthede te skep

Nasionale program wat openbare instellings, universiteite, beroepsopleidingssentrums en vennote in die privaat sektor bymekaar bring onder een gedeelde doelwit om jong Namibiërs voor te berei vir die wêreld wat werk of van werk. Tot op hede het die initiatief honderde studente van instellings soos die Namibiese Universiteit van Wetenskap en Tegnologie NUST, UNAM, Internationale Universiteit van Bestuur IUM, die Namibiese Instituut vir Mynbou Tegnologie NIMT en instellings geaffilieer met die Namibiese Opleidingsowerheid die NTA oor meer as 40 dissiplines ondersteun, insluitend maar nie beperk tot geologie, sweiswerk, logistiek en voorsieningsketting, motormechatronica, omgevingsgezondheidswetenskap en dieregezondheidswetenskap. Nou, in 2025 alleen is 332 interns deur die program geplaas. Hiervan het NUST 104 studente, UNAM 86 studente, NIMT 65, IUM 39 en TA geaffilieerde instellings 38 verteenwoordig. Nou die interns of vakleerlinge ontvang maandelikse toelaas van $3,000 vir 3 maande lange plasings en $1,500 vir 6 maande lange plasings wat baie jong mense in staat stel om vervoer, maaltye en ander basiese lewenskostes te dek, terwyl hulle onskatbare werksblootstelling of werkplekblootstelling kry. Die program beoog nou om 1600 internskapgeleenthede te skep en $14 miljoen in bydraes in te sabel om plasings by beide openbare en privaat sektor instellings uit te brei. Oor die jare het MTC voortgegaan om te belê in inisiatiewe wat fokus op onderwys, vervaardigingsontwikkeling, of hierdie vaardigheidsontwikkeling, entrepreneurs van die skep van geleenthede vir jong mense om betekenisvol aan die ekonomie deel te neem. So MTC wat dan nou 'n beroep doen op maatskappye of instellings om betrokke te raak by hierdie internskapprogram. Reik gerus uit as jy belangstel of jou maatskappy stel belang en nou weer die studente ook. Daar is ook so 'n geleentheid wat moontlik op die tafel is. So jy kan seker ook 'n bietjie meer daaroor oplees sou jy belangstel. Nathan Dole volgende op speellys met Hold On.

Zeg langer van Maroon 5, Sam Lil Wayne met Love is Like. Dit is by kans 3:30. Jy luister na jeug en al hier op Hardloop FM. Kom ons kyk na geleenthede wat vir ons hierdie week voor lê en lekker doen dinge om jouself mee warm te hou in die koue winterdae. Ook die vriende en familie wat jy kan bietjie bederf met 'n uithang geleentheid. Kom ons kyk môre, Dinsdag die 12de Mei is daar 'n Chinese kultuur tour, 'n kulinaire reis deur China se kulinaire hartlyn. Dit gebeur by Little Forest Garden Retreat. Tussen 6 en 7 lyk dit my. En jy kan vir verdere navraag of om 'n plekkie te bespreek skakel 081-234-5678. Dis nogal 'n lekker nommer. 081-234-5678. Dan kyk ons ook na geleenthede wat eerskomende woensdag plaasvind, die 13de om 6:00 die aand is dit Joe's Beer House se weeklikse publieke dromkring. Jy kan natuurlik daar gaan aansluit, jy is meer as welkom. Ek het ook op sosiale media gesien hulle het 'n video geplaas van hierdie spesifieke dromkring daar by Joe's Beer House en die mense geniet dit om te rent lekker saam. Jy is ook welkom om aan te sluit, jy het eers ondervinding nodig nie, kinders ook meer as welkom. Deelname daaraan is gratis en dan kan jy sommer 'n heerlike ete daar by Joe's Beer House ook geniet. Om 7:00 woensdag aand die Mint Nachtklub wat hulle weeklikse karaoke aand aanbied. Natuurlik is jy welkom om daar ook jou sangtalente ten toon te stel met die Mint Nachtklub karaoke aand eerskomende woensdag vanaf 7:00. Saterdag die 16de Mei, dis eerskomende saterdag om 7:30 kan jy weer aansluit by die Stefanuskerk, Dr. Kenneth David Gwanda straat in Kleinwindhoek in die hoofstad, waar hulle 'n ooplig groenmark aanbied tot en met 11:45 op die middag, die saterdagmiddag. En dan Sondag, onthou die weeklikse Village Sondagmark van 9 tot 3 by die Village Garden in Lillian Kronstraat in Windhoek. Of jy kan ook 'n bietjie uitry farm plaas Kromhoek vanaf 3:00 bied hulle 'n heerlike koffie geleentheid aan, gaan geniet 'n snykoek en 'n koppie koffie daar by plaas Kromhoek. Dis dan 'n paar geleenthede wat vir hierdie week vir ons voorlees. Doja Cat met Woman.

Sy lang van Nesta met One Thing Leads to Another, dis 16 minute voor 4. Ons kyk ook na waaroor het gons op sosiale media, maar voor ons daarby kom gou die antwoord op vandag se kopkrapper op hierdie dag in die verlede op die 11de Mei in die jaar 1977 het 'n rekenaar die Russiese grootmeester Garry Kasparov in 'n 6-pot skaakwedstryd in New York City geklop. Ek wou by jou weet, wat was die naam van die rekenaar? Dit was inderdaad Deep Blue. Die rekenaar se naam was Deep Blue en baie dankie aan 'n luisteraar Sanette Kotse daar op Kalkveld wat ons laat weet het en inderdaad korrekte antwoord vir ons deurgestuur het. Baie dankie. Kom ons kyk nou waaroor het gons op sosiale media en dit lyk my Harry Styles en Zoe Kravitz is smoor verlief en glo ook verloof. En ja, hulle is verloof en duisende aanhangers se harte

'n stukke nadat die sanger Harry Styles se meisie Zoe Kravitz onlangs met 'n blink klippie op haar ringvinger gesien is. Die paartjie het maar net 8 maande gelede begin uitgaan en hoewel Harry nou 32 en Zoe 37 hulle sake redelik privaat hou, sê mense naby hulle dat die twee in die wolke is. Hy is smoor verlief. Hy sal van 'n kraans afspring vir haar, het 'n bron aan Page 6 gesê. Niemand in hulle kring is verbaas nie. Die verloofring wat Harry vir Zoe gekoop het, word op tussen 6 en 9 karaat geskat en het glo wat sowat 8,3 miljoen Namibiese dollar gekos. Dis Zoe se derde verloving. Haar verhouding met die akteur Channing Tatum het geëindig 10 maande voor sy met Harry begin uitgaan het. In 2019 het sy met die akteur Carl Glassman getrou, maar in December 2020 egskeiding gevra. Sy het die verbrokkeling van haar huwelik beskryf as die einde van die begin van opwindende hoofstukke in haar lewe. Scheidings om op te breek is hartseer, maar ook mooi. Sy in 2021 gesê, dis oor die bittersoet, daardie begin en daardie einde. Dis so kompleks, daardie ruimte, wanneer jy ergens tussen hartseer en rou oor die verlies van iets is, maar ook opgewonde is oor wat voor jou voorlê. Haar naam is die eerste keer met Channingson verbind, net 'n maand nadat sy om 'n egskeiding gevra het met haar debuut as regisseur in Blink Twice het Channing 'n rol gekry. Harry het oor die jare met 'n rits bekende vroue uitgegaan. Sy naam is gekoppel aan onder andere die regisseur en aktrise Olivia Wilde, die aktrise Taylor Russell en die sangeres Taylor Swift. Hierdie nuwe hoofstuk is saam met Zoe kom na 'n sabbatsverlof van 3 jaar en of van sy suksesvolle musiekloopbaan en 'n wêreldtoer van 22 maande. Hy is daardie tyd het hy besef hoe belangrik sy verhoudings met vriende en familie is en dat hy binne die volgende 5 jaar graag 'n gesin wil hê. Ek wil 'n gesin hê, het hy gesê, ek wil hierdie dinge hê. Dit het my net laat dink, okay, wat moet ek doen om ruimte te skep sodat hierdie dinge gebeur of kan gebeur? Ek kan nie net verwag dit moet vanself gebeur nie, het hy onlangs vir Zane Lowe in sy Apple TV program gesê. Dit dan waaroor het ons op sosiale media, Harry Styles en Zoe Kravitz, blykbaar verloof.

Ariana Grande, The Boy Is Mine, bring dit uit na 10 minute voor 4. Daarmee groet uit geraak vir my uit die jeugjournaal ateljee. Baie dankie vir die lekker saamkeer in vanmiddagse program. Ons maak môremiddag selle tyd, selle plek weer so. Ek groet jy met die klanke van Ira Starr saam met Rema met Who's That Girl. Jy kan uitsien na die jongste nuus om 4 uur en ook die program China in die geselskap van Sharifa vanaf net na 4. En ons groet met ons aanhaling vir vandag die wyse woorde van moeder Teresa. Laat ons mekaar altyd met 'n glimlag ontmoet, want die glimlag is die begin van liefde. Tot 'n volgende keer van my Nick, mooi bly, totsiens.

Die Hartklop FM familie se kuier raak al hoe lekkerder. Wees deel van hierdie nuwe seisoen. Inhoud wat jou ore gaan betower en jou hart vinniger gaan laat klop. Bly ingeskakel en word verfris deur nuwe programme, vernuwing in jou luistergenot en die bekende polsslag van jou gunstelinge. Hou jou oor teen die radio. Hartklop FM. Leef voort in Afrikaans.

Goeiemiddag, jy is ingeskakel by Hartklop FM. Hier volg die 4 uur nuus gelees deur Gert Vermeulen. 'N Groep senior Afrika joernaliste het met 'n 2 week lange media opleidingskursus in die Egiptiese hoofstad Kaïro begin. Senior media bestuurders en joernaliste van Namibië, Benin, Djibouti, die Demokratiese Republiek van die Kongo, Nigerië, Mali, Rwanda, Kenia, Uganda, Mosambiek, Somalië en Zimbabwe neem deel. Die opleiding word aangebied deur Egiptiese Opperraad vir Media Regulering, 'n liggaam wat verantwoordelik is vir die registrasie van media afsetpunte en joernaliste in die Noord-Afrikaanse land. Aan die begin van die geleentheid het 'n lid van die sekretariaat van die Opperraad, Reem Hendy, gesê die opleiding kom te midde van waninligting, sowel as die toenemende gebruik van kunsmatige intelligensie in die media gemeenskap. Hendy het die hoop uitgespreek dat die opleiding die begrip onder die deelnemers oor hierdie kwessies sal verbreed en tot groter bewustheid van media tendense en ontwikkelings sal lei. Die opleiding, wat in samenwerking met die Egiptiese Ministerie van Buitenlandse Sake georganiseer word, loop op 22 Mei ten einde. Die Gynagas Ontwikkelingskoöperasie het sy langdurige tradisie van ondersteuning aan landelike veeboere voortgesit deur 3 bokke aan 20 van sy lede te oorhandig. Die groep is 17 jaar gelede gestig deur landelike boere van die Berseba kiesafdeling en het tot dusver 43 lede. In 2018 het die koöperasie suksesvolle lening van $552,000 aan Agribank terugbetaal. Ten spyte van uitdagings wat droogte en die verlies van lede insluit, het hulle voortgegaan met boerderybedrywighede. Daar word van die begunstigdes vereis om 'n vooraf bepaalde hoeveelheid diere na 12 maande tydperk terug te besorg om almal die kans te gee om hulle huishoudings se lewensbestaan te verbeter en om volhoubare boerdery te bevorder. Die voorsitter van die Kara Streeksraad, Gerrit Witbooi, het sy steun aan die koöperasie toegesê. Die Suid-Afrikaanse regering het erge weerstoestande wat sommige dele van die land tuister as 'n nasionale ramp geklassifiseer. Die betrokke provinsie sluit in die Wes-Kaap, Oos-Kaap, Noordwes, Vrystaat, die Noord-Kaap en Mpumalanga. Die Nasionale Rampbestuursentrum sê die klassifikasie van hierdie ramp sal die regering in staat stel om koördinering te verdiep en om voortgesette reaksie en herstelpogings oor alle vlakke van die regering te versterk. Die Noord-Kaapse premier, Dr. Zamani Sol, het die besluit verwelkom en sê die verklaring sal help om hulpprogramme wat reeds aan die gang is te verbeter. Intussen word verwag dat 'n sterk stormfront vandag in die Wes-Kaap sal aanland en tot môre sal voortduur. Die eerste van 2 koue fronte het Sondag die land bereik. Die Suid-Afrikaanse Weerdienst voorspel hoë reënval, baie sterk winde, rowwe seetoestande en moontlike stormvloede. Kenia sê Afrika-leier sal die 2-daagse beraad in Nairobi met die Franse president Emmanuel Macron gebruik om 'n nuwe poging aan te wend om te heroorweeg hoe om pryse te koppel aan risikofaktore op die vasteland en hoe om beleggingsvloei na sleutelsektore te ontsluit. Die VN-sekretaris-generaal Antonio Guterres en afgevaardigdes van meer as 30 Afrika-lande woon die Africa Forward-beraad by, aangebied deur die Keniaanse president William Ruto en president Macron van Frankryk. Onder die staatshoofde wat bevestig dat hulle die geleentheid sal bywoon, is die presidente van Botswana, die Ivoorkus, Nigerië, Senegal en Zambië. President Macron, wat vanjaar vergaderings van ryk lande as huidige president van die roterende presidentskap van die G7 voortsit, sê hy wil toegang tot finansiering vir Afrika verbeter. Kenia se minister van buitelandse sake, Musalia Mudavadi, het aan Reuters gesê dat daar gefokus sal word op hoe om risiko te prys, sodat Afrika-state nie meer gepenaliseer word deur die persepsie dat hulle meer riskant is as ewe knieë nie. Mudavadi sê Afrika word nog altyd as 'n hoë risikogebied beskou en daarom is toegang tot krediet vir beide regerings en besighede nog altyd aan hoë rentekoerse gekoppel. En te midde van die Midde-Oosterse krisis het die Indiese premier Narendra Modi voorgestel dat die beperkings uit die COVID-19-era herstel word en mense aangespoor om van die huis af te werk en om hulle petrolverbruik te verminder. Modi het Indiërs ook aangespoor om hulle self van oorseese vakansies en huwelike te weerhou, om die land se buitelandse reserves te bewaar en om die aankoop van goud vir 'n jaar te vermy. Hy het ook gesinne gevra om hulle verbruik van plantaardige olie te verminder en beklemtoon dat dit beide die nasionale ekonomie en die openbare gesondheid sal bevoordeel. Die eskalasie rondom Iran het gelei tot die effektiewe blokkade van die straat van Hormuz, 'n sleutelroete vir die verskaffing van olie en vloeibare natuurlike gas vanaf die Persiese Golf na globale markte en het olieuitvoere en

produksie beïnvloed. As gevolg van die blokkade ervaar die meeste lande reg oor die wêreld stygende pryse vir brandstof en industriële produkte. Dis die einde van die nuus. Die volgende bulletin op Hardloop FM kan vanaand om 7:00 gehoor word.

Hier is Mariah Carey met I Want to Know What Love Is. Ons ook geluister na Anton Goosen met die rockweergawe van Boy van die Suburbs. En ook Amanda Leit met Jy Laat My Voel Soos 'n Vrou. Goeiemiddag, baie welkom by die program. Jaila met tot om 6:30 vanmiddag. En ons gaan kyk na al die interessanthede wat oor die naweek kon plaasgevind het. Ons vertrou dit was vir u 'n geseënde Moedersdag gewees vir elkeen van u en ook vir ons oupas, ons oumas. Die oupas en die pa se beurt kom nog. Oumas, maas, elkeen wat die rol van 'n moeder vertolk. Ons vertrou dit was vir u 'n geseënde dag gewees. Ons gaan so effens van die normale program afwyk, want ons gaan binnekort 2 gaste ontvang. Bekende gaste. U is vertroud met hulle. So kom ons kyk wat gebeur net na Bless Bridges, my hart is in vlamme.

0: Wel, dit was Appel met Nonna. En baie dankie vir u oneindige geduld. Omdat ons gesê het, ons verwag gaste. Bekende, belangrike gaste. Steffie, kom ons begin heel eerst met jou. Goeiemiddag, baie welkom in Hartklop FM se ateljee.
1: Baie dankie, Sharifa.
0: Ons het moes ook 100 jaar gelede met mekaar gesels, nie?
1: Ja, dit was amper 'n eeu terug.
0: Ja, is dit so lank?
1: Dit is baie lank, dit is 10 jaar terug.
0: 'N dekade.
1: Dekade, ja, definitief. Ja.
0: So in die tussentijd, wat het gebeur? Geen net so opsommingkie, nie te dop gewys, Steffie.
1: Ek het 'n moeder geword, is nog een baie groot highlight
0: vir my. Jou dogtertjie is baie prachtig.
1: Baie dankie. Deur die genade van die Here, ek moet sê, want daar is baie mense wat graag smag na die, om 'n ouer te wees. En ek dink, nie allemaal kan dit, jy weet, regkry of bekom nie. En dit is een genade.
0: Wat was die grootste vrees, toe jy nou uitvind, jy is nou swanger, was daar vrese?
1: Daar is vrese, want ek meen, jy wil hê die persoon moet die beste weergawe van jou kry. En, want as jy 'n gebroke mens is, dan gaan jy daai tipe moraal, jy gaan die values in jou kind, like, soos, ek wil nie my gebreke moet op my kind val, as ek het so mag stel. Maar, ja, dit is, is een van die vrese, jy weet, om, jy moet teenwoordig wees, in die oomblik wees, maar dan moet jy ook jou eie loopbaan uitkap. So, die samenvatting van goeikies te, is nog 'n uitdaging, maar is so 'n groot seëning.
0: 3 jaar later?
1: Ja.
0: Hoe voel die moederskap rol nou?
1: Ja, ek het so klein bietjie gesettel, ons is reg vir nog.
0: So behalwe moederskap en al die ander die werk, hoe het Steffie gegroei?
1: Sjoe. Ek dink die mees belangrikste ding vir my is om geestelik te groei. Want die res van die goedjies gaan dan in plek val automatisch deur geestelike groei. So, ja, ek het gegroei, ek het iemand getrou, my man.
0: Clint, goeiemiddag.
2: Goeiemiddag.
0: Hoe lang is julle nou getroud?
2: Goeiemiddag, Sharifa en luisteraars. Ons is die jaar 10 jaar getroud.
0: Baie geluk.
2: 10 jaar, baie, baie dankie.
0: Wat beteken die huwelik vir jou?
2: Wat beteken die huwelik vir my? Man, ek dink voor die huwelik het, laat ek maar nou nie van andere mense praat nie, maar ek dink voor die huwelik het die oumas, maar elkeen van ons het sy eie idee van hoe dinge is. Ja. En dit is mos maar geskep deur ons vormingsjare, as ons na ons ouers kyk en ons hoor, ons sien ons familielede wie nou getroud is, jou ankels en jou aunties en so aan. En die gesprekke wat gewoonlik daar uitkom en die voorbeelde wat hulle stel, skets vir jou 'n prentjie van hoe die toekoms dalk vir jou kan lyk.

0: as jy sekere keuses maak as dit nou kom by man of vrou kies vir die huwelik. En wat die huwelik vir my gebring het is nog net gawes en seëninge en groei en 'n verdieping van self wat ek dink jy daar is gesprek wat jy kan voorberei daarvoor hê. Ek dink is regtig 'n ingesteldheid en ek dink dit het baie te doen met hoe bereid jy is om eintlik te leer en te wil groei, want gesamentlik met dit is daar ook eintlik dode van ouwe weergawes van jouself wat moet plaasvind. En daai is 'n ding wat 'n mens regtig kan voorberei voor. Jy weet hoe dit is om eintlik die vorige weergawe van jouself te grieve nie. Terwyl jy natuurlik nog met iemand is en jy het dalk nog kinders en daar's nuwe weergawes van jouself wat vorm in jou huwelik. En ek dink dis hoekom het 'n Godplan is, 'n Godidee, 'n Godskepping die huwelik. Want as jy net met jou eie hoe kan ek nou sê, jou eie interpretasie gaan op staat maak, ek dink jy gaan baie teleurgesteld word. So jy moet eintlik op 'n hoër krag en op 'n hoër pad jou oë stel.
1: Maar dit vaderskap vir jou beteken?
0: Regtig waar. Dit was 'n nuwe man. A nuwe ervaring van myself en letterlik is amper soos 'n ander hoofstuk in die storie. Hoe sê die mense? The turning of the page, as jy nou die blad sê so.
1: Omblaai
0: en jy kryf jouself op hierdie hoofstuk waar baie van die dinge wat ek gedink waarvoor ek eintlik bang was. Daar's so 'n Japaneese gesegde wat hulle sê, elkeen van ons het 3 maskers. Een masker wat ons dra wanneer ons met die buitewereld in kontak tree. 'N ander masker wat ons dra wat ons net vir ons vriende en familie wys. En die laaste masker is net wie ons self sien. En om 'n pa te word van 'n dogtertjie, het ek geweet dat die verantwoordelikheid om my gaan val om eintlik nog 'n groter man te word. Ek sal meer genesing in myself moet kry. Ek sal meer verstandig moet word. Dan is 'n ou nie meer net die provider en die protector. Jy moet nou ook die priester van jou huis word. So dis vir my amper soos 'n roeping na die hoogste gedeelte van jouself waar die Vader vir ons na toe roep. En dis wat sover wat vaderskap vir my was. My verhouding saam met my vrou het iets anders geword. Natuurlik het ek vir gesien geboorte skenk in ons voorhuis. Ek was saam met haar toe dit gebeur het. Ek het gesien hoe sy van Steffi, my vrou, verander het na Steffi, Ariel se ma, in 'n oogwink. En daai as so ietsie vir jou kan verander as mensie, jong, dan moet nie maar vir jou met 'n klip in die kop gooi of iets van. Van letterlik. Daai is tot vandag toe seker een van die mees die grootste lewenservaring wat ek al gehad het.
1: Steffi, jy knik so jou kop. Neem ek aan jy stem saam?
2: Ja, ek dink net ons groei en soos wat Clint tereg gesê het, daar is 'n dood. Elke ou gaan deur lewensiklusse. En jy moet die vorige mens, soos wat Clint sê, mens weet nie hoe om die vorige persoon te rou nie, want jy moet nou 'n nuwe mens word. Soos ek moet nou my drome saamsmelt met my kind se drome. En so die verhouding met mekaar en die verhouding met God verdiep. So, en wat hy gesê het, mens, jy weet nie hoe om die vorige weergawe van jouself te rou nie, want jy moet dankbaar wees. En hoekom moet mense altyd hartseer? Sorry dat ek het, ek meen.
1: Nee, vra asseblief.
2: Ek wil dit nou nie, maar soos, as ons 'n begrafnis hou,

0: Ja. Nee.
1: As 'n mens 'n begrafnis hou, ja, ons verloor 'n mens, maar ons moet ook daai persoon se lewe
0: vier.
1: Ja. Want die persoon het 'n volle lewe gelei according to their purpose. Mm-hmm. Hulle roeping, hulle pad. So my weergawe van die ouer weergawe van myself rou is om te vier. Jy weet, jy vier die groei, jy vier die oorbrugging. Jy vier die nuwe mens wees.
0: Absoluut. Nou wat doen jy deesdae? Behalwe dat jy nou hier was om te help met die uitdinge nou vir die mevrou Namibia finaliste. Wat vang jy met jouself aan?
1: Clint het bietjie, soos Clint is mos nou obviously 'n akteur en ek het in so 5 jaar terug het ek bietjie ook opgetroud met rugby verskyningkie gemaak as Rita.
0: Mm.
1: En dit was nogal baie lekker. Dan doen ek personal training. Ek het 'n paar kliënte wat ek help. Dan het ek drome om bietjie te verbreed in terme van die genesingsproses. Vir mense met soos wat oefen betref, maar samesmelting van oefen, jou geesteslewe, jou psigiese toestand, al daai goedjies, want ons is een mens en al hierdie kompartemente moet bymekaar kom sodat jy 'n meer resolved mens is. Wat is die woord in
0: Afrikaans? Ek kom nooit te vinnig. Nou is daar die planne vir
1: afgeronde.
0: Is daar die planne vir Ariella om 'n broertjie of 'n sistertjie te kry nie?
2: Daar is planne.
0: Maar
2: in voorbereiding word getref. maar die tydsberekening is mos maar nou 'n ander ding.
0: Wat doen jy deesdae? Na post binnelanders.
2: Ach, ja, na binnelanders het ek maar baie werk gedoen vir Netflix. So ek het maar meer hoe kan ek maar sê meer projek georiënteerde ja, ek is meer projek georiënteerd.
1: Het goedjies gedoen vir Netflix?
2: Ja, want die ding is, as 'n ou op 'n seepie werk, is 'n maandag tot vrijdag, 7 tot 7, jaar in, jaar uit. Is 'n fabriek, is soos 'n fabriek vir die kunste, verstaan jy? Gaan in, jy doen 17, 18 tonele vir die dag, 7 tot 7. En,
0: is dit baie drainerend?
2: Verskrikkelijk.
0: Hoe brei jy mens voor?
2: Vir,
0: hier agter die skerms, wat gebeur hier agter die skerms? Hoe klim jy in hierdie skoene van hierdie karakter in?
2: En ek dink dis nou die ding eintlik wat eintlik baie kunstenaars kan uitput, akteurs kan uitput.
0: Hmm.
2: Is dieselfde soos 'n atleet, as 'n ou nou 'n 100 meter sprinter is, dan sprint hy nie elke dag van die oggend tot die aand om 'n reesies te gaan hardloop in 'n maand se tyd. Daar is ander oefeninge wat hulle moet doen. Hulle strength and conditioning goed wat hulle moet doen. Hulle rus is deel van die oefening, want het maak seker dat hulle kan 'n goeie recovery het vir wat hulle moet doen. En as 'n ou soos op 'n seepie werk, is daar nie tyd vir dit nie. Dis net gee. En na 24 jaar van seepies doen, het ek myself gesê, ek dink ek het nou eintlik meer as genoeg, het ek nou al klaar.
1: Jou deel gedoen.
2: Ja, ek het my deel gedoen. So ek wil vir myself ook 'n kans gegee het, en die ander ding as 'n ou so op 'n seepie is, jy, die ander mense se lewens rondom jou gaan aan. Mense trou, mense verloor mense kry kinders, jy gaan min huis toe wanneer jy werk, vakansie daar is ander mense vakansie, hoe werk jy? As jy op vakansie is, dan werk ander mense, so jy kom nooit redig by mekaar uit. So die lewe kan vir jou baie vinnig verby gaan. En na my pa afgesterf het 2023, het ons 'n gesamentlike besluit geneem, wat ek net gesê het, ek sal liever sit dan op 'n projek, werk, begin, einde, blaaskansie, familietyd. As daar nog 'n projek inkom, dan vir my regkry vir daai projek begin, klaarmaak, sodat ek kan asemhaal en kan lewe. Want ek dink het raak 'n bietjie ongesond as 'n ou net so in die hele tyd moet hardloop. Maar om voor te berei vir 'n rol, die proses is maar min of meer dieselfde vir elke akteur, as het nou technisch gesproke nou is. Hy sal natuurlijk nou die tekst 'n paar keer lees, al die informatie daar probeer extract wat jy kan om te sê, okay, wie is die karakter, wat

0: sy verhouding saam met al die ander mense in die story? Wat is die hoogtepunt in die story? Hoe bou ek myself op, of wat kan ek doen om seker te maak ek bou op tot die die climax van die story en dit? En ek dink in terme van individue het elke oumas maar sy soort van preference. Maar dis letterlik, jy is amper soos jy skaaf tot jy by 'n punt kom wat jy nie meer jouself sien nie, en is net die karakter aan die einde van die dag wat bly staande is. En die voortrekke wat die mens, nie die akteur, die voortrekke wat ek as Clint, as mens daaruit trek, is dat al die lesse wat die karakter geleer het en al die prep, die voorbereiding wat ek moes gedoen het om myself in iemand anders se skoene in te sit, ek stap nou weg met die ervaring. Ek stap nou weg met al die gawes. Ek weet nou hoe dit is om 'n fabriekwerker te wees, of 'n CEO wat geskei is, of 'n pa wat sy kind verloor het. Ek weet hoe dit voel, want my liggaam ken hierdie verskil nie. Ja, aan die buitekant, natuurlik, ons is toneelspel, maar om seker te maak dat die viewer en die kyker dit kan voel saam met my, moet ek dit voel. Dis is toneelspeel as ek hartseer is in 'n toneelie. Ek voel dit vir daai karakter.
1: Heel jy werklik?
0: Ek heel werklik. Ek is nie van die ouens wat nog goedjies nodig het in die oë en goed soos daai nie. Ek het die Here dit maar van my baie gegee, so ek is dankbaar daarvoor.
1: So mense kan vir jou saamvat na begrafnis toe.
0: Mense kan vir my saamvat na begrafnis toe, maar ek het die probleem met my is, ek kan mos nie act buite die werkie, want dan het ek niemand om te invoice, ek doen dit vir niet.
1: Wou jy nog altyd acteur geword het?
0: ja, dis iets wat in my in vastgesteek het van dat ek klein was. Ek was 4 of 5 jaar oud.
1: Om mense te vermaak?
0: Nie eintlik mense te vermaak, ek het nie eintlik besef.
2: Nee, jy het vir jou ouma gesiggies getrek.
0: Ja, maar onthou, het was jy om my ouma te vermaak. Ek dink, omdat my ouma daai tyd baie siek was, en ek het huis toe gekom, en as 'n kind, kinders kan mos aanvoel as iets hier reg is.
1: Ja.
0: En ek het gevoel sy was die lekkerie, en haar ding was altyd, as sy sê, Clint, die trek van mama gesiggies, en om vir haar te sien beter voel, het vir my laat voel, en maar as ek dit vir een mens kan doen, dan kan ek dit dalk vir iemand anders ook doen.
1: Ja.
0: En ek dink dis wat soort van waar die development van gekom het.
1: Wat mis jy van Namibia die meeste in Suid-Afrika, Stevie?
2: Alles. Die mense.
1: Die biltong, is winter.
2: Die biltong.
1: Het hulle vir jou biltong gekoop terwyl jy hier is?
2: My pa het onlangs in die beke kudoekie geskiet, so ek het wildsbiltong en die is my favorite.
1: Is toch hemels nie?
2: Ja, dis is, ek kan nie, ek het nou die dag vir my broer gesê, want dit was die eerste keer weer in 'n lang tyd wat ek wildsbiltong geëet het.
1: Ja.
2: Toe sê ek vir my, ek verkies eintlik dit. Bo bees.
1: Ja, ken dit sê Marita.
2: Ja, dit is, maar wildsbiltong kan jy sommer eet net so. Jy hoef nie te sny nie.
1: Nee, hy eet sommer, hy is so gemakkelijk.
2: Hy is gemakkelijk.
1: Soos een Japon.
2: Ja. die mense.
1: Ja.
2: Die mense, om eerlijk te sê, Namibiërs is baie oop mense. En ons voel, en ons deel, en ons respekteer. Ongeag wat er naas jy is, ons respekteer mekaar en ons staan eintlik meer saam. Jy weet, ek sal nou nie negatiewe goedjies praat oor Suid-Afrika nie, maar ek voel, soms is daar ook nog bietjie van 'n trek hier na toe en daai kant toe. Jy weet, dan ook die oop vlakte van Namibia.
1: Ja.
2: Ons bly in Johannesburg. So, ja. Die energie van die fast pace, dis hektiek, want allemaal is op na gejaag, jy weet, na wind. Allemaal is op die koers.
1: Wat is jou stokperkies? Maar wat doen jy om te ontspan, om asem te haal?
2: Sjoe, wat doen ek? Ons gaan vir hikes, ons love, ons is by die botaniese tuine op 'n gereelde basis, want my dogtertjie hou ook daarvan.
0: Weeklikse basis.
1: Uitstappies.
0: Uitstappies.
2: En dan moes man nou oefen. Like, vir sommige mense sien hulle dit, hulle sien dit as werk.
1: Ja, en dit

0: Dis kry onwillekeurige miltsteek.
1: Yeah. Nee, maar ek dink as dit so draai oor die eerste 3 maande is, dan sal jy begin sien dat die suffering deel word van die proses en jy raak eintlik baie verlief op die gevoel van verbetering.
0: Mm-hmm.
1: Jy weet, want jy sal nooit, soos wat Clint, ek dink Clint het gister of iewers ook onderhoud gehad, toe sê jy sal nooit die gevoel van oefen of die oefen baas raak jy. Want dat is altyd iets om te verbeter.
0: Dit is.
1: Altyd.
0: Dit is. Jy doen een goeie werk.
1: So, so dit is.
0: Jy het een goeie beroep gekies, denk ek. Ek denk, dat is een groot behoefte om gezond te leven deze dag.
2: Ja.
0: En een beetje naar jouself te kyk. Dit is nog maar net my leke mening.
2: 100%. Ek denk, hoe dit aan mense voorgeskryf word, is telk die ding wat van mense telk of een beetje kan afskrik, of dit een werk vir hulle levensstijl. Maar, in die leven, as ons nie een van ons is vrygespreek van keuse nie, jy moet van ochend tot aand, moet jy een keuse maak. En allemaal van ons het 2 dinge gekry in die leven, is tyd en keuses. En ons is eindelijk een baie, baie groot geleentheid gegee. Ek bedoel, ek is 4 jaar weg van 50 af. Ek het baie mense wat vir my sê, hoe is het moontlik, ek sal nie kan sê dat jy 46 is hierdie jaar, jy lyk asof jy in jou 30s, laat 30s.
0: Ek draai jou jare beduidend goed.
2: En ek moet eerlijk met jou wees, dit het te doen met die werk doen wat ander mense nie wil doen nie. En dit het ook grotendeels te doen met wat bydra tot die ouse sukses. Want jy sien die mense kyk dinge van buitenkant af en hulle dink is makkelijk.
0: Ja.
2: Jy gaan sit en jy het een bykie paar gevleelde woorde en trek vir jou mooi aan of lyk soos dit en die deure gaan net vir jou oop. Hulle verstaan nie dat daar groot opoffering is om voorin te kan beweeg en in wat ook al jou veld is. Nou vir my oefen is die beste metafoor daarvoor, want as jy wil voorin te beweeg, as jy wil sterker word, jy moet tyd in sit.
1: Discipline.
0: Ja.
2: En as keuses.
0: Absoluut.
2: As keuses.
0: Absoluut. Wat doen julle 2 saam? Weg van Ariel af om bykie asem te haal, net om weer om mekaar te vind, bykie tyd saam deur te bring.
2: Yes, so. Stevie, wat doen ons?
1: Ons gaan so af en toe van movies, maar die groot ding is, Clint het 'n probleem. Clint het 'n baie groot probleem, want hy het guilt trip sommer gou gevonds. As ons iewers...
2: Dis
1: die waarheid.
2: Dis die waarheid.
1: As ons miskien nou iets doen, dan sê, sjoe, ons het eindelijk baie geconnect met Ariel vandag. Ek denk ek myself, ons doen die beste met wat ons het.
2: Ja.
1: So ek moet net vir Clint die hele tyd remind, you are doing, jy doen jou beste en jy is een goeie ouwer, want hy sit ons baie onder
2: druk. Die probleem is, ek is moes een bykie van een perfectionist as het my weer kom, verstaan? Overachieve.
1: Ja, jy sit ons onder druk.
2: Ja.
1: Dan is ons nou uit, as hulle soos...
2: Nou wat is so praat van onder druk? Jammer dat ek so in jou mond mors. Ons dochterkie, ons het nou familie wat by ons kom keier het in Suid-Afrika en my dochterkie sit in Eta. En sy sit toe in haar mond so vol kos en sy haal toe een stuk van die wors uit en sy sit het terug op die bord en die een van die anties sê, maar nou hoekom het hy dan so'n groot stuk in jou mond gedruk, toe sê, ek is onder druk.
0: Is dat jou ginsteling woord?
1: Ek dink, ek weet die onwillekeurig.
0: Ja, wat is die spyskaart vir die rest van die jaar? Net projekte?
2: Ja, Ons het projekte, ons het natuurlijk goed waar ons name en gezichte gekoppel is. Maar dan het ons baie van die goedkies in ons persoonlijke hoedanigheid wat ons ook aan werk. Meer en om eerlijk met jou te wees, ons is baie meer intentioneel met hoe ons tyd spandeer, waar ons tyd spandeer. En net om vir onszelf te herinner dat tyd met mense is belangrik. Tyd is kostbaar. Terwyl jy ou nog kan asemhaal, kan 'n mens geld maak en jy kan geld verloor. Die goed kom en gaan, is die alles. Ons almal aan die einde van die dag wil gemaklik lewe. Jy wil vir jou kinders die beste gee. Jy wil vir jou ouers die beste gee. Ouers wil vir hulle

0: kinders die beste gee natuurlik, maar ons moet die miskyk dat om saam met mekaar te kan sit en mekaar se hande kan vashou en 'n koffie te drink en in jou oë in te kyk en vir jou sê ek is hier nou saam met jou en die tyd vir my is net so belangrik soos daai taak wat ek aan die einde van die dag moet gaan klaarmaak of so aan. Want môre is vir niemand beloof nie. So ja, ons het ons werkies en goedjies en ons wil groei is baie belangrik vir ons, maar same sein en goeie tyd spandeer met goeie mense is vir ons net so belangrik. En tyd met jare, vriendskappe, ja.
1: Vriendskappe is weeg natuurlik baie swaar op vir julle.
0: Is dit maklik, Stef?
2: Ek dink, as ek nou bietjie, ek meen ons gaan 10 jaar getroud wees die jaar. So dit is nou nie so lang soos wat my ouers getroud is, maar wanneer dit kom by vriendskappe en die mense wat jy jouself omring. Jy weet jou sirkel. Daar's jou interne sirkel, dan staan ons nou jou acquaintances.
1: Die kennisse
2: en dan is dit die mense aan die buitekant.
1: Ja.
2: Ek dink die belangrikste ding vir ons is om saam vriende te hê. Dit is klink dit 'n boys night out en ek het 'n girls night out. En miskien is dit ongesond vir sommige mense, maar ons kuier saam. En dit is, soos ons het ook 'n gesamentlike baby shower gehad. Is nie van die vroue is daai kantie. Ja. En die man sit 'n nappy party nie. It's like, this is our baby. Dis ons baba. Dis en ek dink ons hele approach, benadering vir vriendskappe is dat ek sal soos vir Clint vra en wat dink jy? Dan sal hy miskien sê daar's iets wat ek kan plaas. Dan sal hy vir my vra. Jy weet, want sommige tye gee jy die mense die benefit of the doubt. Die voordeel van die twyfel. En dit is
0: dit 'n anglisisme?
1: Nee, die voordeel bo die twyfel.
2: Bo die twyfel.
1: Dit is die anglisistiese.
0: Oh, okay.
1: Nee, sy kwyt daar nog asaf goed van
0: die taak.
2: Kyk hier, nee, my Afrikaans is, kyk hier, ons is blind jou ook. Al my kliënte is Engels, so dis nog hulle probleem. Dit is ek is baie onder druk vandag.
0: Ja, daar is hy, onder druk.
2: Maar ek is lief, ek lief dit.
1: Dis baie jong paartjies wat nou na julle twee luister en ek is nou die oë van die luisteraars daar buite en ek wil net vir julle komplimenteer en sê julle lyk vir my so pragtig en julle het so 'n rustige aura wat saamsmelt by mekaar. Maar vir ons jong mense, vir ons groot mense wat nou sit en luister, is daar so 'n laaste woordjie, Steffie, van jou kant af en Clint van jou kant af, waarmee julle net van Namibia wil seën voordat ons mekaar groet?
2: Clint, jy kan age before beauty, they say.
0: Yeah, it's fine, I'll take this one. Age before beauty, dis all right.
1: Maar nou kry jy eintlik die geleentheid om alles te sê.
2: Ja, dan kan ek net beam.
1: O, ja, dis
2: ek is so klein bietjie skelm.
1: Jy sit hom onder druk.
2: Nee, ek gaan byvoeg.
0: Ek is gereeld onder druk, dis okay, is iets niets vir my nie. In terme van huwelik sal ek sê, en 'n huwelikspaartjie wees, kom ek agter dat baie van die mense wat bietjie striwelinge het, is omdat hulle, die mense wil nog steeds individue in hulle huwelik en bly. Elke ou voel, hulle wil nie verdwyn nie. Ja, maar ek moet nog steeds ek bly. Ja, maar ook die Bybel sê, you become a new creature, daar is 'n samensmelting. Is amper soos wat noem hulle dan daai aartappelsak resies, ons elkeen het nou 'n voet in die sak en ons moet nou leer hoe om saam te stap as 'n nuwe
2: eenheid.
0: Ons moet nou ons breine by mekaar sit en saam dink as 'n nuwe eenheid. Is nie meer dieselfde nie, want as dan nog steeds jy en ek is dan nie ons nie, dan is dit 'n probleem in 'n huwelik. So ou moet werk om te by 'n punt te kom waar daar 'n goeie samensmelting kan wees waar die respek, wederzijdse respek nog steeds daar is, en dat twee koppels moet aan die einde van die dag beter as een. as twee mense, wat is die Engelse ding, is more hands make light work.
1: Mm-hmm.
0: So as ons
1: meer hande, lichter werk.
0: As ons spanmaats is,

0: dan kan ons meer aan die einde van die dag vermag.
1: Ja.
0: En ek dink is net daai proses, daai maling, wat mense moet deurgaan, laat hulle by daai punt kan kom. En vir die mense van Namibië, ek weet nie wat se siening ek oor die mense van Namibië kan uitspreek, van al wat hulle moet doen, is net opkyk na die hemel toe en sien hoe geseend hulle is. Daar is so baie, ek kan regtig die presence voel van die Allerhoogste hierso.
1: Jy kan mos sing, nee.
0: Ek kan so bykie, ja.
1: Daar is een tannie wat vandag vir jaar, en sy sê, ek moet toch vir haar sing, asjeblief.
0: Mm. Wat is die tannie sy naam?
1: Nee, maar niks, spot met jou. Wie vir jaar vandag? Olga, daar is een hele paar. Aiden, wat vir jaar? Jennifer, ons het so goeie wense, Lacey, is iemand wat er in nie. Maar sing net vir allemaal vandag vir jaar.

0: in ik is ziek.
1: Well done.
2: Ja, nee, absoluut goed gedaan.
1: Well done.
2: En van jou af, Steffie?
1: Sjoe. Ja, Clint het baie gesê, maar hy het gepraat oor spanwerk, definitief spanwerk. Maar ek dink ook wat ek moet byvoeg en wat ek moet net bietjie afrond in daai spanwerk ding is baie mense verloor hulle self in ouerskap en in huwelik. Jy weet, om te sê dat, onthou daar is kompromis, altyd, compromise. You give, you take. Sommige tye kan nie, ek hoef nie altyd, of ek is nie altyd reg nie. En ek wil, ek moet ook nie altyd fight om die laaste sê te hê nie. En, maar dis ook belangrik dat jy nie jou stem verloor in huwelik nie. En ek voel baie vrouens, onderdruk hulle self, want jy verloor jouself, want jy bou iets net vir die man. Of, jy weet, om te sê, okay, ek is nou a stay at home mom, or whatever, en my man is die broodwinner. So, mense verloor hulle self in die proses. Of, jy weet, kry a hobby, saam. Mm. Doen iets saam. Raak weer verlief op mekaar, spandeer tyd saam, check in by mekaar. Okay, hoe was, soos Clint self vir my, soos altyd sê, hallo. Was dit hier by woensdag, kom, hallo. Ek soos, hi.
0: Ja, ek
1: dan het ons voorbij mekaar gelewe vir 2 dae, soos emotioneel. Ons het die ingecheckie. Mm. So, dis iets wat Clint altyd gereeld vir my sê is, kom ons, let's just touch base, kom ons check in. Is jy okay? Gaan het goed? Hoe voel jy? Wat is jou drome?
0: Waar is jy in?
1: Waar is jy in jouself? Waarmee sukkel jy? Want ons is veronderstel om mekaar se laste te dra. So as ek deur iets gaan, kan ek nie, en dit is, ek skuldig daaraan, ek sal met die ding sit, jy weet wat ek nou miskien mee worstel, en ek laat miskien nie vir hom deel van die proces om te unpack nie. En dis waar die trots is 'n goeie ding, maar trots is ook 'n slegte ding, jy weet. So, spanwerk, maar moet nie jou stem verloor in terme van jou persoonlike roeping nie. Want Clint se paadjie is uitgekap voordat ek in sy lewe ingekom het. Die Here het vir hom sy pad uitgekap. Mm. Dieselfde soos my pad. Maar daai paie kom by mekaar. Dit is Clint se tyd om nou te shine. Dan is ek sy support. En dan gaan daar tye wees wat dit miskien my beurt is om te shine. Hmm. Dan is hy my support. En in hy spanwerk is dit, ons kan nie afgunstig wees van mekaar se mantel en

0: se anointing,
1: ja,
0: die salving wat ja, in mekaar gegees het. Want, en dit is waar jou identiteit binnen jouself moet versterk wees. Ek, ja, ek weet ek praat nou weer te, like I'm going like under the water, ons gaan nou in die well in.
1: Steffie, baie dankie dat julle tydjie afgeknyp het om vandag hier te kom sit, dit was so aangenaam om met julle twee te kan gesels, baie dankie vir die diepte wat julle saamgebring het, en as iemand se lewe vandag verander het, dan het julle baie gedoen. So baie dankie, geniet julle dogtertjie, geniet mekaar, en onderneem toch om by ons te kom inloer, wanneer julle wel bietjie hier kom kuier, as daar 'n tydjie is.
2: Ons sal beslis so maak.
1: Baie dankie vir die liedjie.
2: Baie dankie vir alles.

Dit was Stevie Wonder. I just called to say I love you. Dis 6 minute oor 5. Ons gaan binnekort kyk na die internasionale sportsake. Baie dankie vir u geduld en ek is seker u wou ook hoor van Steffie en Clint. Steffie was een van ons voormalige mejuffrou Namibiës. Clint is die, ek weet nou nie wat is die karakter se naam wat hy vertolk in Bindelanders nie, maar hy was 'n dokter daar en is altyd goed om van ons mense te hoor. So baie dankie dat u daarvoor ingeskakel gebly het. Hier is Bobby van Jaarsveld. Of eers Anriet met sonder woorde en daarna gesels ons dog ook internasionale sportsake.

0: Was Eros Ramazzotti en Luis Fonsi met ja, per la strada una canzone, het hulle gesing. Self ses, hier op ons horlosie as jy 'n blitsboodskapie wil stuur. Dan kan jy so doen, jy sê dit na 6:22:23, kort op die hakke van sy silver medalje in die 4x400 meter op die wêreldaflosbijeenkoms, het Zakhethi Nene nog 'n blink vertoning gelewer. Die keer die Suid-Afrikaner 'n nuwe bijeenkomsrekord op die Bokaso atletiek bijeenkoms in Florence, Italië behaal. Nene het sy teenstanders behoorlik in sy stof laat byt, onderweg na sy wentyd van 44.44 sekondes, sy haastigste tyd sover die seisoen. Hy het die wenstrepe volle 1.5 sekondes voor sy naaste teenstander oorgesteek. Nene se prestasie het die vorige bijeenkomsrekord van 45.52 sekondes, wat in 2022 deur Denemarke se Benjamin Wedel opgestel is, aan flarde gelaat. Het is altyd goed om atlete in aksie te sien. Dit is nou maar van die sport waarmee van ons eeuw op hoogte bring. Ons het so bykie gekyk na tennis nies en 'n bykie na golf nies. Nou het ons bykie na atletiek gekyk. En kom ons kyk na brokkie rugby nies. Om 6 uur gaan ons vir u die telefoonnommers deurgee. Ondanks die Leeu's se nederlaag die afgelope naweek teen Leinster in Dublin, is dit vir die voormalige Springbok Wiekus van Heerden 'n riem onder die hart dat die Johannesburgers die seisoen weer hul brul gevind het. Die 47-jarige van Heerden het in sy speel daar die Leeu's Cats, 'n eertyds gekombineerde span en ook die Bulle in die Super Rugby reeks verteenwoordig. In 2007 was hy deel van die ligblauwe se span wat die reeks gewen het. Die Leeu's het Saterdag met 7:31 vasgeval teen die geduchte Lenste in 'n Verenigde Rugby Kampioenskap kragmeting. Hulle is egter steeds sterk in die wedloop om die kwart eind ronde te haal. Dan kyk ons ook na rugby nuus van in Namibies of hier op Namibiese bodem. Hier in die hoofstad is middags welkom om altyd met ons uitslae te deel. Maar om ek gee vir u die volgende teer wat oor die naweek plaasgevind het. Die tweede span van Wanderers teen Rio Falcons, 28-31 Falcons wen hierdie stryd. Dan die eerste span Wanderers teen Rio Falcons, 47-23 was die puntetelling daar. Wanderers wat daar gewen het. Tweede span Western Suburbs teen UNAM, 19-71 UNAM was die wenner. Eerste span Western Suburbs teen UNAM, 7-28 UNAM wen. Tweede span Kudos teen Dolphins, 50-3 vir die Kudos. Eerste span Kudos teen die Dolphins, 45-12 Kudos wen. Tweede span Rebels teen Grootfontein, 3-50 Grootfontein wat daar wen. En eerste span Rebels teen Grootfontein, Grootfontein wat 66-25 die twee stryd wen. Dit is uit 'n Namibiese perspektief, het is nog vinnig geloer het na die sportsake. Ons kan net nog vinnig kyk na 'n opsomming van die belangrikste internasionale nuusbrokkies.
1: Van pinkvoete tot warmgloede, glimlag of tranendal, enigiets wat in jou smaak val, jeukerig of onkundig, maar ons taal word grense oorbrug.

Dis by gans 23 minute 24 minute voor 6 uur op ons horlosie. Israel het maandag die Europese Unie se besluit veroordeel om nuwe sanksies op Israeliese settlers in te stel oor geweld teen Palestynë en daarop aangedring dat Jode die reg het om hulle in die besette Wes-oewer te vestig. Die Europese Unie het gekies om op 'n arbitraire en politieke wyse sanksies op Israeliese burgers en entiteite in te stel weens hul politieke sienings. En sonder enige grondslag het Gideon Saar, Israeliese minister van buitelandse sake, op X gesê. Israel sal voortgaan om op te staan vir die reg van Jode, hulle, om in die hart van ons vaderland te vestig. Gewapende mans het minstens 30 mense in Nigeria se noordwestelike Zamfara provinsie doodgemaak, luidens 'n veiligheidsverslag wat vir die Verenigde Nasies voorberei is en maandag deur AFP gesien is. Die slagoffers was laat Sondag op 'n snelweg onderweg toe hulle deur 'n gewapende groep in 'n hinderlaag gelei is. Die groep het 30 individue, insluitend burgerlikes, jagters en 'n gemeenskapsveiligheidswag doodgemaak, lui die verslag. 7 gevalle van die Andes hantavirus is nou bevestig onder mense wat passasiers aan boord van die MV Hondius was, het die Wêreldgesondheidsorganisasie maandag gesê. Die organisasie het sy totaal van aangemelde gevalle maandag na 9 opgedateer, het 'n WHO-woordvoerder gesê, nadat Frankryk berig het dat 'n Franse passasier wat van die MV Hondius afgevoer is, positief vir die virus getoets is. In totaal het 3 mense in die uitbraak gesterf, het die WHO gesê. Die man wat daarvan beskuldig word, dat hy probeer het om Donald Trump verlede maand by 'n Withuis media diner te vermoor, het maandag skuld ontken op alle aanklagte. Die 31-jarige Cole Allen het nie in die hof gepraat nie, aangesien sy prokureur die pleit namens hom ingedien het. Die aanklagte sluit in poging tot moord op die staatshoof, aanranding van 'n federale beampte en 4 wapenoortredings. Aanklaer sê Allen het 'n halgeweer op 'n Amerikaanse geheime diensagent afgevuur en 'n sekuriteitskontrolepunt bestorm in 'n mislukte aanval op Trump en ander lede van sy administrasie. Die Beatles se eerste amptelike museum in Londen open volgende jaar in Mei, waar die legendariese Britse groep hul laaste album opgeneem en hul finale optrede gehou het. Die Beatles at 3 Savile Row bied 7 verdiepings met unieke argiefmateriaal en 'n herontwerpte ateljee waar Let It Be opgeneem is. Besoekers kan selfs die ikoniese dak besoek waar die groep in 1969 hulle laaste konsert gehou het. Kaartjies kan reeds op die Beatles se webwerf bespreek word. Jy moet maar daar bespreek as jy 'n groot aanhanger van die Beatles is. Daar's 'n museum wat binnekort in Londen sy deure gaan open. Die Britse popster Dua Lipa eis minstens $15 miljoen van Samsung Electronics in 'n regsgeding oor die onwettige gebruik van haar foto op televisiebokse. Volgens die hofstukke het Samsung 'n foto Dua Lipa backstage at Orson City Limits 2024 sonder toestemming op kartonverpakking gebruik, wat die indruk wek dat sy die produk ondersteun. Lipa se regspan beweer die maatskappy het haar versoek geïgnoreer om die foto te verwyder. Samsung wou nie kommentaar lewer nie. Ja, kom ons gee geleentheid aan Elton John en die eenste Dua Lipa met Cold Hearts.

Lieber Samuel Smith, Let Us Be Elton John en Dua Lipa met Cold Heart. Dis 12:00 voor 6. Onthou dis oudergewoonte oop agenda hier op Hardloop FM wat sê hoe sê betref. Die telefoonnommers gaan ons uit vir u. Verskoning. Die telefoonnommers gaan ons uit vir u deurgee, maar u is solank meer as welkom om 'n blitsboodskapie te stuur via die blitsboodskapie lyn 6 22 23 6 22 23. En ons sit hier ietsie om saam met u te deel. Dit is nou Brian to Zimbabwe van Sokopmund en ons gee vir u 'n snit van hom, net 'n voorsmaakie van die langarm album wat hy beplan. En terwyl ons nou wag vir Brian om by ons in die ateljee te kom kuier sodat ons meer van hom kan hoor en uitvind, gee ons vir u ook 'n voorsmaakie van die musiek wat op sy album gaan wees.

Brian, dis ek insnaar daarvan sok op mond en hey daai aan, dis 'n voorsmaakie van die langarm album wat hy binnekort gaan bekendstel en soos ek net vir u gesê het, ons sien daarna uit om met hom te gesels rondom sy musiek. Baie dankie Brian dat jy dit met ons deel. En hier is 'n interessante storie wat ek net vandag met u wil deel. Rondom die FBI, wat sê dat sy baas, Cash Patel, alle toepaslike ethiese riglyne volg, maar die publikasie beweer dat hy pasgemaakte bourbon whisky bottles as geskenke uitdeel. Nou volgens 'n berig in die Atlantic, Amerikaanse tydskrif, reis die 46-jarige Patel glo met 'n voorraad whisky bottles, wat hy na bewering gereeld aan mense rondom hom uitdeel. Die woorde Cash Patel FBI Director is glo op die bottles gegraveer saam met die FBI kenteken. Nou Ben Williamson, die FBI se assistent-direkteur, sê die bewering oor Patel is vals en misleidend, berig The Guardian. Die betrokke bottles is deel van 'n algemene praktyk in die FBI wat meer as 'n dekade gelede begin het, lank voor direkteur Patel se opwagting. Senior amptenare ruil lank al gedenk items uit in formele geskenkinstellings wat ooreenstem met etiese reëls. Patel volg alle toepaslike etiese riglyne en bepaal en betaal self vir enige persoonlike geskenke, sê Williamson. Volgens huidige en voormalige amptenare van die FBI en die Amerikaanse Departement van Justisie amptenare, gee Patel glo die whisky bottles aan FBI personeel en burgerlikes wat hy deur sy werk ontmoet. Hy reis ook na bewering met 'n besending whisky op regeringsvliegtuie, berig The Washington Times. Hy het glo ook so gemaak tydens sy reis na Milaan in Februarie. Dit is gedrag volgens amptenare wat nie ooreenstem met Donald Trump wat nie alkohol gebruik nie. 'n Afgetrede FBI-agent, Kurt Zuzda, vertel hoe Patel glo ook personeel gedreig het tydens opleiding in Quantico, Virginia, nadat een van sy bottles whisky skielik voete gekry het. Hy wou self so ver gaan as om personeel aan leenverklikkertoetse bloot te stel om die skuldige op te spoor. Patel het al van tevore swaarde gekruis met die Atlantic, het onlangs 'n lastersaak van $250 miljoen teen die tydskrif aanhange gemaak, nadat die storie verskyn het met beweringe oor sy oormatige drinkery en onverklaarbare afwesighede tydens werksure. Patel bestempel die berig as 'n leuen wat versin is om hom uit sy pos te dwing. Die Atlantic staan egter by die beriggewing. Ja, kom ons kyk maar hoe ontvou die saak. As 'n mens $250 miljoen die saak aanhangig maak, beteken dit daar is iemand wat die

nie saam moet buig of die storie is nie eg nie of daar is waarheid. Ons 4 minute voor 6 onthou as jy deelneem aan die program sê jy sê daar sekere reëls wat jy net in die agterkop moet hou. Ons gee vir jy die reëls en die telefoonnommers na die volgende snit van Karika Keusenkamp.

0: Kort jy data? Het jy dit nou nodig? Herlaai met Paratus en bly aanlyn, maklik en vinnig. Of jy nou video's kyk, werk aanlyn doen of met familie en vriende gesels, hou jou Paratus lyn vol data. Enige tyd, enige plek. Herlaai maklik by Airtime City. Enige Paratus winkel, op die Paratus app en die Paratus webblad. Geen wagtyd, net vinnige, betroubare herlaai. Gaan vandag na recharge.paratus.africa. Paratus, altyd aanlyn.
1: Jy word uitgenooi om deel te neem aan ons geselsprogram sê jou sê en jou mening te lig. Wees asseblief geduldig. Ons sal die oproep so gou as moontlik hanteer. Skakel asseblief die radio af sodra jy op die lig is. Ons wil jou daaraan herinner om nie kree, afbrekende, beledigende of neerhalende taal te gebruik nie. Persoonlike aanvalle sal ook nie op die program geduld word nie. Vermy die gebruik van produk of maatskappyname sover moontlik. Onthou asseblief dat ons werk aan nasiebou en versoening. Ons is ook ten volle verbind tot die Namibiese grondwet en versoek jou dus om geen opmerkings te maak wat aanstootlik vir die demografie van ons land mag wees nie. Laastens, menings en uitsprake van deelnemers weerspieël nie die sienings en standpunte van Hardloop FM en die NBC nie.
2: Wel, is 'n minuut en 'n half voor 6. Kom ons kyk of daar enige blitsboodskapie van u is op hierdie stadium. Nee, nog nie. 291-2007 of 291-2008. En die kode in die hoofstad is 061. En as jy 'n blitsboodskapie wil stuur, dan stuur dit na 622-23. En u is sommer al vroeg besig om te skakel. Kom ons welkom ons eerste luisteraar by die program vanmiddag. Goeiemiddag, sê hoe sê?
3: Goeiemiddag, Sarifa.
2: Goeiemiddag.
3: George, ek bel hier uit als het. Ek had meer dan 2 maanden gelede hier uitgebel. Want ons word nie gehoor nie. Jy kan nie Karas Region Council of waar moet jy gaan, Governors Kantoor of hier by Alsetman Office. Die mense het vir jou niks waarheid, jy weet nie waar moet jy gaan met jou probleme nie. Want ek het gepraat van die ontwikkeling wat hier in Als is. Want hy dit af, van laat jaar af leed, hy sit, sewage is aangeraak. Hier sit die pad is geblok met hoop en sand. Jy moet soos een volstreeks een pad op en weer rij, want die pa is geblok. Nou, ons weet nie, niemand kom terug en sê, wat gaan aan nie, die geld is opgeëet of wat is dit nie. Daarom ook spel in, laat julle vir ons toch daar, nadat hy kan door dat u kan bel en vir ons ek van wat gaan aan. Asseblief.
2: So daar is geen kantore daar op Aus nie?
3: Aus, dit sê my nog eens, maar as jy daar gaan, hulle het nie vir jou die waarheid nie, hulle raak eindelijk kwaad as jy vir jou sien, want julle weet, jy kom vir aan nou die goed, wat hulle nie wil antwoord.
2: Het jy daar vir my een telefoonnummer van die Aus nederzettingskantoor?
3: Ons sit in mijn kantoor is 063
2: ja.
3: 258-007
2: is die kode.
3: Ja, bel toch ook voor die governor is een kantoor op Keermans en vraag ook daar wat gaan aan. Hoekom is die ontwikkeling door hier en als?
2: Gouverneur van die Karastreek.
3: Asseblief.
2: Goed, baie dankie dat jy vanmiddag geskakel het.
3: Daar sê, dankie.
2: Goed, gaan tot ziens. Sê jou sê, goeiemiddag. Goeiemiddag.
4: Goeiemiddag, hoe gaan het?
2: Goed, dankie. Hoe gaan het met u?
4: Ah, baie, alright. Ek wil toch net een bel om een verbond van Slip. Ek bel van Slip. Ons het een baie groot probleme met erfe. Dis nou al meer as 15 jaar wat ons erfprobleme het. Onze huise is langs riviere. Laat man toe kom die riviere af. Die groot rivier was so vol, laat die water so moet in onze huise skape gekom lei. Elke keer as ons CTC kantoor toe Slip toe gaan, om vir meneer Haksteen wat saam met die erfe werk gaan vraag, dan sê hy vir ons, Slip het nie erfe nie, of daar is nie erfe nie. En Slip het te veel grond, dat daar die erfe is nie. dieselfde met die probleem met die water inslip. Voor die kampeen die kanselaar bouwt was, het ons op gepoog dat mense moet, elke mens moet kranen in hulle se jaarse kry. Nadat die bouwt klaar is november man, is alles gestopt. Daar is daar waar dus moet net elke mens inslip een emmerkie water moet skip, dat elke mens kan water, drinkwater het. Maar ek weet nie waar hulle die fout nie. Rerig waar ons gaan met ons betrechte klip toe die meneer Haksien vir water en vir erf. Dit is onmoontlik dat ons rerig hierdie hele jare, 15 jare, so moet sikkel met erf en water. En dan is daar nog een tweede punt. Ek verstaan nie of hoe die politiek goed werk nie, maar ek is baie ongelukkig, of ons alstans is ongelukkig in klip. Vooral die jong mense en kleinhoekse mense. Ons weet net, die pos in kleinhoek was nie geadverteer nie, of daar was ook nie een mens opgesit vir

0: om 'n aansoek gedoen nie. Maar toe hoor ons daar's 'n pos oop in Kleinhof by die kliniek, 'n skoonmaakpos. Nie teen nie hoor ons nou. Daar is 'n vrou mens gevat van klip en dat pos gegee terwyl daar ook jong mense in Kleinhof is wat werk nodig het. Dit is moes nou onrefeerdig, dit is moes nou. Die kanselaar moet ek nou sê, Koestaf Garo is patai, negie van hom, en sit vir haar in dat pos in Kleinhof in, terwyl daar jong mense in Kleinhof is. Hoe werk dit nou? Ek verstaan nou net nie. As het nou so gaan verwaan, waarom toe moet het er hulp gaan?
1: Wat is die, het u daar vir my het telefoonnummer van die CDC kantoor op slip?
0: Ek het nie nou nie, maar kan Sheriffa net kom vir my aan nummer van Sheriffa gee, laat ek wat Sheriffa hier SMS.
1: Ek sal net nou terugskakel vir die nummer.
0: Okay, sê maar.
1: Ek sal net nou terugskakel vir die nummer.
0: Okay, dankie.
1: Goed gaan.
0: Bye.
1: Tot ziens. Ja, so... Jy het nog gehoor, in beide oproepe gaan dit oor uitdagings op voedselvlak 291-207 of 291-208 die kode in die hoofstad is 061. As jy 'n blitsboodskapie wil stuur, jy is meer as welkom om dit te doen. Jy stuur dit na 622-23 of jy kan skakel 291-207 of 291-2008.

Hierdie was Dana Winner met Blif Blif toch wie jy bent. 15.5 minute oor 6. Wat skryf u via die blitsboodskapielyn? U skryf die volgende. Die motorongelukke wat die afgelope tyd plaasgevind het, was daar altyd 'n vragmotor betrokke. Die vragmotors weeg nie minder as 10 ton wat op die pad beweeg. Wat is die kans dat iemand sal oorleef? Die nuwe vragmotors se LED-ligte verblind die aankomende verkeer. Die baie

wrede moet 'n sekere tyd van die nag vragmotors laat stop, dan weer daglig ry. Mense slagting van plaas met die vragmotors wat sterk ligte in die nag ry. Is dit met alle empatie en innige meegevoel deur diegene wat geraak is deur die padongelukke die afgelope ruk. Ons dink in deernis aan u.

eerd en hoe gaan ons dit aanspreek? Daar is insethouers wat vergader en vergaderings op vergaderings wat plaasvind oor wat aangespreek moet word, wat as 'n saak van dringendheid aangespreek moet word. So, ons het verlede week by Jaapie van Wyk, sergeant van die stadspolisie, statistiek gekry, meer as 900 ongelukke, net tussen Januarie en waar ons nou met mekaar sit in gesels, 1636 beserings en dan ook natuurlik ons sterfte syfer. So ons sal moet gaan kyk na al hierdie oorsake en ons sal moet 'n middeweg vind waar ons gaan aanspreek. As jy nog wil skakel, 2912007 of 8, die kode in die hoofstad is 061. As jy net so vinnige blitsboodskap wil stuur, 622-23. 622-23.

Elton John, George Michael, Don't Let the Sun Go Down on Me. Dit is 23:30, bykans 24 minute oor 6. Daar is nie nog enige blitsboodskapie wat hier vir ons gestuur het nie. Die wat ons reeds ontvang het, het ons gelees. En ons het kommer gehoor oor ontwikkeling daar op Aus. Daar is ernstige kommer met betrekking tot die Riool kwessies, die water is af met slip. Daar is kommer oor erwe en ook oor die watersituasie uitgespreek. En as daar nie nog veel tyd meer oor om te skakel. U het geskakel, het gesien dat u geskakel het, u nommer eindig op 1998, maar u het net te vinnig die telefoon neergesit of eintlik seker maar afgeskakel. Mens sit mos ook nog net die telefoon, 'n mobiele telefoon neer. So dis 24.5 minute oor 6. Baie dankie vir die saamkuier vanmiddag in die program. Ons maak weer so op 'n volgende geleentheid en ons wens u verder 'n aangename maandag aand. Toe, bly ingeskakel hier op Hartklop FM.

Goeiemôre tannie se liefste, liefste goed. Weet julle wat? Al die maatjies eet, slaap en speel. Julle oudjies ook, né? Wat is die lekkerste? Om te eet, te slaap en te speel. Ek dink pa sal sê, om te eet. Ma sal sê, om te slaap. En ek is seker, julle oudjies gaan sê, speel is die lekkerste. Nou luister mooi, tannie het versiekies vir julle gebring. Wie het twee handjies? En spierwitte tandjies?

het twee beentjies en ook twee hakskentjies. Wie het twee oogies en vet elmboogies? Is dit die hond? Is dit die kaaikie? Is dit die stoel of is dit die deurmaatjie? Is dit lemoene? Is dit span spekke? Nee, julle almal, dit is mos ekke. Nou weet jy waar jou elmboogie is? As jy jou armpie buig, dan voel jy hier tussen die boarm en die onderste gedeelte van jou handjie en arm, dit is waar jou elmboogies is. Weet jy waar is jou hakskentjies? Dis aan die agterkant van jou voetjies. Slim kinders. Nou kom ons speel gou bietjie. Gou. Vat aan iets blou. Kyk gou rond, sien jy iets blou? Gryp nou jou mou. Maak oop jou mond en blaf soos 'n hond. Gou, wys na iets wit. Sorg dat jy sit. Klapper jou tande en klap dan jou hande. Gou, gryp na iets geel. Kielie jou keel. Soek na iets groen en kom gee my 'n soen. Mwa, dis 'n soentjie vir julle almal. En nou is dit etenstyd. Krummelpap, koue pap, stywe pap, slap pap, op die tafel pap, vloer toe pap, ou pap, nuwe pap, al te lekker pap. Maak oop jou mondjie liefie en eet tog net 'n ietsie. En nou gaan ons 'n groentespelletjie speel. Goud oranje wortel, kringetjie dingetjie kool, pit pit pampoentjie, reikie spruitjie uitjie, gras groene ertjie, koele koel komkommer, bloedrooi tamatie, knoppie knoopie sampioen, rooi sirkeltjie beet, alles op my bordjie, mooi soet geëet. Pragtig julle oudjies. En nou gou hierdie ene vir die ou heel kleintjies. Oupie se pap oorhondjie, ou reentjie, vinger in die mondjie, tossie klossie dingetjie, natkou, slijmspoeg vingertjie, fontanelletjie, wie so laf, droe appelringetjie, saf. En dit was ons eerste versies. Kom ons kyk gou-gou na 'n pragtige liedjie.

0: Maatjies, dis darm so lekker as dit reën, né? Maar dit lyk vir my ons reëntyd raak nou verby. Kom ons gaan speel maar. In die bad. Dis mos ook lekker nat. Kom nou, Patat. Dis tyd om te gaan bad.
1: Nee, nee, mami. Ek kan nie nou gaan bad nie.
0: Daar's 'n leeu voor die deur. Hy sal my verskeur.
1: Toe maar jong, ek sal saam met jou stap tot voor die deur.
0: Kom nou, Patat. Dis tyd om te gaan bad.
1: Nee, nee, mami. Ek kan nie nou al gaan bad nie.
0: Daar's 'n slang op die toilet. En sy stert wurg al om my nek.
1: Toe maar,
0: ek sal saam met jou stap tot voor die toilet.
1: Kom nou, Patat, dis tyd om te gaan bad.
0: Nee, nee, mami, ek kan nie nou gaan bad nie. Daar's 'n spinnekop op die kraan. Hy sal my byt dat my oogies draan.
1: Toe maar,
0: ek sal saam met jou stap tot by die bad.
1: Kom nou, Patat, dis tyd om te gaan bad.
0: Nee, mami, alleen wil ek nie bad nie.
1: Nou kom my klein Patat, ons twee gaan lekker bad.
0: Nou ja, partykie dis die maatjies glad nie lus om te gaan bad nie, want bad beteken amper slaaptyd en nie speeltyd nie. Maar kom ons hoor hierdie versie. Die bad is vol bote en borrels en balle. Maar Dale wil van niks weet en gil vir die vale. Hy wil glad nie naal om uittrek en bad nie. Hy wil aan geen waslap of skrobborsel vat nie. Die trane die rol en hy voel baie treurig. Hoe kan mamma so wreed wees en ook so humeurig? Maar dan sien hy skielik sy eend en sy speelgoed en nou is die skreekous tjoepstil en stroopsoet. En nou is hier vir 'n ou babbietjie 'n rabbetoe. Dis nou wat julle oudjies partykeer is. Wiegelietjie vir 'n rabbetoe. Rabbietjie, doe, jy moet jou melkiekies proe. Oop met die bekkie, gee net 'n lekkie. Rabbietjie, doe. Rabbietjie, doe, hoe het jou melkies geproe? Hoor hierdie liedjie, slaap dan 'n bietjie, Rabbietjie, doe, maak nou jou oogietjies toe en papsie se arm, veilig en warm. Rabbietjie, doe. Rabbietjie, doe, papietjie sê vir jou hoe. Knip net jou oogies. Traantjies word droogies. Rabbietjie, doe. Rabbietjie, doe, daar val jou oogietjies toe. Jy's pappie, se liefie, my klein harte diefie. Rabbietjie, doe. Rabbietjie, doe, nou na jou wiegietjie toe. Daar kan jy knus lê, mooi droompietjies hê. Rabbietjie, toe.
1: Is dit nou nie die oulikste papa nie? Hy het hierdie klein skreebek vasgehou, totdat die oogies toegegaan het. En toe het hy hom in die bekkie gesit en gesê, mooi droompiekies nou vir jou. Ja, dit is baie lekker as die papas ook hulle kant bring en nie net die arme mamas is wat vanoggend tot donker nag met die kleintjies moet speel, bad, droog maak, kossies gee. Ja, dankie maatjies dat julle lekker saam met ons ou klein versietjies gekuier het en nou lekker slaap.

0: En nou tyd vir vanaand se blye boodskap onder leiding van pastoor De Villiers.
1: Goeienaand, liewe luisteraar. My naam is De Villiers Ritman. Vanaand, hierdie week gaan ons kyk na die lewe van Jakob en spesifiek waar hy die Here ontmoet het by Bethel. Ons gaan lees vanaf Genesis 28 vers 10. Jakob is van Beersheba af weg na Haran toe. Teen sononder het hy by 'n plek gekom waar hy kon oornag. Hy het daar 'n klip vir 'n kopkussing gebruik en gaan lê en slaap. Hy het gedroom. 'n Leer staan op die aarde en die punt van die leer raak aan die hemele en die engele van God klim op en af met die leer. Toe kom staan die Here by Jakob en sê, Ek is die Here, die God van jou voorvader Abraham, die God van Isaac. Ek sal jou die grond waarop jou lê vir jou en jou nageslag gee. Hulle sal so baie wees soos die stof van die aarde en jy sal jou gebied van na alle kante toe uitbrei en in jou en jou nageslag sal al die volke van die aarde geseën word. Ek is by jou, ek sal jou beskerm waar jy ook al gaan. Ek sal jou na hierdie land toe terugbring, ek sal jou nie in die steek laat nie. Ek sal doen wat ek jou beloof het. Jakob het wakker geskrik en gesê, die Here is op hierdie plek, en ek het dit nie besef nie. Jakob het bang geword en gesê, hoe skrikwekkend is hierdie plek, dit is niks anders as die huis van God nie, dit is die poort van die hemel. Die volgende môre het Jakob opgestaan, het 'n klip wat sy kopkussing was, gevat en het reg opgesit. Toe giet hy olie op die boopunt daarvan uit, het die plek Bethel genoem. Die stad was voorheen bekend as Lus. Jakob het toe 'n gelofte afgelê en gesê,

As U o God by my is en my beskerm op my reis en van my kos en klere gee, sodat ek behoue terugkom by my ouer huis, sal U, Here my God wees. Hierdie klippelaar wat ek regop gesit het, sal 'n tempel wees en alles wat U my gegee het, sal ek vir U 'n tiende gee. Ek wil met U praat oor die kerk is 'n wonderlike plek. Die Engels vertaal waar Jakob sê 'n skrikwekkende plek in vers 17, vertaal die Engels as 'n wonderlike plek. Jakob het 'n sekere plek by 'n gewone plek gekom wat 'n wonderlike plek geword het. Dit was 'n niks beduidende plek, 'n plek sonder 'n naam, 'n plek wat niemand van notisie geneem het nie. Wanneer God se teenwoordigheid in 'n plek is, dan word daardie sekere plek 'n wonderlike plek. Wat gebeur het in daardie plek het hom laat besef dat dit nie 'n onbeduidende of 'n geringe plek is nie, maar 'n buitengewone plek. Elke sekere plek kan 'n wonderlike plek word. God kan 'n onbeduidende plek vat en dit verander in 'n bonatuurlike plek waar u God ontmoet. Jakob het die plek gebruik om te rus, om sy persoonlike nood na te kom, soos baie kerkgangers wat God se plek en God se huis gebruik sonder om in gedagte te hou dat dit God se woonplek is. Hulle vertoef daarin en gebruik dit in hulle wandel en reise hier op die aarde. Hulle kom om te rus, hulle te hervul en dan gaan hulle weer voort op hulle volgende aardse reis na hulle aardse woonplek. Die kerk wat ons ken as die institusionele kerk het nog altyd plek gemaak vir die moe reisiger en sy nood. Die onveranderde siel het nog altyd die kerk gebruik vir sy eie behoeftes. Hulle neem een van die klippe van die plek as 'n kussing en geniet 'n aand van rus. Tensy God homself nie openbaar deur om 'n buitengewone ontmoeting met God te gee nie, sal hy God heeltemal mis. Baie mense mis die geleentheid om God te ontmoet en die einde van die dag gebruik hulle die kerk vir hulle eie behoeftes. Jakob het 'n droom gehad. Dit is in daardie plek waar God die geesteswêreld oopgemaak het. En sommige keer kom jy by 'n sekere plek en God laat u toe om aan die bonatuurlike in te stap waar daar 'n portaal is wat u toelaat om te konnek, waar die hemel met die aarde konnek, waar ons die hemel kan aanraak en alles wat op die aarde verander. 'n Gewone plek van verandering. Enige kerk kan verander word as God ons 'n portaal gee waar 'n transaksie kan plaasvind, waar God 'n gewone plek kan verander in 'n buitengewone plek. God kan ons geleentheid gee om die bonatuurlike dimensie in te stap. God moet u 'n droom gee. God het hom 'n droom gegee en hy stap diep in die bonatuurlike in en sien 'n leer waar engele op en af beweeg. Hulle het opbeweeg want hulle was alreeds hier op die aarde. Hulle het iemand hier op die aarde gesoek met wie hulle kon onderhandel. Wanneer ons ook al by die kerk by mekaar kom, is daar onderhandeling wat moet plaasvind, sodat ons hemel kan aarde toe bring en sodat daar 'n koneksie tussen hemel en aarde kan plaasvind. Ons sing nie net nie, ons spreek nie net nie, ons praat nie net nie, maar ons onderhandel. God moet ons 'n medium gee waardeur ons die geesteswêreld kan ingaan en waar ons kan instap en God ons toemaak en daardie plek word 'n wonderlike plek. God gaan nie 'n droom gee. God gaan nie 'n openbaring gee. God gaan nie 'n visie gee waardeur jy die geesteswêreld kan ingaan en hoe wonderlik gaan daardie plek nie wees nie. Dis niks anders as die huis van God nie en die hoofweg van die hemel. God gaan by daardie plek verbykom. Elke plek waar die sool van die voet op sal optrap, sal God 'n kontakpunt gee. God gaan 'n portaal na die hemel gee waar jy met God kan onderhandel. En wanneer jy met God onderhandel, sal dinge op die aarde gebeur. Die hele grond sal verander en die plek waarop jy staan sal heilig word, want God se teenwoordigheid is daar. Die ontmoeting was 'n gewone ontmoeting, wat 'n gewone ontmoeting was, word 'n buitengewone ontmoeting. Die kerk is nie 'n gewone kerk nie, dit word 'n wonderlike plek, dit word 'n buitengewone kerk. Alles wat ons doen, mag alledaags lyk, maar oor dit wat God ons gegee het toe ons met hom onderhandel het, het dinge wonderlik geword. Ons kan onderhandel deur 'n lied. Ons kan onderhandel deur aanbidding. Ons kan onderhandel deur 'n preek. Ons kan onderhandel deur die dinge wat ons doen, deur die gawes van die Heilige Gees. Die hemel sal met ons bots. Die hemel sal hierdie plek 'n gewone plek maak en dit word 'n buitengewone plek. En kom ons kom Sondag kerk toe met daardie ding. Dit is nie net 'n gewone plek, dit is nie 'n gewone diens nie, maar 'n wonderlike plek waar ons God sal ontmoet.
Kom ons bid saam. Vader, ons eer en ons prys U. Dankie vir die dag, dankie vir die nag wat U vir ons gee, dankie die dag wat ons beskerm het. Help ons om te kom besef dat wanneer ons in die huis inkom, is dit net 'n gewone huis wat ons kom, dit is net 'n gewone plek wat ons kom nie. Dit is net 'n gewone gebou wat ons kom nie. Maar dankie dat daardie plek 'n wonderlike plek in U sal word. In die magtige naam van Jesus. Amen.

Goeienaand, jy is ingeskakel by Hardloop FM. Hier volg die 7 uur nuus gelees deur Gert Vermeulen. Eers die hoofstrekke. Die visiepresident Lucia Witbooi dring daarop aan dat Franse besighede in Namibië belê. Die minister van gesondheid Dr. Esperance Louwendaal open 'n nierdialyse eenheid by die Katima Mulilo Staatshospitaal en die sekretaris-generaal van die Verenigde Nasies, Antonio Guterres, sê die VN moet hervorm word om Afrika verteenwoordiging te verhoog. En nou die nuus in meer besonderhede. Die visiepresident Lucia Witbooi het Franse besighede aangespoor om in Namibië te belê en het die land se groeiende ekonomiese geleenthede uitgewys. Tijdens 'n vergadering aan die rand van die Africa Forward-beraad in Kenia het Witbooi opkomende geleenthede uitgewys in olie- en gaseksplorasie, toerisme, vervaardiging, digitale en globale sakedienste, tegnologie en mynbou waarde toevoeging. Sy sê Namibië is een van Afrika se belovende beleggingsbestemmings met verwysing na die land se vrede, demokratiese regering en stabiele beleggingsomgewing. Witbooi het ook Namibië se prioriteit beleggingsterreine uitgewys wat landbou, jeugbemagtiging, sport, kreatiewe nywerhede, gehalte onderwys, gesondheidsorg, sowel as grondbehuising en sanitasie insluit. Die minister van internasionale betrekkinge en handel, Selma Ashipale Musavi, herhaal die belangrikheid daarvan om te verseker dat Namibië betekenisvolle waarde put uit die Franse sakeafvaardiging wat na verwagting binnekort die land sal besoek, veral deur toenemende belegging, handelsvennootskappe en kennisuitruilgeleenthede. Die minister van gesondheid en maatskaplike dienste, Esperance Louwendaal, het 'n nierdialyse eenheid by die Katima Mulilo Staatshospitaal ingewy wat teen 'n koste van $1.7 miljoen gebou is. Op die oomblik gebruik dialyse pasiënte privaat fasiliteite en besoek verwysingspunte in Windhoek. Dr. Louwendaal sê die fasiliteit is volledig toegerus en beman met 'n toegewyde span van 30 personeellede, insluitend 'n nefroloog, ook bekend as 'n nierspesialis. Sy erken egter die ruimtebeperkings, nie net vir die fasiliteit nie, maar binne die hospitaal is geheel en beloof om aktief te werk om die probleem aan te spreek. Die minister sê dat een van die fasiliteit se doelwitte is om voorkomende gesondheidsorg te verbeter deur middel van gesondheidsopvoeding en gereelde siftingsondersoeke. Die Windhoek korrektiewe fasiliteit het 'n knou in die Windhoek Hooggeregshof gekry nadat gevangenes wat tersiêre opleiding ontvang, korrektiewe beamptes hof toe gesleep het nadat hulle studietyd verminder is. Die regeringsadvokate het verloor teen die 18 studente wat verteenwoordig is deur 'n gevangene wat met 'n regsgraad gegradueer het terwyl hy in aanhouding was. Hierdie groep wat almal ingeskryf is in afstandsonderrigprogramme, het 'n besluit deur korrektiewe owerhede betwis om hulle daaglikse toegang tot die gevangenes se onderwyslaboratorium van 6 ure na slegs 2 ure te verminder. Hulle het ook beswaar aangeteken teen 'n verdere beperking wat verhoed het dat gevangenes van verskillende sekuriteitsklassifikasies saam studeer. Gevangenisbeamptes het aangevoer dat streng skeiding van gevangenes volgens sekuriteitsvlakke nodig is en dat beperkte hulpbronne die ingebruikneming van korter studiesessies vir elke groep vereis het. Die waarnemende regter David Mangota het in sy uitspraak gesê die beperkings is te rigied toegepas en is nie behoorlik verduidelik of geregverdig nie. Die regter sê die benadering wat deur gevangenisowerhede gevolg is, weerspieël agteruitgang in korrektiewe denke. Hy sê dat die besluit dit moeiliker maak vir gevangenes om hulle vooruitsigte na vrylating te verbeter. Die hof het ook bevind dat die beperking van toegang tot 2 ure per dag vir verskeie groepe nie prakties is vir universiteitsvlak leerders wat sterk afhanklik is van gestruktureerde studieperiodes om opdragte en eksamens deur middel van afstandsonderrigprogramme te voltooi nie. Jy luister na die nuus op Hardloop FM. Die Verenigde Nasies moet hervorm word om Afrika verteenwoordiging te verhoog. Die VN-sekretaris-generaal Antonio Guterres het die opmerking gemaak toe hy die grondslag gelê het vir 'n uitbreiding van VN se Keniaanse kampus. Guterres het oor die jare herhaaldelik gevra vir verandering om aan Afrika en ander streke beter verteenwoordiging by die VN te gee. Maar hierdie versoek het min vordering gemaak aangesien dit vereis dat die 5 permanente veiligheidsraadlede, Brittanje, China, Frankryk, Rusland en die Verenigde State, instem om hulle eie mag te verminder. Guterres sê daar is 'n behoefte vir meer diepliggende hervormings van globale instellings wat die wêreld weerspieël soos dit vandag is, en dit sluit die Veiligheidsraad in waar 'n historiese onreg voortduur wat Afrika permanente setels ontsê. Hy het gewys op pogings deur Brittanje en Frankryk om die gebruik van die veto deur permanente lede van die Veiligheidsraad in uiterste situasies soos volksmoord te beperk.
Sy kommentaar het gekom terwyl Franse en Keniaanse ambtenare van buitelandse sake ook die hervorming van die Veiligheidsraad bespreek het. Suid-Afrikaanse president Cyril Ramaphosa het erken dat opportuniste anti-immigrante aanvalle op buitelanders georkestreer het in 'n poging om ander Afrika-lande gerus te stel wat kommer oor hulle burgers uitgespreek het. In 'n open brief beweer Ramaphosa dat daar geen plek in Suid-Afrika is vir xenofobie, etniese mobilisering, onverdraagsaamheid of geweld nie. 'N Reeks anti-immigrante protesoptogte oor die afgelope aantal weke reg oor Suid-Afrika, tesame met beweringe van aanvalle teen buitelanders, het Nigerië en Ghana genoop om hulle kommer daaroor uit te spreek. Hy sê die onlangse gewelddadige protesoptogte en kriminele dade wat teen buitelandse burgers in dele van die land gerig is, verteenwoordig nie die standpunte van Suid-Afrika se burgers nie en weerspieël ook nie die regering se beleid nie. Etlike honderde mense het laasweek in Durban deelgeneem aan een van die mees onlangse betogings waar hulle optrede teen migrante wat oor geen geldige dokumente beskik nie geëis het. Ander betogings het geëis dat buitelandse burgers gesondheidsorg geweier word. En Tanzanië het 'n afname in malaria-infeksies onder kinders onder 5 jaar oud aangeteken na verskerpte landwye ingrypings. Die minister van gesondheid, Mohamed Mchengerwa, sê voorlopige bevindinge van 'n landwye opname het ontdekking

al dat malaria-infeksies onder kinders onder 5 jaar afgeneem het van 8% in 2022 na 5% in 2025. Mchengerwa sê dat die bevindinge die regering se volgehoue pogings weerspieël om malaria-voorkomings, toets- en behandelingsdienste landwyd te versterk. Die minister sê die opname is in al 184 plaaslike rade reg oor die land uitgevoer om die voorkoms van malaria onder kinders onder 5 en laerskoolleerlinge van 5 tot 16 jaar oud te bepaal. Hy verklaar dat 'n totaal van meer as 66.800 laerskoolleerlinge en byna 9.000 kinders onder 5 jaar vir malaria getoets is met behulp van vinnige diagnostiese toetse om infeksiekoerse te bepaal. Ter afsluiting van hierdie bulletin weer die hoofstrekke. Visie-president Lucia Witbooi dring daarop aan dat Franse besighede in Namibië belê. Die minister van Gesondheid, Dr. Esperance Louwendao, opene 'n nierdialyse-eenheid by die Katimaulilu Staatshospitaal en die sekretaris-generaal van die Verenigde Nasies, Antonio Guterres, sê die VN moet hervorm om Afrika verteenwoordiging te verhoog. Dis die einde van die nuus. Die volgende bulletin op Hartklop FM kan môreoggend om 8 uur gehoor word.

0: jou weer op Hardklop FM.
1: Ons kyk gou na die weer vir môre, dis die 12de Mei. Geen weerwaken in die binneland môre, gedeeltelik bewolk en matig, dis oor die verre suide, maar baie warm tot bloedig warm oor die verre weste en die noordooste. Andersins sonnig en matig tot bloedig warm. Aan die kus, gedeeltelik bewolk en matige toestande tot warm toestande en miskolle kan ook aanvanklik voorkom. Die wind ligte tot matige noordooste wind tot 'n suidweste wind, dis oor die noordelike en sentrale kusgebied, maar matige noordweste wind tot 'n suidweste wind aan die suidelike kus. Jou getuie by Walvisbaai is môreoggend 5 voor 6 'n lae getuie, hoë getuie, môremiddag 14 oor 12 en 'n lae getuie môre aand 6 uur. Son op en wind te kwart oor 7, dit sal weer 'n windhoek ondergaan 20 minute oor 6 môre aand. Temperature Arandas 13:26, Aroab 10:21, Arnos 10:24, Aos 9:22, Buitepos 12:28, Yenana 15:30, Gobabis 8:28, Grootfontein 5:29. Elona Fidi 15:30, Hentiesbaai 10:21, Karasburg 12:20. Katima Mulilo 10:33, Ketmanshoop 12:21, Korrigas 13:29, Malteje 9:22, Marienthal 8:22, Lodrits 13:21 en Korinkuru 12:29. Noordoor 10:18, Okahao 14:30, Okakarara 9:27, Okakuyu 9:30, Okongo 14:30, Omruru 11:29, Omuthia 10:30, Ondangwa 8:31, 13:30 en Opu, Oranjemund 14:20, Oshakati 11:32, Otjenene 10:27, ook in Otjewarongomore 10:27, Utapi 13:30, Otsu 11:27, Rehoboth 5:21, Rundu 14:32, Sesfontein 14:27, Swakopmund 9:22, Terrasbaai 9:20, Tsunkwe 13:30, Shumep 11:28, Walvisbaai 10:24 en Windhoek 6:23. Dis jou plaaslike weer vooruitsigte vir môre, 12 Mei.
2: Toe ek klein was, het ek my droomhuis met 'n groen vetkruid geteken. My ma het geglimlag en gesê, "Dis Old Mutual groen daai." Jare later het daardie selfde groen my gehelp om 'n beurs te kry, vir 'n motor te spaar en my toekoms te verseker. Vandag droom ek nog steeds, maar nou het ek 'n plan. Ek belê, spaar, leen en beskerm wat ek liefhet met Old Mutual, wat saam met my elke tree van die pad stap. Old Mutual Groen, drome wat werklikheid word. Belê, spaar, verseker, leen.
3: Old Mutual, do great things every day.
4: As jy finansieel in die knyp, het jy 'n familie noodgeval, dringende skoolfooie wat betaalbaar is, partytjie bydraes, veilinggeleenthede of kan jy eenvoudig hierdie maand nie al jou rekeninge vereffen nie? Kahango Lenders het die oplossing. Doen enige tyd aansoek vir 'n korttermyn lening op enige plek waar jy jou in Namibië bevind. Stuur eenvoudig vir ons jou idee, 2 maande se bankstate en jou jongste salarisstrokie. Diegene sonder salarisstrokies hoef nie bekommerd te wees nie. Jy kan 'n lening kry van tot 50.000 Namibiese dollar teen jou waardevolle items soos slim TV's, selfone en skootrekenaars. Skakel ons by 081-379-7266 of 081-379-7221 of stuur 'n e-pos aan sales@kahangolenders.com. .com. Bereik saam met ons sukses.
5: When life starts squeezing me like a lemon, I know what to do.
6: With Express Credit's easy payday loans, you can get up to 9,000 Namibian dollars to help ease your financial squeeze in under 15 minutes. Visit expresscredit.com.na. Express Credit, money when you need it.
1: Nine Post wil hiermee graag alle begunstigdes van maatskaplike toelaas inlig dat die betalingssiklus vir Mei 2026 soos volg uitgevoer gaan word. Die mobiele spanne het 5 Mei begin en volg spesifieke skedule wat daagliks op radio aangekondig word. Die toelaas vir die kinders is van 11 tot 13 Mei en die uitbetaling van die basiese inkomste toelaag van 15 tot 16 Mei. Begunstigdes word vriendelik daaraan herinner om gehoor te gee aan die datums waarop uitbetalings gaan plaasvind, aangesien die stelsel slegs voorsiening maak vir die spesifieke groepe op die aangewese datums. Begunstigdes wat meer as een toelaag ontvang sal gedurende een besoek gehelp word. Diegene wat van die mobiele span afhanklik is, moet by die aangewese punte wag en dit vermy om lang afstande na alternatiewe betalingspunte af te lê. Nampost, we deliver more.
0: Die ritme van ons taal Afrikaans is die tempo waarteen ons dans, die stasie met passie vir die nasie. Hartklop FM.

أنا بما يس يا فايلة أجاب يستيف دين ما يبقى

Watter kant van die weegskaal is jy? Is jy reg of verkeerd? Kom loer in saam met die regskenners om meer uit te vind oor Namibiese wetgewing. Ons praat oor regskwessies en ontrafel algemene vrae en struikelblokke. Ons praat oor eiendomsreg, kriminele reg, administratiewe reg, siviele reg, intellektuele eiendomsreg, belasting en vele meer. Skakel donderdagmiddag by Hartklop FM in vir weegskaal tussen 12:30 en 1:00. Ons vra die vrae en jy kry die antwoorde. Onthou weegskaal, elke donderdag tussen 12:30 en 1:00, net hier op Hartklop FM.

Landbou mikrofoon op Hartklop FM, die program vir die landbouer oor landbou in Namibië. Saterdagoggende om 6:00 kan jy saam op hoogte kom van wat in die landbousektor in ons land aangaan. Onthou ook van die heruitsending maandagoggende om 4:45, so saam met jou koppie boeretroos. Onthou, landbou mikrofoon op Hartklop FM, 6:00 saterdagoggende.

Onthou jy daardie spesiale album uit jou studentejare of dalk selfs verder terug of meer onlangs? Dan kan jy gerus inskakel op Uit My Musiekmandjie elke Sondag namiddag net na die 1:00 nuus op Hartklop FM. Ek is Chris Matthee en ek deel dan graag besondere albums van besondere kunstenaars oor 'n wye spektrum van musiekgenres met jou. Onthou, Uit My Musiekmandjie, Sondagmiddag skuins na 1:00. Daar mag dalk net iets vir jou in my mandjie wees.

Die hand is aan die ploeg, die agterros is in die kraal en daar groei geen gras onder die voete nie. Dan is dit tyd vir landbou mikrofoon op Hartklop FM. Saterdagoggende van 6 tot 7 is die landbouer in Namibië se tyd om op hoogte te kom van wat in die landbou sektor aangaan, terwyl 'n koppie boere troos stoom. Die heruitsending van Landbou Mikrofoon is maandagoggende om 4:15. Onthou, Landbou Mikrofoon op Hartklop FM. Elke saterdagoggend om 6, saam met my, Hermine Potseer.

Saterdagoggend se lekkerder lang naweekjoernaal kuier begin reeds om 7 uur. Ons praat oor motors, tuintake en rondritsplesiere. Leen jou ore uit vir 'n maklikmaak resep. Stuur jou verjaarsdagwens en verbreed jou kennis met nuus, stories, taalkwinkslae en 'n kykie in Afrikaanse digkuns. Naweekjoernaal. Die musiek en woordritme van elke Saterdag, selfs weier as die Namibiese horison. Skakel jou Saterdag aan. Skakel Hartklop FM aan. Propvol, hartklopvol.

vagina, sout wat om jou lippe lê, spore in die wit sand, na ou geroeste eisterhek, daar waar jy rukwind.